小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月29日金曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。村岡圭介です。午前8時からお送りしていますコネクト、どうぞ9時台も 76.3MHz FM 小樽にお付き合いください。小樽市内は風の強い朝を迎えていますね。そして気温も昨日よりぐっと下がって寒い朝となっています。まあ、雲の隙間からこう青空が見えているところもあるんですけれどもね、天気の割には気温が低いですから、今日は暖かくしてどうぞお過ごしくださいね。昨日の小樽は最高気温 21.8 度でしたが、今日日中の予想最高気温は17度と気温が下がりますね。そして明日小樽は運動会という学校がね多いと思います。まあ、うちの息子もそうですけれども、今のところ日中の予想最高気温は17度、そしてお天気がねかなり微妙でございまして、明日は曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴うということで、まあ、降水確率自体は 20% と高くないんですけれども、まあ、気温が低いのと、それからねちょうどその運動会の時間帯に雨が降ったりやんだりというお天気になりそうなんですよね。だからまあ中止とまでは言えないにしてもという、本当にあのこう微妙なお天気のようですから、まあ明日運動会にね出られるという児童の皆さん、そして保護者の皆さんもねたくさんいらっしゃると思いますが、どうぞあったかくして、こう風邪などひかないようにあったかくして、観戦応援をねしていただきたいなというふうに思いますね。さあ、それでは今日も午前8時から午後2時まで6時間の生放送でお送りしますコネクト。8時台9時台は村岡圭介、10時台11時台は馬場智美、12時台1時台は小川徹の3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいきます。どうぞ最後までお付き合いください。コネクト、ここからはランプのふるさと北一ガラスとウィングウェイオタルの提供でお送りします。

0: ポルノグラフィティでアゲハチョウをお送りしました。時刻は9時7分です。お天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
2: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
1: え、パパ？
2: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
1: みーちゃん、
3: 夢のある未来を作ろう。創価学会。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には濃霧注意報が出されています。では天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。西の風、日中やや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル。今日の降水確率、正午までは 30%、 正午から午後6時まで 20%、 今日午後6時から明日午前0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は14度の見込みです。変わって石狩地方、明日は曇りのち晴れ、明け方まで雨でしょう。北西の風のち西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル。今日の降水確率、午後6時まで 20%、 午後6時から明日

0: 午前0時まで 10% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は17度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日30日土曜日は曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴うでしょう。降水確率は 20%。 日中の予想最高気温は17度の見込みです。あさって31日日曜日、6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 2日火曜日、3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 4日木曜日は曇り、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
0: 時刻はまもなく9時11分になります。セーフティーオタル2026お伝えします。この時間はオタル名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。小樽警察署交通課から入りました交通安全メッセージです。道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されています。自転車に乗るときは大切な命を守るため、大人も子どももヘルメットを着用しましょう。ヘルメット未着用では頭部への負傷発生率は2倍、死亡発生率は3倍以上に高くなります。大切な命を守るためにもヘルメットの着用をお願いします。今日も事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通課企画係の池上さんからのお知らせでした。変わりまして高速道路の情報です。日本道路交通情報センター9時5分現在、札樽自動車道全線開通していますが、三原市バス停付近からハリウストンネル付近の上り車線、舗装工事のため追い越し車線が制限されています。またアサリトンネル出口からアサリインターの下り車線は工事のため路肩が制限されています。新川インター付近の上り車線も工事のため路肩が制限されています。道央道です。全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。橋のリニューアル工事のため対面通行規制が行われています。対面通行となっているのは三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近の上り車線、江別東インター付近の上下線で対面通行規制が行われています。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。室蘭線で JR 貨物の貨物列車が鹿と衝突したため、一部の列車に運休が出ています。室蘭7時44分発苫小牧行き、普通列車がすべての区間で運休となっています。その他、札幌近郊の函館線、千歳線、学園都市線、快速エアポートに現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運航状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは客室車両スペースともに空席があります。代わって午後11時30分発舞鶴行きは運休日となっています。セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。時刻は9時14分です。

将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北一アウトレット隣、地酒屋北一へどうぞ。

時刻は9時16分になりました。コネクト FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。桜町の里ちゃんからメッセージをいただきました。あと3日で5月も終わりですね。終わりが来るということは始まりがあるということ。リクエストは佐野元春さんでグッドバイから始めよう。

桜町の里ちゃんからのリクエスト、佐野元春さんでグッドバイから始めようをお送りしました。小樽天狗山から強風のためロープウェイの運休のお知らせが届いていますね。山頂の強風のためロープウェイは9時より一時運休となっています。小樽天狗カフェショップは10時から20時半、ラストオーダー20時で営業をしているということです。お車でお越しの際は山道となりますのでお気をつけくださいということです。またロープウェイ最新の運行情報などは公式ホームページをどうぞご覧ください。9時10分の気温 14.3 度の小樽ですが、南西の風 9.5 メートルと風がかなり強いですね。これは山頂に行くとさらに強いんではないかと思われます。また情報が入り次第番組の中でお伝えしていきますが、山頂強風のため小樽天狗山ロープウェイは9時から一時運休となっているということです。ただ小樽天狗カフェ&ショップは午前10時から午後8時半ラストオーダー午後8時まで営業しているということです。詳しくは最新の運行情報など詳しくは小樽天狗山ロープウェイ公式ホームページをどうぞご確認ください。メッセージいただいてますね。こちらはラジオネームストーブ奉行さん。村岡さん、おはようございます。おはようございます。今朝の静岡県掛川市は晴れ、今日は30度超えの予報で、すでに暑いです。いやー、30度ですか。こちらは14度。もう全然気温が違うんですけど、暑いとビールがうまいのですが、夏はビールの消費量と体重が比例して増えますので、今年はビールを控えて焼酎にしようと思ってます。思ってるだけかもってね。やっぱりこうシュワシュワっていうね、喉越しがね、よかったりしますからね。暑い時は特にそうだと思いますが、交互に乗ったらというとですか、ね、どうですかね、メッセージありがとうございます。リクエストいただいてますのでお送りします。ダンジロー&ミスズ児童合唱団で帰ってきたウルトラマン。

0: ラジオネームストーブ奉行さんからのリクエスト、團次郎＆みすゞ児童合唱団で帰ってきたウルトラマンをお送りしました。時刻は9時25分になりました。お知らせの後は小樽市民ニュースをお伝えします。
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

時刻は9時26分になるところです。小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。

0: 環境課からのお知らせです。気温が高くなるこれからの時期、熱中症への注意が必要です。熱中症警戒アラートが発表されたら、エアコンを適切に使用しましょう。不要不急の外出をできるだけ控え、暑さを避けましょう。高齢者や子ども、障害者などに対し、身近な方から声をかけましょう。外での運動は中止か延期をしましょう。喉が渇く前にこまめに水分、塩分補給をしましょう。暑さ指数を確認しましょう。小樽市では市民の皆さんが夏の暑さから身を守るため、涼める施設、指定暑熱避難施設、通称クーリングシェルターを指定し、6月1日から9月30日まで運用します。市役所の別館1階や図書館、文学館、ウィングベイ小樽などでいつでも利用可能です。暑い夏、どうぞ無理をせず、涼しい場所で安全に過ごしましょう。保健所健康増進課からお得に健康づくりができる健康ポイント事業のお知らせです。小樽市ではがん検診の受診や健康づくりに関する講座やイベントへの参加でポイントがたまる健康ポイント事業を実施しています。対象となる検診は胃がんや肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどで、受診するとポイントが付与されます。ポイントはウェルネス知恵袋公式 LINE アカウントを利用して貯めることができ、一定数貯まるとウィングベイ小樽内の店舗で使えるクーポンや映画鑑賞券などの特典と交換できます。健康づくりを続けるきっかけとして、ぜひこの制度を活用してみませんか。検診受診から健康ポイント獲得までの流れなど、詳しくは広報小樽5月号や小樽市ホームページをご覧になるか、保健所健康増進課までお問い合わせください。農林水産課からのお知らせです。山の中ではクマが冬眠から覚め、活発な行動を始めています。山に入る際には次のことに注意しましょう。事前に小樽市ホームページでクマ出没情報を、小樽市ヒグマ情報マップを確認しましょう。複数人で入山し、鈴やラジオなど音の出るものを携帯し、常時音を出すことを心がけましょう。クマは夜間に行動が活発になります。朝夕や日中でも薄暗い時は入山しないようにしましょう。食べ残しなどのゴミは持ち帰りましょう。万が一クマに会ったら刺激しないよう、慌てず静かに立ち去りましょう。大声を出したり走って逃げたり石を投げたりしてはいけません。クマを目撃した時はもちろん、足跡や糞などの痕跡を見つけたらすぐに引き返し、110番か農林水産課まで通報してください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。さて、毎月月末の金曜日は小樽市役所と FM 小樽をつなぐ緊急非常放送システムを利用してお話を伺っています。今日は小樽市総務部災害対策室の安藤さんにスタジオにお越しをいただきました。スタジオでお話をお伺いします。安藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。スタジオにお越しいただきましてどうもありがとうございます。さて、来週からはもう6月ということなんですが、最近は外出するにも気持ちの良い季節になってきましたね。
1: はい、今年の5月は比較的天候に恵まれましたが、ここ数日は早くも夏が近づいてきたような印象もありますよね。
0: そうですね。今年はスーパーエルニーニョの影響で全国的に暑く、そして大雨も降る可能性があるのではないかという予想もあるようですが、まあ、できれば小樽らしい気持ちのいい夏をね、期待したいところですよね。さて、安藤さん、今日はどんなお話をしていただけますか。
1: はい、 本日は自主防災組織と防災士についてお話ししたいと思います。
0: はい、自主防災組織については昨年もお話しいただいた記憶があるんですが、防災士については初めてでしょうかね。具体的にはどういった内容になりますか？
1: まず自主防災組織についてですが、はい、町内会や地区連合町会などのを母体に作られた住民などによる防災のための組織で、小樽では昨年よりも4団体増えて、現在16団体が自主防災組織の届け出をいただいています。
0: はい、
1: また消防庁が定めている自主防災組織活動カバー率の定義では、自主防災組織としての規約などはなくても防災に関する訓練や研修を行った町会なども自主防災組織としてみなされるため、市内の約6万世帯のうち約 69% が自主防災組織活動カバー率の対象に含まれています。
0: 69% ということは、まあ、大体3分の2以上は自主防災組織が活動するとみなされるエリアに含まれているということですね。
1: はい、そういう計算になります。
0: はい、
1: また今年は新たに自主防災組織結成の届け出をいただいている団体が複数あるので、その分活動カバー率も向上しており、現在北海道などによる公表を待っている状態です。
0: そうですか。ところでその結成した小樽市自主防災組織ですが、どういう活動を行うんですか？
1: はい、平素は災害対策室から防災に関する各種の研修や訓練についての連絡を行い、自主防災組織の会員に参加いただくほか、宝くじの収益を財源としたコミュニティ助成を受けて避難所の備品を購入したり、会長が推薦する役員などが防災士や北海道防災マスターの資格取得のための支援を受けることができます。また実際に災害が発生した場合、会長、副会長、防災部長などの役員に小樽市の登録制メールを通じて連絡するとともに、市が開設する避難所の運営などの支援をいただくことを考えています。
0: つまり自主防災組織の活動を通じて災害時における住民の安全安心が向上するということなんですね。
1: そうですね。災害対策室では多くの町会の方々から災害に関する相談を受けたり、訓練や講話の支援を行っていますが、そうした連携がさらに強化されることを期待しています。
0: はい、わかりました。さて次に、まあ、今のお話でも少し触れていただきましたが、防災士についてはどのようなお話でしょうか？
1: はい、例えばテレビの天気予報などでおなじみの気象予報士で防災士を名乗っていただいらっしゃる方もいらっしゃいますが、防災士は民間の団体である日本防災士機構が認定する資格で、研修の受講、資格試験の合格、救命救急講習を終了した後に申請すると防災士の資格が付与されます。
0: はい、
1: 小樽市では自主防災

0: 際組織の会長の推薦を受けた方で、札幌市内などで2日間行われる養成研修講座を受講、受験するなどの条件を満たせば、資格取得や登録のための費用を助成する制度を開始し、令和8年度は2名分の予算を確保しています。
1: 確かにテレビなどで活躍する気象予報士で防災士の肩書きを持つ方も多い印象がありますよね。ちなみに防災士の資格を取得するのにかかる費用というのはどれくらいなんでしょうか？
0: はい、こちらも民間団体である防災士研修センターが10月に札幌市内で行う予定の研修講座だと、講座受講料、試験受験料、認証登録料を合わせて6万3800円となっていますが、小樽市では令和8年度予算で約13万円を確保し、自主防災組織で活動いただいている2名の方に補助金を交付する予定です。
1: 防災士1人に6万円以上もかかるのであれば、市が助成する代わりに地域の安全安心のため、今後とも自主防災組織のリーダーとして活躍いただく必要がありますよね。いずれにしても小樽市で起こるかもしれない大規模災害に対応するために、今後とも自主防災組織の方々には活動を続けていただくことが重要ですよね。
0: はい、おっしゃる通りです。小樽市としても自主防災組織の活動に継続的に支援するとともに、まだ自主防災組織を結成していない町会や連合町会の方々にも引き続き自主防災組織結成を働きかけていきたいと考えています。
1: はい、わかりました。本日は総務部災害対策室の安藤さんに自主防災組織と防災士についてお話をいただきました。今日はスタジオまでお越しいただきまして、安藤さん、どうもありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました。

赤岩のきくちゃんからのリクエスト、伊藤咲子さんで君かわいいねお送りしました。時刻は9時40分になりました。コネクト FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームドエスナオレさんからいただいてますね。村子さんおはようございます。おはようございます。9時現在東京の天気は曇り、気温はプラスの 28.8 度、最高32度、湿度 51%、 警報などの発表はなしです。春の改変から週末、特に金曜日が忙しいんではないですか。お昼をしっかりとって八千代さんからお借りしてファイティーンといただいてますね。今週はプロスポーツ界隈でとんでもないことが、野球とバレーボールでありました。SV リーグからとプロ野球からこれ以上何も言いませんが、日本代表になれば憧れや目標となるから、今後しっかり反省をしてほしいものですね。昨日建築の仕事で豊洲水産市場に来ましたが、とある仲卸で後志地方の海産物をメインに道内各地からの商品がバンバン売れていく、型が少し小さくてもうまさは変わらないって、中でもおたるさんのシャコは飛ぶようにあっという間に売り切れ、ホタテは猿払が強いけどおたるさんも頑張ってます。先々週15日から始まったウニはやはり少ないですね。ミョウバン不使用なので入荷すれば秒で売り切れ。シャコは好き嫌いがあるけれど、醤油も何もつけずに食べるとジュワーって旨味が口いっぱい広がる、たまらんです。買いに来た大将に FM オタルと STV ラジオ村岡さん担当分を朝活とコネクトは仕込みをしながら聞いてもらえるようにPR しておきました。ありがとうございます。北海道海産物大好き居酒屋の親父ってメールが来たりして、その時は吉名に、一応網走にも関係があるので隙間にお願いしました。村岡さんのお風呂の歌網走に音源がないので欲しいですといただいてます。ありがとうございます。リクエストいただいてますのでお送りします。竹内まりやさんで不思議なピーチパイ。

送りした曲はドエスナオレさんからのリクエスト、竹内まりやさんで不思議なピーチパイでした。ラジオネームもちてもちにさんからのリクエストです。今日は筋肉マンの日だそうで、串田明さんで筋肉マンゴーファイト。

持ち手持ち兄さんからのリクエスト、串田明さんで筋肉マンゴーファイトをお送りしました。さて FM 小樽からのお知らせです。本日5月29日金曜日午後2時から午後4時の間でインターネットサイマル放送のメンテナンスを予定しております。これに伴いサイマル放送が一時休止となります。なお 76.3MHz のラジオでは通常通り番組はお聞きいただけます。リスンラジオ、インターネットサイマル放送でお聞きの皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 FM 小樽からのお知らせでした。時刻は9時50分です。お知らせの後はクロストークです。

クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時51分になりました。この後10時台11時台のコネクトを担当します、ババトモミさん、ともちゃんがスタジオに来てくれました。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 先ほど持ち手持ちにさんからのリクエストで筋肉マン GO ファイトを、ね、お届けしたんですけど、
2: はい、
1: 金消し集めてましたかということでね、まあ、私はもうちょうど世代ですので筋肉マン消しゴム、あの文字は消せないんですけれど、
2: はい
1: はい、あの筋肉マンの形をしたさまざまな超人がこう出てくる、アシュラマンとかね、バッファローマンとか筋肉マン、テリーマンとかいろいろいるわけですけれども、
2: はい、
1: 本当もう段ボール、でっかい段ボール箱にびっしりになるくらい金消し集めたんですけど、どこ行っちゃったのかなあれみたいなね、捨てたのか知り合いの子供にあげちゃったのか分かんないですけど。
2: それは飾らないんですか？
1: 飾ったりもしますし、まあ、それでなんか要はごっこ遊びですよね。
2: トウ
1: トウとかで戦ったりとかして、
2: はい、
1: あとは筋肉マンって技がいろいろありますので、なんかパイルドライバーかけたりとかね、なんなりして遊ぶんですけど、なんかそういう子供の頃こう集めたものとかってありますか？
2: あ、でも私も戦隊もののフィギュアとか、
1: うん、
2: 集めてましたよ。
1: あ、そう。
2: はい。
1: 世代だと何ですか？
2: いや、それが覚えてないんですよね
1: それはやっぱり戦隊ものだから5人全部集めるんですか？
2: 多分あったと思います。
1: お、本当ですか？
2: 買ってくれたんだと思うんですよね。
1: へ
2: え。あとそのなんとかレンジャーシリーズじゃない戦隊ものとかもあるじゃないですか、
1: う
2: ん
1: うん、ほう。
2: 例えば仮面ライダーとか、
1: うんうん、
2: その代々引き継がれてる5人戦隊ものじゃない、
1: うんうんうんうん、今いろんなヒーローはいますからね。
2: はい、集めてましたし、何ですかね、なんかあと、うん、キラキラしたものとか、
1: うん、
2: 集めてましたね。
1: キラキラしたもの
2: ビー玉とか。
1: はあ、そうですか。
2: はい、
1: なんか今もうまことしやかにそのちっちゃい子たちからその若い人に流行ってるのがそのシール。
2: あ、シール、ちょうどシールやってました。
1: シールも何ですか、その普通のこう平べったいっていうか、ペタッと貼る、まあ、貼るんだけれども、
2: はい、
1: なんていうかこうもっこりしてるというか、
2: ぷくっとしてる、
1: ぷくっとしてますよね。
2: そうそうそう、
1: あれがなんかすごく流行ってるんだそうですね。
2: 私たちからしたら、
1: うん、
2: え、これ子供の頃やってたじゃんっていう感じ。
1: その時からもうぷくっとしてたの？
2: してました。ぷくっとしたやつだったり、大きいのもあったり、キラキラしたシールもあったり、でそれを交換するんですよ。
1: いや、それその交換がちょっとよくわかんないんですけど、それは何ですか、はい、そのシール単体を剥がしてなんか交換し合うんですか？
2: そうです。
1: そしたらもう貼るしかないわけですよね。
2: シール帳に貼るんです。でシール帳はツルツルしているので、
1: うん、
2: 何回でもこう貼ったり剥がしたりができるんです
1: 。あ、紙に貼っちゃうんじゃなくて、
2: はい、
1: シール帳だから。
2: そうです。
1: こうまた剥がすことができるわけですね。
2: そう。
1: へ
2: え。食べ物のシールとかキャラクターのシールとかありますけど、うんうん、そのシールって1枚ペラッとで売られてるじゃないですか、
1: うんうん、はい、
2: そこから自分のシール帳に

0: 移すっていうか移動するんですよ。
1: へ
0: え。その貼り方とかも、うん、まあ、個性が出ますよね。キラキラしたものを一緒にしたりとか、
1: はいはい、
0: 大きいものと小さいものを組み合わせたりとか。
1: へえ。
0: 交換するときは持ってないシールがあると、
1: うんうんうん、
0: なんかじゃあ自分のシールと交換しないみたいな。
1: それはあれじゃないですか、あの野球のトレードもそうですけど、はい、やっぱりお互いの思惑が一致しないとなかなか
0: 交換、なかな
1: かそうですね、いやそれって言われてもみたいな、うんうん、私はこう、ね、自分の中では結構こう、ね、価値の高いものを交換しようと思ってるのに、
0: はい、
1: あなたはそれを出してくるのみたいな、こんな状況にならないですか。
0: まあ、なる時もあります。
1: なる時もある。
0: なので、うん、なんで今またこんなに子供たちでブームなのかが、う
1: ん、不思議ですよね。これね、何なんでしょうね。
0: でも楽しいですよ。その交換をしなくても、うん、自分でシールを集めるのが楽しいっていうのはありますね。
1: いや、まあ、うちの子供今はもう全然シールとかも全く興味ないみたいなんですけど、
0: はい、
1: まあ、でも子供だとやっぱりその何かの景品とかグッズとかでやっぱりシールをもらうことがあって、それはまあぷっくりっていうよりもなんかキャラクターのとかねでもらうんですけど、
0: はい、
1: もうもらった先からもう全部どっかに貼っちゃうんですよね。
0: あ、いいですね。
1: いや、いいのか何なのか本当わかんないですけど、まあ、でもそれはもう私もあの自分の引き出しとか、
0: はい、
1: あの冷蔵庫とかに昔もベタベタベタベタシール貼って、うん、もう剥がれなくなっちゃうみたいな、ね、ことがよくありましたから、まあ、もう自分のことを本当見返してるようでちょっとあれな部分もあるんですけれど、
0: はい、
1: でもなんかそうなんですよね。
0: シールね、
1: 面白いですね。
0: いや、なので、うん、最近ちょっと私もですね、
1: うん、
0: シール帳を買って、
1: お、集めてるんですか。
0: いや、まだ買ってないんですけど、
1: うん、
0: 買ってステッカーがやっぱたくさんあるんですよ。バンドのステッカーとか、
1: うんうん、
0: キャラクターのステッカーとか。
1: へ
0: え。それを、まあ、貼るまではいかないですけど、うん、ファイリングしようかなと思って、うんうんうんうん、いっぱいあるんですよ、キャラクターのステッカーとか。
1: また可愛いんですよね、そういうのもね。
0: それか、うん、もう貼ろうかなと思って、
1: うん、
0: 去年から日焼け止めとか、
1: うん、
0: 自分の毎日使うものに貼ってます。
1: ああ、そうなんですね。
0: それを結構広めているんですけど、
1: ま
0: あ、結構愛着が持つ、
1: あ、確かにね、湧くんですよね。自分の好きなものを貼ってるわけですからね、
0: はい、
1: こうパッと見たときにそれ見て、ね、こうほっこりしたり癒されたり元気もらえたりするのであれば、それはやっぱり価値がありますよね。
0: 傘とか、
1: これは私のですっていうね、意思表示にもなりますしね。
0: 盗まないでください。
1: そうね。はあ、面白いですね、シールね。ちょっとまたなんかいろいろ探してみたくなりますね。
0: じゃ、村岡さんのところに貼っておきます、うん、デスクに。
1: あ、これはババちゃんだなってわかるわけですいやいや、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: この後はババともみさんのコネクトです。ぜひお付き合いください。さて、9時台お別れはラジオネームセリピョンさんからのリクエスト、嵐でハピネスをお聞きしながらお別れです。ここまでの相手は村岡圭介でした。明日は運動会という学校が、ね、多いと思いますけれども、晴れて素敵な運動会になりますようにお祈りいたします。ここまでの相手は村岡圭介でした。この時間はランプのふるさと北一ガラスとウィングウェイオタルの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように。バイバイ。

0: 居な七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。学

0: 東進。
1: 安全な水の提供から汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます、馬場智美です。この時間はコネクト生放送で引き続きお送りします。3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいく番組、村岡さんから変わりまして10時台11時台は私、そして12時1時台は小川徹さんが担当いたします。午後2時までお付き合いください。クロストークで集めているもの、シール、村岡さんに言われて、あ、シール帳を作ってシールを集めていたなと思いました。あとはですね、シールと一緒に筆箱とか、あとメモ帳ですかね。必ず、まあ、休みの日は文房具屋さんに自転車まで行って、なんか可愛いメモ帳とかね、そういうのないかなと思って見てました。で、毎回毎回買うにはお小遣いがね少なくなっていくので、もうここぞという時に買うっていうことをしてましたね。で、結構ペンとかも試し書きができるじゃないですか。試すペンが置いてあって、で、あ、こういう引いたらキラキラになるペンとか、香りがついているペンとか、そういうのをですね、見に行くのが楽しかったですね。なので親がちょっとスーパーとか行くときには私もついて行って、1階が、まあ、食料品売り場で、2階が文房具屋だったんですけど、そこに行って、なんか可愛いのないかなとか、あ、こういう種類のものが今出てるんだとかね、そういうのを見てました。消しゴムとかペンとか見てましたね。なんかそのシール帳からそういうことを思い出しました。まあ、シール帳をね、今子供たちの間で人気ですし、それこそ私たちの世代、子供の時にシール帳にハマった世代が大人になってからまた集め出すっていうのを見たりしますね。いや、確かにその子供たちがこう今シール帳、シールブームですっていうのを見ると、わあ、ちょっと昔の実家のどこにあるかわからないシール帳を探してみようかなと思いました。私のシール帳はですね、今みたいにこう立派なパチンってボタンが閉められるようにボタンがついているものじゃなくて、で、今ってファイリングできたりねするシール帳もあるんですけど、私の時は普通の写真のアルバムみたいな開きページで、細長い、まあ、よく手帳とかも細長いタイプあるじゃないですか。ああいう細長いものだったんですよね。多分表紙がディズニーっていうかミッキーだったと思うんですよ。当時ミッキーが好きだったので、で、中は別にディズニーのシールとかではなく、やっぱ私はですね、キラキラしたものが好きだったので、キラキラしたシールとか、あと食べ物のシールをよく集めてました。食いしん坊だなと我ながら思うんですが、まあ、スイーツのシールだったり、あと普通になんていうんですか、カツ丼とかそういうお寿司とか、そういうシールを集めてましたね。多分今もね、まあ、貼ったり剥がしたりできる素材なので、多分シール帳探したらまだ粘着力ある気がするんですよね。ちょっとなんか色がすすけてるかもしれないですけど、そこからシールを取って自分の持ち物にペタペタ貼るっていうのも、あ、いいなというふうに思いました。まあ、まずは実家に帰った際にシール帳を探すというところから始まるんですが、おそらくもう自分の部屋は荷物置きになっているんですが、まあ、そこのどこか引き出しとかに入っていたかな、どうかなっていう感じですね。皆さんはどうでしょうか。そういったね、集めているものは

ありますでしょうか。さっきあのクロストークでもお話しさせていただきましたが、自分の持ち物にあのシールを貼るっていうのはおすすめです。例えば水筒とか、まあ、あの毎日職場に持っていくタンブラーとかに、まあ、シールって言ってもステッカーもたくさん種類が中身入っているものがあるじゃないですか。一つのキャラクターのシールに5種類ぐらい入っていたりとか、そういうのをタンブラーとか、まあ、スマホに貼ってもねいいですし、あと私はそのこの夏今の時期に使っている日焼け止めとか、まあ、結局はその日焼け止めごと捨てちゃうんですけど、なくなったらね。だけどそのやっぱシールが貼ってあることによって、あ、なんかシンプルな日焼け止めがちょっと可愛くなるみたいなね、まあ、そういった、あとシールをシールとして使っているっていうのと、そのシール側も減っていきますね。だんだん増えていく一方なので、まあそういう感じでですね、日々のちょっとした幸せを探していきたいなと思っております。はい、さてコネクト引き続きお付き合いください。今日は第5週なので、まあ、ゆったりのんびりと皆様のメッセージリクエストをご紹介しながら進めていきます。この後は天気道路交通情報をお伝えいたします。お天気ですがちょっと風が強くて肌寒いですね。上着カーディガンとかで、カーディガンのそのさらに、春物のアウターがあるといいと思います。スタジオの窓から見える景色の葉っぱもですね、結構大きく揺れていますので、風が強くてちょっと寒いですね。この後詳しくお天気お伝えいたします。メッセージリクエストの宛先はメール763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、 FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。コネクト、ここからの時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。先ほどね、村岡さんも今週末運動会のところも多いですねというお話ありましたが、絶賛子どもたちは練習中だと思いますので、怪我のないように明日はね楽しんでほしいなと思います。ではコネクト10時台もお付き合いください。

0: お送りした曲はゲーテ、ライフでした。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: 創業昭和14年、親身な相談、真剣な施工、信用の蓄積をモットーとした総合建設。安倍建設はこれからも強度発展の一翼を担ってまいります。
3: 安倍建設株式会社。
4: 北一ガラス、真心を届け瓶。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス、
3: 真心を届け瓶。
5: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階済生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内に濃霧注意報が出ています。天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。では後部市、石狩両地方の今日と明日の天気です。後部市地方、今日は曇り一時雨でしょう。風は西の風、日中やや強く、波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルの見込みです。この後の降水確率、正午まで 30%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時以降は 10% の予報です。今日日中の小樽の予想最高気温は14度の見込みです。後部市地方、明日は曇りでしょう。風は西の風、日中やや強く、波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、午前0時から正午まで 20%、正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% の見込みです。明日朝の小樽の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。変わって石狩地方です。今日は曇り一時雨でしょう。風は北西の風のち西の風がやや強く、波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時まで 20%、 午後6時から明日午前0時まで 10% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は17度の見込みです。石狩地方、明日は曇りでしょう。風は南の風のち北西の風がやや強く、波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって31日日曜日と6月1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 2日火曜日と3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報です。さて今日は気温が少し低く、風が吹くと肌寒い一日になります。最高気温が小樽14度、札幌は17度となっています。ただ日曜日から6月に入って水曜日までは最高気温が25度から高いところで、2日火曜日、こちら札幌ですが28度となっています。一気に初夏の気持ちいい気温というよりかは夏に向かっていきそうな、まあ、そんな最高気温ですね。ただ最低気温が13度、14度となっておりますので、まだまだ朝晩は少し肌寒いのかなっていう感じがしますが、日中は暑くなりそうです。
皆さん水分補給、熱中症お気をつけください。天気予報をお伝えしました。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りしました。

はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通行止めはありません。札損道、尻部市道、道央道全線開通しています。札損道と道央道ですが、工事のため路肩が規制されている区間があります。ご利用の方はお気をつけください。代わって JR の情報と高速バス、市内線バスの情報です。現在どちらも通常通り運行しています。運休や遅れはありません。代わって新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、客室、車両スペースどちらも空席があります。本日の舞鶴行きは運休日です。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話番号 0570-00-2921 0570-00-2921 までお問い合わせください。その他ホームページご覧ください。代わって天狗山ロープウェイからのお知らせです。現在強風

ためロープウェイ一時運休しています。強風のため現在小樽天狗山ロープウェイは一時運休しています。また情報が入りましたらお伝えいたします。さてそろそろ5月も終わりますが、5月は車両と歩行者の重大事故が北海道内で多数発生いたしました。交通事故を防ぐためにドライバーの方、歩行者の方お気をつけください。ドライバーさんはこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報をお伝えしました。お送りするのはディッシュヒーロー。

76.3 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週

0: 週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅にいざないます。ぜひ聞いてください。

時刻は10時31分です。コネクト生放送でお送りしています。ラジオ、テレビ、新聞などなどで目にされているかなと思いますが、昨日ですね、気象庁が新たな防災気象情報の提供を始めました。始まったばっかりですのでまだ慣れないと思いますが、どういうものかとちょっとお話ししたいなと思います。私自身もですね、おお、こういうことかと、結構いろいろあるんだなと思ったんですが、まず河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報名などとリスクに応じた1から5のレベルをこう合わせて表記しているということなんですね。危険度が高い方からお伝えしますと、レベル5は特別警報、新しく、作られたレベル4危険警報、レベル3警報、レベル2注意報、レベル1は早期注意情報で5日先までの警報級の可能性を示しているということなんです。ですので、これまで大雨警報、お伝えすることもあると思いますが、大雨警報のお伝えの仕方がレベル3大雨警報で、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報と発表されるようになるということなんですね。ですので、その5段階の警戒レベルに整理されて、前にレベルの数字もこうつけられるということみたいですね。で、その新しく作られたのがレベル4警戒レベル4の危険警報というものが作られました。レベル4は避難指示、この避難指示発令の目安となる警戒レベルで、危険な場所から全員避難する目安となっています。あと視覚的に目で見て色も変わっていますので、ラジオはこう色をお伝えしてもわからないので、テレビとかですと色で分けられているので、ここも変わったところですかね。なので目で見る場合、テレビとかで知る場合は、新しい防災情報のポイントとして各レベルの色を覚えておくと認識しやすくなるということなんですね。まず赤色は警戒レベル3、避難に時間がかかる高齢の方や小さなお子さん、体の不自由な方が避難を始める目安です。警戒レベル4は紫色、この警戒レベル4までに危険な場所から全員避難を完了させることが大切です。これまでの土砂災害警戒情報は、これからはレベル4土砂災害危険警報として発表されるということなんです。そして、一番高い警戒レベル5は黒色で表記されます。この段階ではすでに災害が発生しているか、もう災害がもう迫っている

いる、もう切迫した危険な状況です。なのでレベル5を待たずに避難をするようにお願いしたいと思います。というですね、まあ、始まったばかりですので色、警戒レベルというものがあります。まあもう本来はですね、そのレベルが高いものというのは来てほしくないですが、自然災害ですので、まあ、こういったことを覚えておくと避難にも役立ちますし、ぜひ、知って覚えておいてください。ではリクエストをお届けいたします。ラジオネームまるちゃんさんからのリクエスト、渡辺真知子、唇よ熱く君を語れ。

リクエストありがとうございます。ラジオネーム鳥人魚さんです。今日は映画を見ます。タイトルなんて言ったっけな。是枝監督の新作で大悟さんが出ているやつです。はてさてどんな芝居をしますかねといただきました。

綾瀬はるかさんとご夫婦の役での映画ですよね。箱の中の羊という、まあ、映画で、これあのストーリーを全く知らず、その大悟さんが映画の、まあ、主演、大悟さんと綾瀬はるかさんが夫婦役で共演っていう、そのニュースだけ見て、中身がどんなものか私は見てなくてですね、今イオンシネマオタルのこう情報を見ましたら、息子を亡くして2年が経った家族、その夫婦のもとに同じ亡くした息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れることになるというですね、あ、また思ったのとそっちの角度かというあらすじだったんですが、まあ、ヒューマノイドというのは人型ロボットで、人間に似たあの体の構造と動作で人間の活動空間や道具を共有できる、まあ、いわばロボットですね、人型ロボット。ほう、どういう感じなんでしょうかね。トリンギョさん楽しんできてください。で、10時始まってぐらいに、あ、宅配便待ちなんですね、もう来たでしょうか、あの何時から何時っていうのにね、自分のこう移動する時間とか行動時間とか合わない時ってありますよね。無事に早く届くことを願っています。さて、リクエストいただきましたのでお届けいたします。乃木坂46、空扉。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。
2: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

タルに現在クルーズ船が寄港しています。昨日からですね来ているのがバイキングオリオン、今日の午後6時の出港を予定しているそうですね。ですので、一泊昨日から停泊しているので、でも雨が降っていたので、雨とそのクルーズ船の明かりの感じのライトアップされてたんじゃないかなと思います。バイキングオリオンは全長 228.30m、 総トン数は 47,861 トンです。初就航は2018年、船籍はノルウェー、客室数465室、大きいですね。乗客の定員は930名で、乗組員は465名、多くの方がですねここ小樽に降り立っているというわけなんですね。小樽を満喫していただきたいですが、そのバイキングオリオンが、次のその寄港地に出発した後ですね、明日もまたクルーズ船が到着する予定です。 SH って呼んでいいんですかね、 SH ミネルバという、こちらはですね今年が初の日本周遊なんだそうです。しかも自然探訪と合わせて歴史文化にスポットを当てたコースの、周遊なんだそうです。今回のクルーズは5月20日から始まって、20日から30日の広島で、小樽クルーズ10泊、下関、などなど、ここ小樽も寄港されます。明日の朝8時に

入港予定で、でまたその日の夜11時に出港予定だそうです。はい、ちなみにこちらはですね、バイキングオリオンよりは少し小さい、総トン数が 16,17 トン、全長が 113.5 メートル。まあね、バイキングオリオンより少し小さめと言ってもなんか大きい気はしますけどね、まあ、実際こうどんな船なのか気になる方は明日見てみてください。客室数は153室なんですって。はい、まあ画像はですね、もちろん小樽初寄港なので明日写真とかはね撮ることできると思いますので、船体の下の部分が黒で上が白というちょっとシックな感じですね。気になる方は見てみてください。では1曲お届けいたします。キリンジ、時間がない。

あれもこれもとやりたいことをしなきゃいけないことはたくさんありますが、どうしても疲れているとダラダラしたくなりますね。私はまさにそうなんですが、そういう時はダラダラして、十分ダラダラしてからやるべきことをやるっていう、まあ、自分にも言い聞かせてメリハリをつけたいなと思っております。メッセージリクエストをご紹介していきます。こちらはラジオネーム最上の光太郎さんです。馬場さん、おはようございます。おはようございます。来月使用する電気ガス料金が値上げされるみたいですね。中東情勢の影響のようですが、しばらくは我慢の日々が続くのでしょうか。年配者がこの時代を生きていくのも大変ですよ。いやー、半年単位で値上げのニュースを聞いていたのが、もう今や毎月2週間に1回とか、まあもうかなりの頻度で値上げの話題は出てきますね。情報番組でも節約術とかね、どうしたら節約ができるか、かさ増しができるか、食べ物料理とかはかさ増しができるかとか、そういうのが溢れてきました。電気ガス料金、これからは暑いですからエアコンとかねありますよ。ちょっとね、まあ食料品もそうですが、ヤフーニュースの記事によりますと、6月の電気ガス料金ですが、大手14社中13社が値上がりとですねあります。まあこういったニュースもね出ております。どうしたもんかというねところですね。いやいやいやいや、最上の光太郎さん、お互いこうどうやりくりしていくか、本当になんかこうやりくりをしないで平和に過ごしたいですよね。メッセージありがとうございます。リクエストお届けいたします。ハンプバック、背景少年よ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: FM 小樽をお聞きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。 FM 小樽。

ラジオネームトモとジェリーさんからのリクエスト、マイケル・ジャクソン、ビート・イットでした。ババさん、おはようございます。おはようございます。クロストークの話題からですね、村岡さんより少し年下の世代なので金消しも知っていましたが、自分で集めたのはビックリマンチョコのシールと SD ガンダムのプラモデルですね。ビックリマンのシールもありましたね。私も何枚か買いました。ビックリマンはウエハースにチョコが挟まっていて美味しいですが、シールだけ集めてお菓子を捨ててしまう子供がいて PTA で問題になっていました。あ、なんかこれもね、聞いたことあります。でも本当になってたんですよね、そういうね、シール欲しさに。というチョコエッグもありませんでした。今話してて自分で言って懐かしいと思ったチョコエッグ、チョコレート、卵型のチョコレートに中にフィギュアが入ってる。でもトモとジェリーさんはそうですか、ビックリマンチョコシールと SD ガンダムのプラモデル。 SD ガンダムの SD はスーパーデフォルメだそうで、二等身しかないのですが、本物の方のガンダムは難しすぎて小学生にはよく分かりませんでした、といただきました。なるほど、そういう意味だったんですね、 SD って。あ、見たことあります、二等身のガンダム。はいはい、ちょっとはいはいガンダムね、普通のっていうか、かなり大きいガンダムをギュッとした感じですね。私の世代で言うとあれですよ、ビーダマンみたいな。いや、まあ、ちょっと怒られるかもしれないですね、それ全然違いますよとかあるかもしれないので、ここら辺にしておきますが、その SD ガンダムのプラモデルっていうのもあったんですね。はー、まあでも確かに、そう、ガンダムね、どこから見ていいのかっていう、私も悩みますが。そうですか、まあ、トモとジェリーさんはビックリマンチョコのシールと SD ガンダムのプラモデルを集めていた。いいですね。ということは実家に帰ったらあるんじゃないですか。ちょっと探してみるのも面白いですね。メッセージとリクエストありがとうございます。そしてこちらはルピナスさんです。今札幌ではライラック祭りやってますよね。ともみさんは行ってきましたか。私は昔母と何度か行きました。香りがとても良くて素敵な花ですね、といただきました。ありがとうございます。ライラック祭り行ってきました。行って初めて分かったんですが、ルピナスさんの言う通り素敵な香りですね。で、可愛らしいお花、こんなに大通公園に咲いているライラックがですね、普通に歩いてて、なんかこう甘い香りがするなと思ったら、まあ、ライラックで、姉とライラック祭りに行ったんですが、姉とですね、こんなに香りするんだねって言いながら歩きました。ちょっと近くによってね、香りを嗅いだりして、いや、ほんと素敵なお花ですよね。で、そのライラック祭りに行ってから、小樽市内でこれもライラック、なんかこうちょっとね、ライラックというお花を認識してみるように

ありました。でちなみにそのライラック祭りではピザをいただきました。ニセコにあるニセコピザが出店されていたのでピザをいただきました。ルビナスさんもね、昔何度か行かれていたっていう、いや素敵なお花でしたね。メッセージありがとうございます。リクエストお届けいたします。大野雄二、小さな旅。

0: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイ小樽5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。
2: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

時刻は11時18分です。生放送でコネクトをお届けしています。窓から、スタジオの窓から見える外ですが、私の担当が始まった10時ぐらいはですね、大きな葉っぱが風に揺れていましたが、今はそれよりかは少し小さくなっているのかなと思いきや、でも風は冷たそうですね。ラジオネーム赤岩のキクちゃんさんからは、午後から外出の予定です。よくわからない天候ですね。どんな服装をしたらいいのか、寒いのは嫌だし厚手のパーカーかなといただきました。キクちゃんさん、厚手のパーカーがいいと思います。今日は最高気温が17度ですが、14度、14度ですので、体感はこの風の影響でもう少し低いんじゃないかなと思います。寒い中ちょっと出かけるのはね、しんどいので、厚手のパーカーがいいと思います。まあ暑かったらね、建物の中でもし暑かったら、こう脱げばいいですから、外に出るときは暑い方がいいと思います。お気をつけてお出かけください。さて、現在イベントがこちらで行われています。稲穂にあります複合文化施設裏小樽モンパルナスで、水曜日から27の水曜日から31日の日曜日までの5日間、裏小樽バザールというですね、古いものですとか食器、あとは古着、本当にいろんなものが並んでいます。市民の皆さんから集めて、でそれをいろいろと選んでですね、バザールをしています。まあ、水曜から始まっていますので、もう商品はね、いいものからどんどんなくなっていきますから、ぜひ、まだ3日目ですのでね、裏小樽バザール立ち寄ってみてください。隣にありますレンタルカフェの場所でもですね、日替わりで

お店が営業されます。今日と明日はギャラリーカフェカリタさんというカレー屋さんの出店ですね。31日の日曜日は花園グリーンロードにありますお店なまら屋さんが出店いたします。ぜひ、本当にですね、食器古着だけとは言い切れないさまざまなもの、家電製品ですとかね、ギターが置いてあった年もありました。レコードがあったりとか、ぜひ一度見てみてください。昔はね、この商品、食器ですとかたくさんありましたが、今は逆にこうレトロと言われてまたブームになったりとかね、そういうものもあります。透明な綺麗なガラスの器とかもね、前はありましたので、今回の裏小樽バザールはどんなものが並んでいるのか、ぜひぜひ立ち寄っていただきたいなと思います。時間は午前11時から午後7時まで。今日ですと、もしかしたら仕事終わりに足を運べるかもしれないですね。場所は小樽市稲穂 4-3-9 になります。カタカナで裏小樽バザールと検索いたしますと出てきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ぜひお散歩がてらフラッとね、立ち寄っていただきたいなと思います。

サンボマスターまた会えるかなお送りしました。続けてラジオネーム赤岩のきくちゃんさんからのリクエスト、山崎正義中華料理。

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん。リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
2: 76.3 メガヘルツ FM オタル。

お送りしたのはポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。ラジオネーム、応用近辺のおばさんです。やっぱり今日も寒いですね。寒いですね。今日は明日明後日お知り合いのお孫さん運動会があるみたいで、私も孫たちの運動会が懐かしいです。よく行きましたよといただきましたね。週末運動会のある学校も多いということで、何日か前、先週かな今週かな、ちょうど私も運動会こういうことがあって懐かしかったよねみたいな話をしました。いや、お孫さんの運動会思い出しますよね。外で子供たちが一生懸命練習とか走っているのを見たらね、もう赤と白の紅白帽だけで、あ、運動会か、懐かしいって思いますよね。いや、明日明後日ちょっと天気がね心配なところもありますが、無事に開催されることを願っています。応用近辺のおばさん、メッセージありがとうございました。

2曲続けてお送りしました。ワニマやってみように続いてこっちの剣とはい喜んでお届けいたしました。時刻は11時40分です。コネクト生放送でお送りしています。ラジオネームセリピョンさん、ババちゃんおはようございます。

私の集めているものは文房具のマスキングテープやサンリオのシール集めています。セリピョンさんがマスキングテープね、すごいたくさんあるっていうのはメッセージでもお話ししてくれましたが、サンリオのシールもいいですね。ちなみにどのキャラクターが好きなんでしょうか。今はガチャガチャも目印アクセサリーっていうんですか、ペットボトルの蓋のところにつけたり、あと傘につけたりっていう目印チャームかな、そういうのもあってついついねやってしまいます。昨日もちょっとガチャガチャを見ていたら、うわこれ私が欲しかったシリーズのものだ、500円かって思って、まあ一旦考えるかと思って無印で必要なものがあったのでそれを買いに行ったんですよ。そしたらですね、友人と言ったんですが、友人が無印で販売されているフォーというですね、米粉の麺、あれベトナムかどっかですよね、アジア料理のフォーが美味しいよって、無印のこのフォー美味しいんだよって言うから買いましたよね。それが500円以内だったのかな、まあ、500円前後だったんですよ。まあガチャガチャを諦めて、食べ物の方にしました。はい。っていう、まあ、こともありまして、ついついガチャガチャはねやってしまうんですよ。でもあんまりやりすぎるとねどうすんだっていう感じなので、セリピョンさんもいいですね、サンリオのシール、ガチャガチャのサンリオもたくさんありましたよ。リクエストをお届けいたします。世界の終わり RPG。

こちらはラジオネーム初夏のショッカーさんです。シールやシール帳の話もありましたが、私もいろいろと持っていました。世代が違うかもですが、お、同じ。先ほどもね、いただいたビックリマンチョコの天使 VS 悪魔などのシールをいっぱい集めたり、ベタベタ貼ったりしてました。今も子供たちの間で可愛いシール流行ってますよね、といただきました。シールもそうですし、あとカード、私はですね、遊戯王カードですね。デッキを組んだりっていうことはしていないですが、なんか集めてましたね。このマークが多いと強いんだろうみたいな、なんか別に対戦するわけでもないのに集めていたりしてました。まあ、アニメもやっていましたからね。あとポケモンカードとかポケモンコインとかね、ちょいろいろキリがないです。初夏のショッカーさん、ありがとうございます。リクエスト、椎名林檎、幸福論。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 時刻は11時53分です。この後コネクト担当します小川徹さんとのクロストークです。徹さん、こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: あの、普段の場所の景色が変わった時って気づく時もあるけども気づかない時もありますが、
3: はい、
4: あの局に向かってくる道のですね、割と局に近くで、あ、ここ変わったっていうところが昨日ぐらいかなに変わった場所があるんですけど、
3: はい、
4: 何か気づいたところありますでしょうか？
3: いや、今朝気づかないですね。
4: どこから来るかによるかな。公園ありますよね、七かまど公園が、
3: はいはい、
4: 三叉路二択、三じゃない、一、
3: まあそこね、なんかいろいろありますね、う
4: ん、微妙な交差点みたいなのですよね、
3: はい、
4: あそこなんですけど、
3: で変わったとこですか、はい、
4: あ、後ろであの一枠の方が気づいて正解です、あなた正解です
3: 今日、
4: はい、
3: でもあの通りましたけど、
4: うんうん、ただ車だとやっぱりあそこ入り組んだ形になってるから、
3: うん、
4: どっちから来るかによってはこのね、安全確認第一になるから気づきにくいかもしれませんけど。
3: 村岡さん、いつ気づきました？すぐ。
4: お、気づいた。
3: あ、すぐ気づいた。
4: で、私はあのできてる途中に気づいたんですよ。あの徒歩の方がやっぱり気づきやすいでしょ。
3: そうですね、
4: ゆっくりですね、物 見やすいから、
3: うん、
4: 昨日の、ね、夜ぐらいにある程度できてて、今日には完全に完成形になっていたあるものがあの角にあるんですよ。
3: 角にあるものって、はい、看板ですよね。
4: お、正解です。
3: でも、
4: はい、
3: その看板って、うん、まあ、新しくできた学校の看板ですよね、
4: うんうん、そうそうそうそう、
3: それを見てますけど、
4: で、あれがあの一旦ね、元の看板にその違うものが貼られたみたいな状態だったと思うんですけど、
3: あ、そうです、小樽看護専門学校の看板だったのを、うん、上に、
4: うん、
3: その新しくできた学校の貼られてるやつですよね。
4: あの物事変わったんですよ。
3: そうなんですか？
4: はい、多分物事と言っていいんだと思うんだよな。上に矢印がついてて、
3: うんうん、うんうん、
4: あのアンドンみたいなね、なんか、
3: 知らなかった
4: 感じにちょうど変わったんですよ。
3: あ、こんなに立派に、
4: 立派になりました。
3: へえ、
4: はい、
3: いいですね。
4: そうなんですよ、それをねちょっと見つけまして、
3: わあ、何も無で走ってました

0: 今朝
1: でも普通そうだと思います
0: いやなんかこうアンテナを張って生活はしたいですけど、まあ、朝なんでね、
1: まあ、車の場合やっぱりね
0: もうあ車と朝っていう、
1: うんうんうん、
0: 朝ですから、はい、誰とも話さずこうブーンと行くわけですよ。
1: そうですね、私はまああの夜で徒歩で気づきましたから、で今日はだから出来上がりをね見ることができたみたいな感じ
0: ってことは夜光ってるんですか。
1: あ、光ってはいないな、うん、
0: まあ、夜に学校はね終わりますからね、そうそうそうそう、夕方ぐらい
1: ね。まだねあの何ですかこう工事の最終段階の手前みたいな時を目撃できたんですよ、たまたま。
0: へえ、あ、じゃあこの後外に出た時に、
1: そうですね、ちょっと見てみてください。
0: 見てみます。やっぱ看板新しくなると分かりやすくなりますね、うん、そうです
1: ね。除幕式とかやったらよかったのにねここ上にかけといてこう
0: テープカットもして、
1: そうそう、テープカットしてね、あの五十嵐校長が挨拶してみたいな。
0: もういいですね、
1: やりたかったですね。 近隣の人たち集めて30人ぐらいこうやったら、
0: ね、ちょっと近隣の人たちも困りますよね。
1: そうですね。であのちゃんとしたらまた私の司会で行きますよ
0: いや迷惑になるんじゃないですか。
1: ただいまより除幕式を行います。
0: マイク使うんですよね結構住宅街ですけど。
1: そうですね。で終わった後あの懇親会はあの七竈門公園で行いますので
0: 警察来るんじゃないですか。
1: 来るね来るね、問題になるねよかったこれ先に思いつかなくてまあ思いついて言っても却下でしょうけどねであのイチロー選手 の、 あの前2ヶ月ぐらい前かな、なんかあの銅像みたいなのができて、
0: へえ、
1: イチロー選手の除幕式でこううわっと撮った時にバットが折れたっていうあの
0: ニュースあったんですか。引
1: っかかって、うん、そうそうそう、でイチローさんもあの大爆笑してるっていう動画があったんですけど、多分除幕式やったら上の矢印がねボコッと取れるみたいなね。
0: 取れるか逆方向になるか右だって言ってんのに左に
1: 誤情報になってしまうっていうねみたいなね。
0: いやでも立派になってよかったです。
1: そうですね、ぜひあの近隣の方は、はい、ご覧いただければと思います。
0: なので FM モータルに来る際の、
1: う
0: ん、まあ、ゲストの方とか、
1: ね、
0: お客さんとか、はい、
1: うんうん、
0: 分かりやすくなりますね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: 目印にしてください、
0: ぜひ、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあこの後、
1: はい、以上地域情報でした。
0: いいですね、トールさんよろしくお願いします。この後はトールさんが担当しますコネクトです。引き続きお付き合いください。私も早速看板を見てみようと思います。はい、では私はまた夕方キラキラ金曜日でお耳にかかります。この後もコネクトどうぞお付き合いください。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。
3: 樽倉、樽倉、樽倉。
4: 今日も FM 小樽をご愛聴いただき誠にありがとうございます。この番組は村岡発馬場経由で小川へと接続するコネクトです。次は小川、まもなくスタートします。担当時間は午後2時までの2時間です。お聞き逃しにご注意ください。

5月29日金曜日、時刻はお昼12時です。改めましてこんにちは、小川徹です。3人のパーソナリティが2時間ずつリレー形式でお送りする番組コネクト、ここからは最後の2時間に入ってまいります。どうぞお付き合いください。

果たし得るというところがコミュニティ FM のね面白いところだと思うわけですけども、あの千新橋、これはあの緑町、最上1丁目、および緑町、まあ、入船ぐらいかな、まあ、この辺りの近隣の方、ピンポイントの情報ですけども、あの千新橋のあるところって、あそこが三叉路になってますよね。で、その三叉路 のですね、赤天狗さんの目の前のところにポストがあるんですよ。もうこれ本当にこの辺りの人にしか通じない話してますけどもね。で、何かというと、今のこのポストがですね、ちょっと故障中のようでしてですね、もう初めて見ましたけれども、ポストが、ブルーシートみたいなものですね、こうがっちりこう、ね、上の部分が覆われてまして、でそこにね、ポストが故障中ですということと、近くのここから一番近いポストはここにありますよっていうのは2カ所ぐらい案内されてたかなというあの張り紙がありましたのでね、もしあの今日今ね、今からまさにその千新橋の三叉路のところのポストで何かを出そうと思っている方、現在ライトナウこの瞬間は、故障中となっておりますのでね、近くのポスト、まあ、あの辺りはあの郵便局がね、第一大通りにも郵便局がありますし、あと最上の郵便局がありますね、元の万毛さんの方に登っていったら、ね、右手にありますね。ですので、その辺りを、ね、ご利用いただければと思います。あのちなみにその千新橋の三叉路のポストはね、ちょっとこうキューブに近いような形のね、ポストもいろんな種類がありますでしょ、ですけれども、割とあの何でしょうかね、サイコロよりもちょっと直方体なぐらいのね感じのですね、あの割と可愛らしいポストですね。よくあのよく利用してます私は。多分そうだな、小樽市内のポストで投函したことがあるところの回数をランキングで、ランキングといっても私が使ったランキングというですね、もうこれももっとピンポイントの話になりますけれどもね、一番出した回数多いかもしれませんね。というのは、まあ、あの今も生活圏ですけれども、学生時代はあそこにどうだったんだろう、あ違うポストだったかもしれない、あもしかするとあの円筒型の昔だったかもしれないな、いかんいかん、この辺りはね、おぼろげな記憶ですからこの辺でやめておきますけれども、まあ、割とよく利用する場所だけにですね、まあ、気づきやすいところでもあったというね、でまたこれがね、もうちょっとちゃんと綺麗に見てくれよかったと思うんですけれども、すごく綺麗にポスト部分があのラッピングされてました。多分ブルーシートと思うんですけど、今思えばねめちゃくちゃ綺麗だったな、もう一回見たい。自分のこう脳裏に残っているその絵だけで今話をしてますけれども、あきっとあれすごくあの几帳面な方がおそらくそこのね、ここ使えませんよっていうのを貼ったりとか、その作業された方多分ね相当几帳面な方で、おそらく箱を紙で包むのが上手な人だと思います。じゃないとあんなに綺麗な四角にならんような気がするな。でその張り紙の貼り方も綺麗だったようなね、いずれにしてもなんか見ていてこう精神が整うようなですね、美しさを覚えましたからね、あれも帰りにもう一回見てみると思いますけれど、という以上近隣情報2でした。さて今日のコンテンツです。この後1曲お送りしまして、お知らせの後は天気予報。1時台は毎日が天釜日和でスタートしまして、1時30分頃からは交通情報、小樽釣り情報となります。コネクト、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしています。では今日の1曲目ですけれども、早速リクエストからいきましょうかね。ラジオネームまるちゃんからいただいているリクエストからスタートしたいと思います。大黒摩季、あなただけ見つめてる。

0: 小樽天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
1: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
2: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階

再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。

時刻は12時12分です。天気予報をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には濃霧注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は曇り、夜晴れるでしょう。ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。西の風がやや強く、後南の風に変わり、海の波の高さは 2.5 メートル後2メートルの見込みです。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 午後6時以降は 10%。 小樽の日中の予想最高気温は15度の見込みです。後志地方、明日は曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴うでしょう。西の風が日中やや強く、海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0%。 小樽の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度の見込みです。代わって石狩地方、今日は曇り、夜晴れるでしょう。ところにより昼前雨が降るでしょう。西の風がやや強く、後南の風に変わり、海の波の高さは 2.5 メートル後2メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 10%、 札幌の日中の予想最高気温は19度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、ところにより明け方から昼前雨で雷を伴うでしょう。南の風、後北西の風がやや強く、海の波の高さは2メートル後 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 0%。札幌の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって31日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 6月1日月曜日と2日火曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%。 3日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20%。 4日木曜日と5日金曜日は曇り、降水確率は 30% となっています。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は親切をもっと

週末のお天気気にかかる方も、ね、多いんではないでしょうか。で今あの週間予報をお伝えしてですね、その後こう札幌の予想最高気温を二度見する場面が私の中だけでこっそりとあったんですけどね、1日2日月火ですね、札幌はの予想最高気温がね、1日が29度2日が28度と、これいきなりですねすごいことになるなというですね、こんなに気温が急に高くなるなというところですね。ですが、まあ、その後は25度23度20度と徐々に下がっていく予想最高気温になっていますので、まあ、ピンポイントにということかもしれませんけど、今日ピンポイント祭りになってますね、なんだかね、12時からね1日2日の2日間はかなり気温が高くなることが、ね、予想されているようですので、まあなんとも言えませんね。いや、そうなんだっていう、ね、感じですけれどもね、こう体がこう、ね、順応するのが難しいぐらいの、ね、幅にならなければいいなと思いますが、まあ、いずれねこういう気温の日は来るわけではありますけれどもね。さて、ね、メッセージ参りましょうか。ラジオネーム、こちらは風船さんから取り急ぎ、あの久々の取り急ぎですね。こんにちは。こんにちは。ポストが故障中とは初めて聞きました。ポストも故障するんですね。郵便物受付拒否中と看板立てたい笑い。いえいえいえね。あ、するんですね。やっぱりあの、で、ポストってね、そのお仕事をされている方だけが知っているだろう。まあ、あとはあの、ポストを作る、工場で働いている方とかね。は、ご存知でしょうけれども、一般の人が知ることがないのが、中開けたらどういう仕組みになってるかって、まあ、絶対なんか特殊な仕組みあると思うんですよ。で、入れるときにね、こう、中どうなってるか見えないけど、何かしら、こう、中にね、工夫がありそうな感じしません？その、封筒の当たりとか、音とか、落ちるときの。なんかがんかでね、きっとこれは最初はきっとね、シンプルな箱から始まったものが、例えばほら、外にありますからね、雨などが入らない工夫だとか、あとは引っかかって郵便物がね、そのポストの下まで落ちないというのことがないような何かしらとかね、きっとあの技術の粋があの箱の中にあるんだと思うんですよでそれを考えると故障の可能性というのはあるんだろうなとね思ったんですけども、ただあの中はね、そこに携わる仕事をしている方以外見ることがありませんからね。何でも身近なものをね、よく考えてみると興味深いなとかね、不思議だなと思うことってやっぱりあるもんですよね。いや、ポストもでもね、面白いものですよね。小樽市内はまだ意外と従来型の円筒型のね、ポストって言いますかね、あれ何箇所かありますよね。私もパッと思いつくところでも2箇所ほどあるな。ポストに歴史ありですね。風船さん、取り急ぎメッセージをありがとうございます。変わってラジオネーム、初夏のショッカーさんという方からいただいてますね。こんにちは。こんにちは。今日はエスコンでファイターズ対巨人もあるし、日ハムは甲子園でなんと3立て全勝して帰ってきましたから、安倍監督が突然辞めちゃった巨人どうなるか、とはメジャーリーガー、メジャーリーグもね、ご覧になられるんですね。リアル二刀流ドジャース大谷さんと元巨人ロッキーズ、菅野投手との初対決もあり楽しみでしたが、さすが菅野との相性の良さを発揮して先頭バッターホームラン打ったり6回ノーヒット1失点で5勝目挙げてすごかったですね。また今年メジャーに移籍したばかりの元ヤクルト村上選手ももう20号ホームラン、今ホームラン王の大活躍だしびっくりですよね。昨日で大谷さんが9号ホームランですから倍以上打ってるしすごいですねと、ね、メッセージをいただいています。野球ね、大変にお詳しいんですね。リクエストお書きいただいた中から1曲をお送りします。内田有紀、幸せになりたい。

0: メッセージです。ラジオネームクロスドミナンスさんから。トールさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 胃の調子が急激に悪くなり、あら、先月末に腹部エコーと胃カメラ検査をす、あ、来月ね、来月末に、腹部エコーと胃カメラ検査をすることになりまして、必然的に休酒、これ休むに酒ですね、括弧で私は禁酒という言葉は使いませんいいと思いますよ、必然的に休酒しています。おととしも胃カメラ服薬になったのですが、最近マーラータンにはまっていたのが良くなかったのかもしれません。

ある程度のね、刺激があるもんだったのかも分かりませんけれどもね。いや、そうですか。まずはそうですね、休酒が早く終わるよう願っております。まあ、イコールそれは回復するという、ね、ことになりますからね。まあ、もしかするとそれをこう励みにね、体調をこう戻していくモチベーションにね、それを使うこともできるかもしれませんね。お大事になさってください。リクエスト、火曜日の後半だけ聞いていて気になったのでよろしくお願いしますといただきましたのは、私のカバー音源から菅田将暉さんのさよならエレジー。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時

間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: メッセージをご紹介します。ラジオネームルピナスさんから。小川さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 明日運動会あるようですね。私の小学校時代の運動会のいでたちといえば、直足袋と黒のブルマ、そして白のブラウスでした。今では考えられないようないでたちですよね。直足袋は歩くととても痛かったですよ。足袋から走るの方向への進化と考えると、陸王というドラマをね、ふと思い出してしまいましたけれども、運動会ですよね。先週のこの時間は遠足の話題でね、まあ、それどころか先週それを皮切りに、その後も今週の前半もね、遠足の話題結構盛り上がってましたけども、運動会っていうのもね、やはりそれぞれの思い出があるものの一つですよね。で、まあ、これは運動が得意な方にとってはそのね、ある種栄光の思い出もあるかも分かりませんし、もうな、ね、なんならばそこからその方の将来につながったという、ね、方もね、スポーツの世界でこう生きていっている方もいらっしゃるでしょうから。で、反面やはりね、得て増えてはどうしたってありますからね。それこそね、私のプール授業と同じようにですね、運動会年に1回もなんとかここを乗り越えなきゃっていう思いの方もいらっしゃるでしょうね。いろいろあるかと思いますけれども、でこれ運動会もまあ大体年に一度ね、それなりに話題にこれまあなりますけれどもね、その年代とあと地域による違いなんかも結構あるんだろうなと思うわけですが、今ねこのルピナさんのメッセージの中では、どういったいでたちだったかというね、まあ、直足袋という、まあ、これもだからその時代の方にとってはそれが思い出の一部に、もしかすると若干の足の痛みとともにね思い出になっている方もいらっしゃるかもしれない。で、私は小学校、まあ、生まれはね空知の栗山町ですから、栗山小学校で運動会だったわけですけれども、そうだな、そんなに運動会嫌いではなかったかな。水泳だけもうね全く受け付けなかったんですけれども、で、まあ、スポーツもね、まあ、めちゃくちゃ得意とかいうわけでもないですが、まあ、それなりに普通にでしたので、運動会はねそんなに嫌いなものだった印象はないんですけれども、で、まあ、リレーとかもね出たりしましたが、アンカーまではいかないけれども、なんか1走とか2走でリレー出たような記憶はありますね。で、あとはそうね、栗山ではあったけれども、やっぱり子供は多かったですから5クラスでした、運動会だから5色ですよね。赤と白以外に、赤、白、黄色、青、紫、違ったかなで、その色別の得点板みたいなのがグラウンドのですね、野球のちょっとしたバックネットみたいなとこ、そこにこう点数がね貼られるっていうのは、なんかそんな仕組みだったっていう景色なんかは覚えてますし、でもう一つね、その小学校の運動会で記憶に残っているのがね、今はもうないと思うんですけれど、昔お祭りの出店みたいなのが出たんですよね。で、そこには子供大好きくじ引き的なものとかね、なんかそんなのもあって、で運動会の何でしょうね、休憩時間とか終わった後とかなのかな、まあ、そういう時間にね、なんかそこをもうちょっと楽しむことができて、で終わった後もう何ね、全てが撤収されたグラウンドで、その出店でのくじでなんかもらったおもちゃとかで、その後も校庭で遊んだみたいなね、ちょっとこう組み立てる飛行機とかね、あと音しか鳴らないピストルとかありましたよね。

匂いって、あの匂い最後に感じたのはもう何十年前ってことになると思うんですけども、きっと今でもあるんでしょうね。ああ、なんか そういうものを無性に見たくなってきました。あの駄菓子屋さんにあるようなおもちゃの類のものですよ。わあ、なんかああいうのって今どうなってるんだろうな。何かあのテープみたいなのがロールっぽいものなんか入れて、なんか打つとバーンって音だけするやつとかね。あとこうちょっとリボルバー的な雰囲気のなんかはめ込んでみたいなのもあった気がするんですけど、うわー今でもきっとあることはあるんでしょうね。まあっていうね、ちょっと物の話題にちょっと言われそれましたけれども、その運動会に出店があったっていう記憶があるんですよね、私の子供の頃っていうのはね。まあ、このように結構運動会もそれぞれのね文化と記憶があるものだろうなとね思っております。ではルピナスさんからのリクエストをお送りします。薬師丸ひろ子、ウーマン W の悲劇より。

0: 変わってのメッセージです。ラジオネームのこぽんさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 風景がなんか変わったお話。何年か前になりますが、国道5号の産業会館にかかる歩道橋がなくなった時はびっくりしたことを思い出しました。はいはいはいはい。あら、先週小樽に来た時はあったのにって、妹に気づいたって聞いたら気づかなかったって。ちなみに私は徒歩、妹は車でした。徒歩の方がやはり気づきやすいのでしょうかね。これはやっぱり一定程度あるでしょうね。まず動いているスピードの違いというのが一つですよね。で同時にその違いが生む必要な注意力の部分ですよね。でこれらを考えると車の方の方がやはりいろんなものをゆっくり見るわけにいかないし、物理的にも見ることもできないしと、すると徒歩の方が気づきやすいものってのは確かにあるんじゃないかと思うんですよね。でこれそうね、歩道橋がなくなったのはなかなかのインパクトでしたし、でその後ね、信号がついて初めて信号でその歩道橋のあの部分を渡った時ですよ。産業会館側にこう渡っていくのね、上から来て、そこを歩いた時は何でしょうね、ちょっと何か新しいものに触れた感じがしたというかね、一抹の寂しさもありながらも、そもそもあそこをその道路上を自分の足で歩くということはできなかったわけですから、でそれがそこを渡っているということ自体が何か入ってはいけないところに踏み込んだ第一歩みたいな感じがしてねちょっとドキドキしたっていう、まあ似たようなことはやっぱりそれより前に撤去された歩道橋でやっぱり一番のインパクトになっているのは3ビルから長崎屋でしょうね。でしかも3ビルと言えている自分が、あ、それなりの年数小樽と関わりがある人間なんだなって自分我ながらね思うところがありますけれども、あそこの写真っていうのを見た時にもやっぱりわー懐かしいなって思いますしね。まあまあそのようにね、景色は変わっていくわけですけれども、やっぱりとりわけ歩道橋でかつそこから建物に直結していた、だから産業会館しかり、3ビル長崎屋の2階しかりですけども、いずれもその建物に直結して入っていける形になっていた、あれがなくなるっていうのは結構なインパクトですし、文化が動いた瞬間っていうねそんな印象を覚えますよね。えのこぽんさんからリクエストをいただいています。こちらも私のカバー音源から、城山中さんの人間の証明のテーマ。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: 時刻は12時50分です。さて、早い時間にもお伝えをしておりましたが、今一度 FM オタルから一つお知らせです。今日このコネクトが終わった後、午後2時から4時の間でインターネットサイマル放送のメンテナンスを予定しており、これに伴いサイマル放送が一時休止となります。なおラジオ 76.3MHz では通常通りお聞きいただけます。ご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。サイマル放送のメンテナンス、このコネクトが終わった後午後2時から4時の間、そんなに長い時間にはならないかと思うんですけれども、一時放送が休止する時間が出てまいります。これはインターネットサイマル放送のメンテナンスに伴うものということですので、何度ご理解をくださいますようお願いを申し上げます。 FM オタルからサイマル放送メンテナンスのお知らせでした。さてメッセージです。ラジオネーム応用近辺のおばさんから、トール君こんにちは。
1: こんにちは。
0: ババちゃんにお話ししましたけど、本当寒いです。長袖がまだ脱がれないでいますね。半袖はまだまだかな。でも暑いのも嫌ですけどね。今がいいのかな。そうね、今ぐらいがいいっていうのこともあるかもしれませんね。

気温ちょっと見てみますか。今ですとね、まあ、ちょっとね昨日に比べるとひんやり感があるかなと思いますけれども、12時40分でね 13.3 度で、今日気温が一番高くなった時間はやっぱり昨日の名残のね朝5時27分が今日の今のところの最高気温で 17.7 度もあったそうですまあ昨日はね21.8 度かまでね上がってますから、まあ、その残ったこう熱気が朝まで続いたそこの部分が最高気温だったっていうねことになりまして、今はちょっとねまた下がってきていますね。また客船入ってますけど、お客様方は小樽は寒いなと思っていると思いますよ。あの観光でお越しの皆様のそのタイミングってありますよね。例えばほらね、真夏に避暑地の気持ちで来たのにそんな時に限ってこっちがね30度台がこう続いてる日だったとかねでまあそれでも空気の違いがねありますから、まだ爽やかに感じてはいただけるかななんて思いますけれどもね、よりによってこのタイミングでなんていうね、でもそれはまたそれでね旅人側からするとある種のね思い出に残るおもてなしみたいなもんなんですよ。あの誰が意図したわけでもないけどもね。で私の場合は、まあ、あの折に触れて話してますけれども、初めてトロントに行った日が150年ぶりの寒波だったっていうねマイナス40度っていう道民ですら経験してきた、したことのないものを経験したっていうね、ピンポイントでそこだったなんていうのも今から思うとやっぱりいい思い出になってたから、まあ、語弊はあるかもしれませんけど、ある意味ついてるなとかね、持ってるなっていうふうに思わせるような、まあ、何事もなかったから言えることではね、ありますけれども、まあ、そういう、後々思い出に残るものっていうのは、意外と、その一般的に喜ばしいと思えるもんじゃないものが、後々の、あ、あれはある種のなんかね、運命により歓迎された瞬間だったんだなと。なんてこともありますけれどもね。ただまあ、そう言いつつも今度、出迎える側とするとね、せっかくお越しくださったんだったらいい天気の日に当たってほしいと思いますしね。で、ある程度の時間停泊しているクルーズ船だった場合には、市内いろんなところに皆さん行かれるでしょうから、そうなると当然、この後のね、毎日が天狗山日和の天狗山も当然行き先になるだろうと。そしたらやっぱり、できるだけいい景色を、まずあの、そもそも風は吹くなよと。吹いてくれるなよと。ロープウェイがねありますからね。でその上で、まあ、上まで行けたとしてもそうですね、やっぱり 雲の中に包まれるとかではなく素晴らしい景色を見ていただきたいですし、もしも景色が難しいとしても逆に雲海ぐらいになってくれともてなす側からするとそう思っちゃいますね。およ近辺のおばさんからのメッセージご紹介しました。今日結構たくさんメッセージなもんですから、ちょっとね1時台にまた入っていくかなというふうになりますけれども、先にでは応用近辺のおばさんからのリクエストをお送りしまして、お知らせの後は毎日が天狗山日和、そしてまた1時台ですね、再びメッセージをご紹介してまいりたいと思います。ではそのリクエストですけれどもね、それなのに小樽は今日も霧の中あってほしくないやつですね、観光の皆さんにとってはね。角川博士、それなのに小樽。

167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: 毎日が天狗山日和。この時間は天狗山ロープウェイの協力でお送りします。今日もスタジオに中西さんお越しくださっています。中西さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 中西さんが、ね、いらっしゃる時って、
1: はい、
0: あのちょうどあの私から見えるところの廊下をこう私から見て右から左にこう、ね、うん、歩いていく姿が見えて、で、ね、で大体そこでおおむね気づくことできますから、
1: はいはい、
0: そこでこう手を振ってみたいな、ね、
1: うんうん、
0: 感じなんですけども、うん、ちょうどあの今あの学校の学生さんがですね、いっぱいここ通る時間帯 で、
1: はい、
0: で学生さんも、ね、私に手を振ってくれるんですよね。で今番組中にこう人が歩いてきて手を振るってなったら、はい、もう学生さんのイメージになってて、
1: はいはいはい、
0: さっき手振った時に学生さんと思って手振って、あ、はい、違った、中西さんだったって。
1: 学生さんも振ってくんですね。
0: 振ってきます、振ってきます。
1: あ、そうですか、
0: うん、なかなかあの愉快なことになってるんです
1: よ、ね。あ、わかりました。あの、まあ、金曜日の12時40分頃はあの、はい、私が、ね、登場することがあるかもしれないっていうのを覚えてるから、
0: そうですね、
1: はい、
0: 紛れてるっていう、ね、はい。さて、メッセージ関係まずいきましょうかね、
1: はい、
0: ラジオネーム瀬戸口和成さんから、徹君、中西君、

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 夏日でガンデリの博多、天狗山ライブカメラの小樽は曇り、昨日のライブカメラは雲海だったんだ。中西君、雲海が見れるのって羨ましいバイトね。いただきますけど、
1: 昨日ですね、まあ、昨日ほんとちょっと無風に近い感じで、でなんとなんと昨日はクルーズ船がね、はいはい、あのご予約として

0: の便が到着した頃には、うん、ちょっとガスが取れてって、はいはいはい、まあ、夜景見ることできたんですけど、うん、まあ、そんな感じでちょっと見えない時間帯の夜となりましたね。
1: しかしそんだけの台数来るんですね。
0: そうです、大きいやつだとやっぱ5台ですね。常に30人ぐらいでドカンドカンドカンと、まあ、時間差で一応来ることにはなってるんですけれども、
1: うん
0: うん、まあ、そこね、あの多少誤差あったりするので、まあ、混雑する時間帯もあるんですが、まあ、それでもスムーズにあの乗り降りはできますね。
1: それあのなんでしょうか、ちょっと裏方的な話になりますけど、はい、旅行会社さんがこうバスを手配していて、
0: はい、
1: クルーズ船のところから皆さんで乗って、はい、来てみたいな、
0: そうです、
1: そういう感じなんですね、
0: はい、そういう流れです。
1: へえ、
0: はい、まあ、嬉しいことにね、あの大体クルーズ船の人方来ると、うん、天狗山予約入れてたりね、してくださるので、うん、もうありがたい話ですね。
1: バスだからそれだけなんかバス5台分来るとかってそれだけの人数船に人が乗ってるって意味ですもんね。
0: そうですよ、はい、まあ、今年ねあの去年に比べるとあのクルーズ船の数っていうのはちょっと少ないんですけれども、うんうんうん、まあ、それでも天狗山の予約結構入っているところではありますので、うんうん、はい、非常にもう感謝です。
1: はい、さて、5月も終わりを迎えつつありますが、
0: 早いですよね、うん、もう5月終わっちゃいますよ。これからどんどん気温が上がっていくのを考えるとちょっと恐ろしいですけどね、はい、
1: ゴールデンウィークっていうのもギリ今月の出来事だったんですね。
0: そうです、
1: 思えばね、
0: うん、あっという間でした、
1: うん、どうなんですかゴールデンウィークの流れとやっぱりその後の流れってそれなりに違うもの。
0: いやもう大体いやそんな変わらないかもしれないですね、う
1: ん、最近そんな気がしてて、
0: はい、う
1: ん、
0: そこまで大きく変わらないです。大体もう人の流れ変わってくるのはやはり7月入ってからですね、一気にもう増えてきます。
1: そうか、じゃあ、まあ、雪のある時期っていうのはね、一つそのそれをめがけてくる特にインバウンドの方多いと思いますけど、はい、その後はやっぱり夏が次のピークが来る感じ。
0: そうですね、うん、7月8月いっぱい、うん、まあ、あとまあ9月も同じぐらい来ますね。この7、8、9が夏の繁忙期っていうところです、うん、はい、
1: 冬季営業のその繁忙期と夏の繁忙期って、
0: はい、
1: 客層だったり雰囲気の違いってどんなものなんですか。
0: あ、もう全く違いますね。日本人とそのインバウンドの方がもう逆転する形になります。はい、
1: そうか、冬は、
0: まあ、冬の一番の繁忙期はそうですね、1月、
1: うん
0: うん、1月かな、はい、まあ、12月1月が一番の繁忙期ですね、まあ、春節かなと思いきや春節じゃないんです
1: けど、
0: ちょっと不思議なところですよね、はい、
1: でそこはやはりインバウンドがかなり占める。
0: そうです、
1: うん、はい、やっぱり皆さん雪求めてくるんでしょうね。
0: そうですね、もうほぼ 100% と言っていいほど雪ですね
1: あの我々からしたら、はい、こんな程度の雪でごめんっていう雪でも相当楽しんでますもんね。
0: そうです、そうです、そうですもうあの我々からするともうピーカン青空の日が非常に嬉しいじゃないですか、うん、はいはい、冬場、うん、もう朝ゼロ積雪0センチで、うんうん、ああ雪かきしなくてよかったみたいな悲しむんですよ観光客せっかく来たのに3日間とも全部ピーカンだったみたいな、吹雪に会いたかったみたいな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: いやもう差し上げられるならいくらでもって思うんですけどねこちらからするとねで逆に夏
0: は
1: やっぱ日本人の方が多くなる、
0: はい、日本人やっぱり多いですね、うん、はい、
1: あと道内外とかで見たら どんな感じですか。
0: いや、 やはり半分半分ぐらいですよ。はい、あの近郊の方々は非常に多いですね、
1: うん、
0: 札幌からあの、ま、週末ドライブで来る方ですとか、はい、ま、道外からもちろん来ますし、それこそね、あの沖縄とかそっちの方から来る方もいますから、はい、量を求めて。
1: あ、それはそうですね、はい、ま、そうか、
0: だけど、ま、さっき言ってたように来たのに暑かったという
1: 、ね、そうそう
0: そう、そういうのが8月続きますから、
1: ね、本当ごめんなさいねっちゅうね、
0: はい、短い夏なんですけどね甲子園みたいな、はい、
1: まあ、あの天狗山のその中でも一つのアドバンテージは、
0: はい、
1: 標高があることによって、
0: はい、
1: 小樽の他の場所よりは涼しいっていうね。
0: そうなんですよ、あの天狗山標高やっぱり低い方の山じゃないですか、うんうん、スキー場で言ってもね、大体リゾート地なんて1000メーター級ですけど、はい、まあ、天狗山はその半分ぐらいしかない、うんうん、だけど、まあ、風ちょっとねあるのが特徴の山なんで、うんうん、やはり体感としては涼しく感じられますよね、
1: うんうん、
0: は
1: い、そうですよね、そういったね、来てみたもんの全然北海道涼しくないじゃんと思った時は、うん、天狗山に行っていただければ。
0: そうですね、下よりは3度ちょっとぐらいは涼しいはずです、うん、そうですね、はい、
1: あと山頂まで行くとあの空気がちょっと変わってきます、
0: うん、

0: ものね。
1: やっぱり違いますよ、うん、あの本当山麓と山頂でも違うなっていうのは分かりますね、うんうん、あの我々あの山麓の方事務所にいて、はい、で上行ってきた人間がよくいや上違うわって言いますからね降りてきた時
0: 日々そこにいる方が言うんだから間違いないですよね。
1: 間違いないですよ、
0: はい、ね、そんなね天狗山遊びに来ていただきたいと思いますけれども、はい、ただ今ちょっと風の話が出ましたが、はい、今この瞬間強風のため運休中になっておりますわ。
1: そうなんですよ、もう昨日から多分止まるなっていう天気予報でした。
0: あ、
1: はい、ただジップラインは営業してますね、うん、あとシマリス公園もやってるとは思います、はい。
0: リスはまだあれですか、ちょっと 寝起きぐらいですか。
1: 寝起きぐらいですね。やはり気温がそんな上がらないので、うんうんうん、活発に外出てきて走り回るっていうのは、うん、そこまで多くはまだ見れないかもしれないんですけど、うんうん、でもあの姿見ることはできますよ、う
0: んうんうん、そうか、夏はやはりねこの風で運休の状況でも車で上に行くことができることによって、はい、その手段がある方は 山頂で、ね、楽しんでいただけますので ね、
1: はい、山頂はもうあの通常通り営業してますので、はい。
0: そして、改めてのご案内になりますけれどもクリーンハイキングが近づいてきているということですね。
1: 近づいてきてますね、はい。まあ、電話予約も、まあ、ポツポツと、うん、あの入ってきて多分例年通り100名近くは参加するんじゃないかなっていう予想です。
0: いやもうすっかり定着してますね。
1: 定着してます、うん、恒例のイベントとなりました。
0: 6月の7日日曜日、
1: はい、
0: 山麓の第一駐車場が集合場所となっていまして、受付は午前9時30分午前10時からのスタートとなります、
1: はいはい。
0: なんとなく耳にはしてたけども実際に行ってみたことはなかったなという方はね、
1: はい、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、
0: 思い切って
1: もう来てもらいたいです ね、はい。まあ、そんな問い合わせもありましたよ。あのどんな感じでしょうかみたいな。
0: やっぱりそうですよね、
1: はい、あの一件ありました、うん、私おとつい昨日かな出たの、うんうん、はい、もうフラット当日来ていただいてもいいですよみたいな感じでは答えてます。
0: お越しいただく方への注意事項とかこんな感じで来てくださいとかありますか。
1: そうですね、あの動きやすい服装で来ていただきたいですね、うん、はい、あのあと軍手ですとかあの飲み物とかこちらの方であの配りますので、はいはい、よろしくお願いします。
0: でさらにご参加くださった方には片道のロープウェイ乗車券のプレゼントがありますので、
1: はい、
0: 上まで行って終わったら帰りはロープウェイで降りてくることが、ね、はい、できますね、
1: はい。
0: さらに、先着100名様にオリジナルミニハンカチと北昇高校の旅路プロジェクトのブドウジュース一口新サイズをプレゼントと、
1: はい、
0: ね、そんな楽しみ満載ですので、もうとにかく天気ですけどまだ読めませんか。
1: 読めません、
0: ちょっと早いですよね。
1: まだ早いですねもう、まあ、来週あたりにはもうねだいぶ予想できるかな、ね、みたいな。
0: そうか、でも来週の今日ってもう5日だから
1: 2日後
0: そういうことになります ね、
1: ですね、はい、なんとなくもうほぼほぼ分かるところではありますね、楽しみです。
0: 楽しみですね、はい、もうとにかくねいい天気になることをね願うばかりです。
1: はい、
0: はい、今日はおおむねこんな感じで、
1: はい、ありがとうございます、ね、
0: はい、今週もスタジオにお越しいただいて中西さんお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎日が天狗山日和、この時間は天狗山ロープウェイの協力でお送りしました。では一曲いきましょうかね。ラジオネーム、のこぽんさんからですね、トールさん人間の証明素敵ですね、今週もたくさんトールさんのカバー曲聴けて嬉しかったです、なぜかカバー曲を聴いているとトールさんのオリジナル曲が聴きたくなりますとメッセージをいただきましたが、ラジオネーム黄色い長靴さんから私の曲に、ちょうどリクエストいただいておりましたのでここで1曲をかけしたいと思います。小川トールで引っ越し。

0: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: 将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
2: FM 大樽 76.3 MHz。

さてメッセージですが、結構たくさんになってまして、ちょっとねリクエストは今日難しいのが出てくるかもしれない、まずはせめてメッセージ参りたいと思います。ラジオネームストーブ奉行さんから、こんにちは。こんにちは。今日の掛川市は晴天で暑いです。今日は自分の今年の初物トウモロコシをいただきましたと、お写真付きでねいただいてますね。皮剥いたらラップしてレンチンしただけ、何もつけません。匂いも良かったです。ランチはこのトウモロコシとザルラーメンでした。たまらんいい組み合わせですね。ザルラーメンもお写真をねいただいてますので、私は画面上で頂戴したいと思いますけども、あーいいですね。ザルラーメンとトウモロコシというもう気温なんですね。そっちはね、気温からの気分っていう、こっちまだ、特に今日はちょっとね気温下がってる感じがありますから、もうちょっと夏の先取りの感じに、こちらの感覚だとね見えますけれども、今はもうねおそらくそちらは掛川はちょうどそれが ありがたいようなね、時期に差し掛かっているんでしょうね。ラジオネームトモとジェリーさんから、トールさんこんにちは。こんにちは。天気予報アプリを見たところ、週明け6月1日2日の札幌の最高気温はもっと高くて30度になっていました。見なきゃよかったそうねそういう気持ちにもなるかもしれませんね。朝晩がまだ肌寒いのでカーディガンが手放せませんが、札幌は風が強くて小樽の方が過ごしやすい気がします。入船や天狗山は標高が高いから涼しいでしょうか。うん、今もまさにちょっとね話題になりましたけど、若干の違いはやっぱりあると思いますね。あとはまあ正代方面とかね、地獄坂の上はやっぱりそれなりの標高になってますから、正代ぐらいの高さで天狗山の山麓ぐらいまではあると思うんですよね。高さ、あの見た感じが割と近そうに見えるのでね、あの私の感覚でしかありませんよ正しい計測に基づいた話じゃありませんからね、お含みおきくださいね。なんですけども、ですから若干やっぱり違いはあるだろうなとね思いますね。そうか、札幌トータルもね結構その季節の違いが感じられるときってやっぱありますよね。さらにメッセージいきますね。ラジオネーム、こちらは風船さんから、そう来たかという件名で、トールさんポストの中ね、うんうん興味ありますね。でしょ、郵便局員さんが時間でポストの郵便物を回収しに行きますよね。それに時々遭遇するけど足を止めてゆっくり見れません。まあ、その気持ちはわかるななんか見ちゃいけない気がしますもんね。ちらっと見たところ中に大きな袋があって、そこに郵便物が入るみたいです。袋ごと回収して別の袋を装着しているような、中身だけ他の袋に移すか、そのあたりがはっきりしませんそうそうそう、それが凝視できないゆえのね疑問ですよね。今はレターパックのような少し大きめな入り口と、はがきと手紙専用の従来の入り口2つあるポストをよく見ますよ。それにしても電話ボックス同様ポストも減ってきているように思います。私は未だに手紙とはがき派なので、某所のポストにはよくお世話になっています。確かに数は変わってきてるっていうことあるかもしれませんよね。やっぱりでそれらも数を保つということにはそれなりのねかかるものがやっぱりあるということでしょうからね。すみません語りすぎました。いえいえいえ、リクエストをお願いします。昨夜テレビでアルフィーが出ていました。50年やっているんですね。半世紀も続くってすごいです。かなり前の曲ですが、星空のディスタンスをお願いします。この曲ドラムがすごいんですよ。この曲が出た時ドラマーはあの長谷川浩二さんでしたね。そうですねあのメタリッシュな感じの人ですね。髪が長くてマジですごくてかっこよかったですよ。でさらに風船さんから、うわルピナスさん懐かしい話題。私も小学校1年2年の運動会は運動旅でした。親が運動会はこれだと買ってくれましたが、かっこ悪いし周りの子は履いていないし恥ずかしくて、3年生の頃には旅は嫌だと断りました。これもですから運動会のその時代の文化ですね。直旅経験者いらっしゃいましたね。ではリクエストいきましょうかね。The Alfie で星空のディスタンス。

てもう少々メッセージ参りましょう。ラジオネーム、瀬戸口和成さんから先ほど半分メッセージご紹介しましたが後ろがありましてね、昨日のジングルありがとう。伺いたかったのは、本日12時のタルソーの前、女性の方が76.3FM モータルって歌われる声がとても素敵で、もしその方が歌うたいだったら聞いてみたいという、ね、ことでしてありがとうございます。ここまで詳細な情報をいただけたらですね、まずどのジングルかは特定しまして、多分これですね、

0: このジングルはね、まずあの結論から言うと、私はどなたか、この方がどなたか存じ上げないんですけども、私がこのジングルについて知ることがねあるとするならばですわ、これ初期からずっと使われているものですね。ですから多分ね、開局に近いところからあるジングルの一つではないかと思うんですよ。でだとするともしかして聞いたら分かる可能性がある人がいるとするならば、私が思いつくのは徳成さんですね。というのは、これまた開局の頃から使われているジングルでね、あの 76.3 ジャラーランってやつ、あの 76.3 って歌ってるの徳成さんなんですよ。それに気づくのに不覚にも結構私時間がかかりましてえ、そうだったのってなったんですけども、多分その開局に近い時にね、当然あのジングルも複数種類必要だってことになりますよね。でその界隈で、もし開局準備室のね界隈で、そのつながりからでジングルをどっかに発注したり作ったりしたとするならば、徳成さんはその場面にいた可能性があると。するとこのジングルが作られた時にもしかしたら何かしら触れてる可能性がっていう、まあ、そのぐらいしかないな。うん、あので、後に生まれてきているジングルというのは、まあ、ある種コミュニティ FM っぽいというふうにも、まあ、印象になるかもしれませんけれども、その地元の人が何かを喋ってるとか叫んでるとか、まあ、あとはつながりのある番組を持っていたり地元のミュージシャンが作ったものですとか、でその中には、まあね、私のものも入ってくるわけですけれども、でそうやってこう増えていきましたから、途中からのものはね、敬意を知ってるものもありますけれども、本当の最初のものっていうのは、とにかく開局の時に絶対に必要な音源素材で、それを用意するとなると、つながりからというよりは発注で作ってる可能性の方があるかなと多分ね、その類だと思う。だからもしかするとスタジオミュージシャンの方が歌われてて、今となってはどなたかを知る人は誰もいないっていう可能性もありますね。これはちょっと引き続き調査してみたいと、当たってみたいというふうに思います。ラジオネームストーブ奉行さんから、これ運動会トークね、運動会は嫌いでした。前日に直足袋を買いに行っていましたが、やっぱり直足袋ですね。特に足が痛かった記憶はないですね。小学校は7クラスでしたが、赤組と黒組、白組と黒組、白と黒、白黒はっきりつけてやろうじゃねえかっていう運動会ですね。なかなかハードボイルドだな。でやっぱりね、出店は出てたっていうようなね、ことのようですから、そういうやっぱり時代とかね、やっぱあったということですね。そうですか、7クラスでも2つに分ける、ただ赤白じゃなくて白黒これもまた面白いですね。ストーブ奉行さん、興味深い情報のご提供ありがとうございます。運動会関連ではセリピョンさんからもですね、私の6年間通った旧手宮西小の運動会のは、赤白黄青緑でしたよ。あ、5色、これ私の小学校と同じ仕組みでしょうかね。色こそ違えどね、赤白黄色青緑という5色だったというですね、まあ、やはり生徒数の児童数の違いという部分がここにも投影されてるんでしょうね。メッセージありがとうございます。ではお知らせを挟みましては、交通情報、小樽釣り情報です。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 北市ガラス、真心お届け便。その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北市ガラス。

時刻は1時32分です。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、現在のところ FM 小樽に事故、渋滞などの情報は入ってきていません。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時25分現在の情報によりますと、札村道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。この時間の規制の状況ですが、まず尻別道に関しましては規制の敷かれている区間はありません。札村道は下りで1箇所、2箇所ですね、下り上下線2箇所ずつ規制の敷かれている区間があります。まず下り札幌方面を小樽寄りからで、小樽インターチェンジから若竹トンネルは工事のため規制が敷かれています。あさりトンネル出口から小樽ジャンクションまでは工事のため路肩規制となっています。上り小樽方面を札幌寄りから2箇所です。まず新川インターチェンジから札幌西インターチェンジ、工事のため路肩規制。見晴らしバス停付近からハリウストンネル付近までは舗装工事のため追い越し車線規制となっています。道央道でも一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時33分現在、運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。今日29日金曜日午後4時45分発新潟行きは、客室、車両スペースともに空席あり、今日午後11時30分発舞鶴行きは運休日です。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りします。5月23日の土曜日にフィッシングパパさんからいただいた馬山地岸壁の釣果情報をお伝えします。サビキ釣りでホッケ、サイズは30センチ前後が0から10匹とのことです。先週に続いてやはり馬山地岸壁ホッケが上がっていますね。釣果も0から10匹、ここ最近はおおむねこのぐらいの、ね、ペースですので、ある種安定してホッケが、ね、上がっているという、ね、ところでしょうか。今日はどうでしょうね。少し風が出てきているということも、ね、あるかと思いますし、気温も少し、ね、低くなってきていますので、釣りをお楽しみの方十分に暖かくされているとは、ね、思いますけれども、海沿いの風にも気をつけてお過ごしください。小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りしました。ふみのよくある話。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北市ベネツィア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネツィア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

メッセージです。ラジオネームストーブ奉行さんから、すいません間違えました。運動会は白組と赤組の2つです。なるほど、スタンダードでしたね。

的にはなかなかちょっとこうハードボイルド感がある色で面白いななんて思ってしまいましたが、こちらこそ拾い方がずれてましたかね、失礼しました。変わってリクエスト行こうかと思うんですけれども、ちょっとねそのものが見当たらないものがいくつかありましたもので、まずラジオネームトモとジェリーさんからですね、ダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイでいただいた曲で、ちょっといただいたその曲そのものはなかったんですけれども、同じマーヴィン・ゲイ&ダイアナ・ロスというクレジットになっている曲が1曲見つかりまして、ストップ・ウック・リスンというね、どうもなんかストップ・ウック・リスンって言われると、今や英語の資格試験のトーイックのですねリスニングパートを思い出してしまうというこんな短い間に職業病みたくなってるのもなんですけどもね、こちらをお送りしてみたいと思います。そしてこの時間もう一曲いこうかな。ラジオネームセリピョンさんからもスーパービーバーの曲でリクエストをいただいていたんですけども、ちょっとこちらもねそのものがなかったものでスーパービーバーの曲から一曲、始まる未来という曲ね、こちらを選んでみました。マーヴィン・ゲイ&ダイアナ・ロスで Stop, Look, Listen、 スーパービーバーで始まる未来、2曲続けてお送りします。

0: メッセージです。ラジオネームパステルピンクさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: コネクト先週も今週も聞けなくて今やっと聞けました。お帰りなさいませ。ありがとうございます。聞いてない時に限って楽しいことがあるもんですよね。天狗山ロープウェイの市民割の話題出ましたか？あのこれだけね、聞けなかったところにこれだけあの具体的な思いを馳せることができるっていうのはすごいことだと思うんですよ。いかに普段の放送をですね、参加する感覚で聞いてくださってるかの表れですよね。もうこれがね、微笑ましくもありがたいと思っております。で、あのちなみに、まず結論から申しまして、この話題は出ておりません今日は。で、今日のね、毎日が天狗山日和は割となんか日常な感じでしたね。通常運転感がありましたけれども、あの春、夏季営業と冬季営業のその混み合う時期とその客層

な雰囲気のお話とかね、割と一般的な話であったり、であとはまあちょっと今日はね、この時間もかな、先ほどはあのロープウェイ運休となっていたんですけれども、今の時間もホームページで見ますとまだ強風のため運休となってますね、なんですけれども、ただ夏場はやっぱり冬の運休との違いは車で山頂までね行くことができると、まあ、ですので山頂の施設であったりアクティビティであったりで、アクティビティに関してはこちらも天候の影響を受けるものに関してはですね、その時々で違いはありますけれども、あの基本的にロープウェイが止まっていても車で上に行くことができる、夏季営業の期間というのは上の施設は営業しているという形になりますので、でそのあたりの、ね、ご案内であったり、まあ、あとそうですね、リスはまだあの目覚めたばかりな感じはあるけれどももう見ることできますよとかね、まあ、そんな最近のお話ですね、そして改めてクリーンハイキングのご案内か、そうですね、6月の7日ですから、来週の毎日が天狗日和の時にはクリーンハイキングの2日前ということになるわけですね。6月の7日の日曜日に行われるクリーンハイキング、こちらの話題と、まあ、そのあたりに触れたというね、そんな今回は内容でしたので、何かあの突然の重大発表とかそういったものはなかったです今回はねまあ本当ね、この時期はもうちょっと風の問題がねありますわね、ですけれども、そんな感じでしたので、またのお越しをお待ちしております。パステルピンクさんありがとうございます。変わりましては、おたこんにゃくさんですね。こんにちは、ね、こんにちは。札幌は風が強くて寒いんですか？あ、どうなんでしょうね、こちら小樽ですもんですから、ちょっとそこは体感が分かりませんが、で、こちらは暑くて、さっきコンビニの完熟アップルマンゴーパフェ食べてうまかったですよ。ということは小田こんにゃくさんは、どちらかというと西南寄りのにお住まいなのですね、きっとね。で、今日は天狗山日和、中西さん生出演で良かったっすね。あとさっき初期の頃からのジングルですね、私も前からいいなと思って、あ、で、あの歌声を八千代さんかと思われていたんですね。太田こんにゃくさんもそう思われてたと。あ、そうでしたか。誰か分かんない可能性もあるんですかということでね、まあ、申し上げました通り誰か分かんない可能性もあります。というか分かるかどうか分かりません、なんとも本当に多分最初からのもんだと思うんですよね。というのは私あの FM 小樽が境町にあった頃から局とは縁がありまして、まあ、当時スター局が始まった時は私は大学生ですから、小大生として聞いていたり、サークル活動の 何かしらで番組に出させてもらったり、あとは小大生が担当している番組が当時ありまして、そこに出演したりというようなですね、あのそんな深い付き合いではないまでもつながりはあったという時期で、で普通に最上町のアパートでラジオで聞いてましたから、その時に耳にしているジングルの一つだと思うんだよな、そのぐらいの長さだと思う。最初からあったものっていうのはね、なんとなく分かってはいるんですよね。ですから多分開局時からじゃないかと私の感覚としては思うんですけれどもね、ただこれ以上は確かな答えは、ね、ありませんので、先ほども申し上げた通りですね。で、運動会の話、小中学の頃なら割と運動は得意だったのでワクワクして張り切っていました。必ずリレーのメンバーには入ってたし、でもたすきかけてアンカーとかは嫌でしたね。結構昔ですが直旅を履いたことなかったな。水泳もまあまあ得意でスイミングスクールにも通ったし、小学校の水泳大会の平泳ぎで優勝したこともありましたというね、万能でいらっしゃるんですね。もう何でもできるんですね、こんにゃくさんすごいですね。メッセージありがとうございます。パステルピンクさんから詳しい説明ありがとうございましたあの1時間以内の出来事はダイジェストでお届けできますね、記憶にまだ留まってるので、セリピオンさんから電話していて、自分のリクエスト曲が聞けないと思っていて急いでリスラジオをつけて聞けたのでよかったですよ。こちらもご報告までね、ご丁寧にありがとうございます。さあといったところで、お別れの時間までもあと2分ほどとなってまいりましたね。ちょっとリクエストは今日はここまでかなというところで、今日もね
番組にお付き合いください。

0: ございましてありがとうございます。さて、先ほどもご案内しましたが、この後ですね、2時から4時の間の時間を使いまして、インターネットサイマル放送のメンテナンスを予定しています。これに伴いサイマル放送が一時休止となる時間がありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお 76.3MHz のラジオ、電波のラジオでお聞きの方には影響のないお話ですので、ラジオの方はこの後も通常通りお聞きいただけます。リスンラジオ、リスラジでお聞きの方はこの後午後2時から4時の間でサイマル放送のメンテナンスを行う関係により一時放送の休止する時間があります。故障ではなすべくメンテナンスですので、何卒ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。以上、 FM オータルからのお知らせでした。さあ、今日はまあ何とも、昨日も今日もですけれども、ちょっとね、暗い雰囲気があるというねところですけれども、ただまあ先ほどのね天気予報でもお伝えしました通り、1日2日ですか、なかなかの気温になりそうだというね予報が出てますので、急に夏を感じるような感じになるのかなと。まあそれでもやっぱりあのね、それでもやはり北海道は北海道だなというですね、だからといってもうね、何もかも半袖に全部シフトできるかというと、そういう気はしないっていうね。まあ実際あの最低気温は10度台ですからね、15度をちょっと下回るぐらいですから、やはり羽織るものとかね、そういったものは必要な状況ですけれどもね、まあ、確実に夏の方向に向かっているなと思わせる、そんな気温の予想ですね。コネクト、お別れの時間となりました。ここまではランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。ではまた、私とは夕方に、そしてこの後はサイマル放送のメンテナンスがあります。どうぞご理解ください。それではまた。
1: 76.3MHz FM オータル。
2: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。

0: 藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: なるほどね。
1: ありましたね、
0: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
1: うん、
0: 通信簿には。
1: そうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おお、ブラートにこうね、言い換えがね、
0: そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ、
1: うん、
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れ

0: ども今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: ああ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆。
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、うんうんうん、そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください。60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: ね。いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか、病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね、当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だった
1: なん
0: て。
1: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい。
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかって、やっぱこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安のね2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルで、ね

0: 配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になっているということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: 氷で最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN10000なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN10000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN10000、 ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN10000 かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。
0: うん、
1: だ肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、 ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでいらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよ ね、 やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、あ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
1: ね、伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね。まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びます。
0: あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね。
1: まあまあいいじゃないですか別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああ、まあそうですね、確かに、うん、
0: まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、うん、髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか、はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやー、そうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: ああ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: え、そうそう、バカにしてますね。
0: いやいやいや、いや
1: 頭ですよ頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえば
3: ヒヨコの不思議に着目した有名な育毛

0: 毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤乳毛を開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ、日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか、
0: うん、
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット、これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう、なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね、しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方。
1: はい。
0: はい。てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね。もう頭皮が見えちゃって。
0: それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、髪の毛
1: は。なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね。
0: で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあ鉄板も薄いし、生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じしますね。
0: 全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんなね年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや、
0: これね、
1: 本当ですね。なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いや、これは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね。
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ。
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、そういうのがないのが一番好きですね。で、 朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
3: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
0: からね、垂れてきちゃったり、
2: そうそう、
3: それがないんだ、
2: そんなにいらないよっていう原因があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいんだと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: で

0: え、うん、そんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ、
1: はいはい、ああ、じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
0: そうそうそう
2: そう、それはすごいです
1: ね。でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
2: う
1: ん、
2: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
2: ありますあります、う
0: ん、68なんですよ。
1: いや見えない、ね、
2: 見えない。
0: わざわざそういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
2: いや本当思いましたね。
0: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
2: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなと思いました、
1: うんうんうん、
2: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
1: はいはい、
2: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
2: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
2: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
2: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
2: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
2: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
2: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
3: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまで。ぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
2: 嬉しいですよ、
1: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
2: うん、
1: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
2: はい、
1: 本当にね医薬品の力、効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね、一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
2: はい、
1: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまで。伊藤と
2: 須藤の
4: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
2: 見た感じ どんな感じに見えます
1: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
2: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
2: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
1: どうしたの、疲れてるんですか？
2: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
2: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: ああ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない ?7 時間も寝てるじゃないですか。
2: いやいやいやいや。
1: 僕なんてだって0時ぐらい ?12 時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
2: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そうそうそうそう。
2: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
2: ああそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
2: はい、あのね、すごいね、

0: しっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は 2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: 靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい。
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: ああ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん。ただ、年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると、本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果、ふくらはぎに残って、どんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあ、とにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして、血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
0: でも、こういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか？
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそ、むくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもん。もう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのも、このね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、 足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。

0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あこれですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あなんかスルスルって入ってく、
0: 簡単でしょ。
1: うん簡単ですね。おお、あはい履けました。
0: 早い、
1: えめちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああそうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん確かにそうかも。おなんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね、
1: 脱却した
0: でだったらねこの開放ソックスね本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやーただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの開放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ち

0: の良い朝を迎えられそうですね。
1: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
1: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね、これだったら、例えば、ゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
0: 安いですよね、
1: これはね、考えるとね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう、気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: ああ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: 須藤さんって、
0: はい、
1: ご両親と仲はいいんですか？
0: ものすごいうちはね、仲いいですね。
1: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
0: そうですね、うん、父とも二人で出かけるし、母とも二人で出かけるし。あ、
1: 両親ともと二人だけでこう出かけるってすごいですね。
0: 出かけますね。
1: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
0: 取れてると思ってますね、私は。
1: なるほどな。はい、まあ僕の家も結構ね、両親ともにいろいろお話はするんですけど、
0: うんうん、
1: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、ずっと言ってきたんですけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
0: うん、
1: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
0: はいはい、
1: なんならね、幸せでいてほしいから、
0: うんうん、
1: 一緒にちょっと出かけた時にね、
0: うん、
1: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
0: なんか急に寄り添い始めてますね。
1: そうそうそう、みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、うん、元気でね、健康でいてほしいみたいな、いうのと、
0: うん、ありますね。
1: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
0: 聞きますね。
1: はい、須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね。
0: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか。
1: でね、
0: うん、
1: 僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
0: うん、
1: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
0: はいはい、おー、あれかな、
1: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
0: あら、
1: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
0: え、私この商品知ってますよ。
1: あ、知ってた。
0: はい、今便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
1: そうなんです。
0: これね、うちの母も使ってます。
1: ああ、もう使ってましたか。
0: はい、
1: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
0: やっぱり人気なんですね。
1: うん、
0: 母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
1: お、今日はね、この快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
0: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
1: はい、ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
0: うん、
1: それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
0: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
1: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね。
0: はい、
1: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ。
0: うん、
1: で、この快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
0: お、
1: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
0: 3200万袋。ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
1: もう計算早い。
0: いや、それ聞いたらすごいですね。
1: ね。
0: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
1: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。この快腸ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
0: 有胞子性乳酸菌ですか？
1: はい。
0: 初めて聞く名前です
1: ね。有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
0: え、生きて腸まで届くですか？
1: はい。通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
0: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
1: そうなんですよ。で、その点この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
0: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
1: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
0: 発芽？
1: はい。
0: え、自ら増えるんですか？
1: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。で、その結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
0: すごい。そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
1: はい。
0: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
1: もう何ですか？
0: こういう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
1: そういう心配ありますよね、
0: はい、
1: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
0: はい。よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね、改善してくれるということなんですね。
0: なるほど。体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある、
1: はい、
0: 売れているのも納得しました。
1: ですよね、
0: はい、
1: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快腸に便通改善をしていただけます。
0: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
1: うん、
0: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
1: 辛いですね。
0: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
1: はいはい、
0: もう気持ち悪くなるんですって。で、せっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね、実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね、本当に悩んでるんですよ。
1: なるほどな、うん、でもそんなね、めちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
0: 本当にね、これね、めちゃくちゃびっくりしてました。今までいろいろ試したけど、なかなかああこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
1: おお、やっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
1: うんうん、
0: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
1: あ、ね、
0: うん、あとなんかね、よく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
1: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそね、もう須藤さんのお母さんね、一生過ごしていくじゃないけど、
0: そう
1: 諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうね、私のおばもね、 あの便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、うん、もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: まあやっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい。実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: あはい。あこれですね。
1: はい。
0: あ本当に。超小粒なんですね、
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね、
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど
0: 消えました消えましたスルッていっちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい。
0: え本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません。
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お
1: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品、快調ハーブ乳酸菌。24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の。
0: 驚愕の?
1: なんと、380円です。
0: え?え?ちょちょ、え?380円?
1: はい。
0: え、500円か。
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないです。だってこんないい商品が380円、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、そう
1: 便通改善しますからね。
0: えこんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担。
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですのでこの番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療

0: ぐ6月、衣替えの季節ですね。
1: そうね。
0: そこで、衣服に関するテーマにしたいと思います。うん、今週のテーマは、流行りのファッションを追うのって、あり？なし？
1: そうですね。
0: おしゃれな栗山さんは、難しいところじゃないですか？
1: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね。
0: うん。
1: ね。
0: うん。
1: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
0: はい。
1: いろいろね、産業から、そしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
0: はい。
1: さて、ちょっとね、
0: はい、
1: これもね、
0: はい、
1: 私も深く一考してみました。
0: お、
1: はい、
0: 楽しみです ね、
1: そうですね。
0: 今回私たちがどっち派かどうか、事前にディレクターから指定を受けております。
1: はい。
0: 栗山さんは、流行りのファッションは取り入れるべき、あり、
1: はい、
0: 派。そして福山は、流行りのファッションなんていらない、なし、派。となっておりますよ。
1: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で、心の中でこのディベートに参加していただきながら、
0: ね、私はどっち派みたいなね。
1: なあ、そうかそうか、そうだよな、ね、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように
0: ね。そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: そして我々のこのね、
0: うん、
1: 1分間の弁論大会を、
0: はい、
1: 心より応援していただけることに
0: お願いします。
1: 願っております。
0: はい。
1: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
0: しましょう。
1: いつものように勝った方が先行ということですね。
0: はい。
1: いきますか。はい。
0: じゃんけんぽん。はい。あいこでパー。負けました。
1: 山が勝ちましたね。すいません。ストップウォッチ。
0: 立てていただいて。
1: ストップウォッチね。じゃあ、栗山の先行ということで、
0: はい。
1: じゃあ、やらせていただきます。栗山は、ファッション、流行のファッションを取り入れるの、あり派と。
0: あり派です。
1: いうことでよろしいんですね。
0: はい。
1: はい。わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ
1: ト！流行のファッション、イコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ、抽象的な言い方で言うと、その時の気分です。さて、音楽に流行があるように、ファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり、音楽やファッションという娯楽そのものが、その時々のニュースであり、文化、カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し、自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要服を否定する前に、トレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでも、あなたの感性の扉はぐーんと開くでしょう。なぜならば、そこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それは新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、美味しいとこ取りをすれば、あなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
0: お
1: ー。ね。まあそんな感じで。
0: まあそんな感じでね。
1: はい。まあそんな感じでね。
0: はい。
1: はい、アットポイムじゃないですね。では、かのんちゃん行きましょうか。
0: はい。
2: Ready? ファイ
0: ト！私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく、自分をどう表現するかということ。その人の感覚や価値観、生き方までも滲み出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けていると、いつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは、自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく、自分を知るためのもの、自分自身と向き合いながら、心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい。
1: しじみがにじみ出る。
0: ちょっと、自分で、はい。
1: 意外と美味しいワードでしたね。
0: ああ、ちょっと。
1: しじみがにじみ、しじみが味噌汁ににじみ出るような。
0: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたが、バレちゃいましたね。
1: いやいや、素晴らしかったです。
0: はい。

0: 収まってるから、うんうん、あんまりかっ飛んだような冒険はないっていうふうに思うと、うんうん、まずその標準的な、うんうんうん、あの洋服は皆さん行けるから、はい、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。うん、そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、はい、日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします。
0: うん、はい、さあ、はい、そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: ね、ファッションの話の後に、半袖なんてね、
1: はい。いや、いいですね。
0: 季節先取り。なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
2: 確かに。
0: ね。
2: でも最近この2文字系流行ってませんか？
0: 漢字の強さでしょ。本当にこれ、あの、半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
2: うん、そうですね。
0: 本当にこの、奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
2: うん、
0: この三つの関係性、
2: うんうんうん、
0: いやー、そんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
2: もんね。そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
2: はい、
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
2: はい、
0: まあ二つに割って左右歪まず

0: 最初に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのように行きたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの、はい、パーソナリティアットフライデー、この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那瀬野さんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです。私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです。
0: そして追突されたのに過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ。しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: 一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいです。

0: ですね。
1: そう、でもナシロさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: はい。
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。はい、ありがとうございます。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣、岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多く、お肉が安い地域と言われています。
0: うん。
1: 近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間が
1: だいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん、
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それから熊やイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい、ちょっととその鳥つなが
0: り。カメか。
1: カメ？
0: カメ。
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、ね。
1: ああ、なるほどね。はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: なぜ？
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前、鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でも、もつの食感がたまらなく好きです。だから、豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。
1: おー。
0: もつだめなんつうの大ブームになったもんね。
1: そうですね。
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、あまりない。どうなんだろう、
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よ、ね、わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど、
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなぁ、ということなんですが、
0: ね、もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。
1: そうですね、あとは日後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます
1: ね。え、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、ま
0: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアットフライで聞いてください
1: 聞いてください、
0: ね、 さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
1: はい。
0: はい、お願いします。
1: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で、黒毛和牛、上塩、タン焼き680円。

0: ライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですか。彼女ありますか。
0: はい、マッスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただきすき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、うんうん、そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてた
0: りします。いいですね、
1: はい
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え。新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でバラしながら食べます。
0: はあ。
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うん、そんなゆずじじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ嫌おうなしにという意味らしいですが、
0: 方言ですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんのよ。やでもか。
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよ。はい、よくわかりました。
0: はい。はい、もじゃてんさんからいただきました。
1: はい。も
0: じゃてん32さんから。
1: うん。
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい。自分は今日はお仕事お休みなので、近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで、日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが、美味しかったです。という、日記のようなお肉の話。届いております、
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
0: いやー好きですね。
1: 圧倒的に好き
0: だね。美味しい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で。
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない。
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: あ、今ポン酢を飲むの
1: か。あ、じゃ
0: あ、おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、おお、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが。
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい。
1: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って噛み砕いて、咀嚼して飲み込む。
0: おお。
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、
0: 皆
1: さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、はい、それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。 1, 2, 3

0: さんお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、おいしそう。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいあい傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに聞かせて、うん、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第6巻面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの2人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた、
1: はいはい、
0: 未来の出来事みたいな話でさ、意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第6巻でございますよね、
1: うん、
0: 6巻スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。

ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
3: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
2: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
3: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水溜まりができてしまいます。また、30ミリから50ミリになると、傘を差していても濡れてしまうような土砂降り。または、道路は川のようになってしまう現象なんですね。
2: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
3: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり、目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
2: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
3: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
2: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
3: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
2: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
3: はい。大切なのは危険な雨量を知って

0: 早めの行動なんです。
1: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
2: ホープ働く希望。この時間は、小樽で初めての総合人材サービス会社、株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は、毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めまして、青木さん、今日もよろしくお願いします。
3: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
2: さて、小樽ビートのコーナーに行きましょう。はい。小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介や、素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
3: 私たちの暮らしを豊かにしている商品、サービスの歴史や魅力についてゲストにお話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆様と共有できればと思います。
2: はい。本日はスタジオにお越しいただきました。焚き火が灯る店内で自家焙煎スペシャリティコーヒーが楽しめる八重井ガレージコーヒー店長の大和慎一郎さんにお話をお伺いします。大和さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: カフェのお名前、八重井ガレージコーヒー、これ数字の8にアルファベットの A と書いて八重井と読む、そしてガレージコーヒーという、これ最初看板だけ見たらちょっと読めないかもわかんないですが、うん、まあ、相当やっぱりここには思いが込められてるんじゃないかと思うんですけれども、この八重井ガレージコーヒーのお名前の由来をまず教えていただけますか。
4: ちょっといろんな意味を乗せすぎてちょっと初見でわかりづらい名前になってしまったなと自分たちでも思ってはいるんですけど、はい、まあ、まず僕たち何と言ってもおっしゃっていただいた通り、焚き火がある店内で、はい、まあ、ゆっくり楽しんでいただけるという空間でカフェをやっているんですけれども、うん、まあ、まず店内で店名の八重の部分ですね、数字の8にアルファベットの A、はい、うん、これはまあ野に営むの八重、
2: あ、
4: 八重キャンプ場とかの八重とかけているというのと、焚き火のパチパチ弾ける音、
2: うん、
4: このパチパチ音から蜂をちょっと拾わせていただいております。
2: はー。
4: で、さらにこの A は、まあ、僕らコーヒーであった

0: り、フード、スイーツ、すべて店内で作っているんですけれども、うん、それに加えて、アウトドアに使うグッズなどもちょっと手掛けておりまして、うんうん、まあ、A ランクのものをお客様にお届けしたいなというところで、
1: うん、
0: このアルファベットの A。
1: うん、
0: これで、やえい。という、まあ、店名

0: たいよねっていうところからガレージを取って、まあ、僕ら野営ガレージとしてお店をやらせていただいてます。
1: はあ、そうですか。もともとそれはガレージ、まあガレージというか、車両整備工場として使われていた建物だったところに、このカフェの店舗がね、入った。
0: おっしゃる通りで。まあ、なので、天井とかも、結構こう、なんていうんですかね、打ちっぱなしというか、こう、鉄骨が見えてる武骨な感じで。で、下の方にも、もともとレールがあったんですけど、それを鉄板で自分たちは埋めてたので、まあ、ちょっとそこも残ってたりとか、ちょっと名残を感じる。
1: ちょっとやっぱり、一般的なカフェとは趣がかなり違いますよね。
0: そうですね。はい。
1: はあ、オープンしてどのくらいになるんですか？
0: 今年で6年目を迎えました。
1: はい。ってことは5周年ですね。5周年です。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: カフェが銭箱にあるというふうにね、伺ってますけれども、はい、まあ、海と山に囲まれた自然豊かな場所だと思いますが、その銭箱っていうのも、これなんか、意味がそこには込められてるんですか？
0: もうそうですね。こうまさにこう今おっしゃっていただいた通り、やっぱ海にも囲まれて、山にも囲まれて、でこう自然に囲まれた場所でお店をやりたいなというところがあって、まあ、ここなんで店内に焚き火があるのかっていうところにもつながってくる部分なんですけれども、やっぱ外で食べるご飯、外で飲むコーヒー、あれすごい美味しいじゃないですか。
1: 美味しいですよね。
0: やっぱそれをよりこう気軽に楽しめるっていうところを、まあやっぱりこうどうしてもやっていきたいなっていうところがあって、
1: はい。
0: で、まあ、なおかつ、やっぱ焚き火をやる、外で遊ぶってなると、結構準備に時間かかるん
1: ですよ。そうですね。
0: テントを用意するだ、焚き火台を用意するだ、じゃあ薪を用意して、はいはい、じゃあ薪の下には燃えないようにしなきゃいけないシートを引かなきゃみたいな、結構いざやるとなるとこうなかなか超えていかなければいけないハードルが多いんですけど、それをもっと手軽に楽しめるようになったらよりいいよねって。で、外で食べるご飯、外で飲むコーヒーやっぱ美味しい。で、これをもっと手軽に楽しめたらいいよねっていうところで、やっぱこの自然に囲まれた海があって山がある銭箱っていうところでできたらいいよねっていうところで、僕ら銭箱で、
1: 銭箱のいいところをね、まさにこうカフェの中で満喫できるような、まあ、そんなねところじゃないかなと思いますが、まあ、お話の中にもありましたけども、そのお店の中に本物の焚き火がねあるっていう、その発想がまず素晴らしいと言いますか、ちょっと一般の人には思いつかないねことだと思うんですけれど、そのお店ではどういったこうサービスが提供されてるんですか？
0: もうそうですね。まあ、まずシンプルに、こう、ゆらゆら揺らめく火を見ながら、ゆっくりこう、コーヒーを飲みながら過ごしていただきたいなっていうところに加えて、まあ、やっぱ、外でこう、焚き火をやったり、バーベキューやった時に、まあ、やっぱ定番でやる、まあ、マシュマロを焼く。
1: かっこいいんですよね、あれってね。
0: そうですよね。
1: 僕、子供の頃、ロッキーでそれを見て。あれやってみたいんだけど、なかなか家じゃ無理だなって、ガス台でやってもなんかこう、
0: ね、
1: イメージがちょっと違うなっていう。ねえ、いいですよね。マシュマロ焼いてみたい。
0: なんかこう、焚き火でマシュマロをこう、ゆっくり焼く、あの時間もやっぱり良くて。で、まあ、それをスイーツとしてお楽しみいただけるっていうようなのはやっぱありますね。
1: なんでしょうね、はい。夢が全部叶えられるお店じゃないかなっていうね、気がしましたけど。でも、そもそもですけど、その、焚き火をまず店の中でやってみようっていう、そのアイデア、どっから来たんですか？やっぱキャンプ好きだっていうところからですか？
0: そうです。もともと立ち上げメンバーが何人かいて、やっぱみんな、こう、アウトドアが好きだったんですよ。
1: はい。
0: で、まあ、実際にこう、火を見ながら、それ過ごせるところってないよね。じゃあやっちゃおうっていう。なかなかやっぱりこう、思い切りのいいメンバーが集まって。
1: 本当ですよね。
0: なんとか5年間走り続けられているという感じなんですけど。
1: だからそれをやる上でも、そのもともと車両の整備工場だった場所が、 やっぱりあったからっていうのもありますよね。普通のカフェじゃちょっと、焚き火できないですよね。
0: そうなんですよね。本当にいろんな偶然が重なって、そう自然に囲まれた街で、そういう広い、元

0: 整備工場があって、うん、で、さらにそこの中で、こう、火を焚いてもいいよと言ってくださっている、その元整備工場やってた大家さんの方であったりと、はい、本当にいろんな方々のご協力と、うん、まあ、いろんな、こう、いろんな、ね、ことが重なって、はいはい、こうできてるなっていうのはやっぱありますね。
1: ねえ、なんかさまざまなその巡り合わせとかご縁だとかね、そういったものをこうやっぱり感じますよね。さあそこで提供されてるなんといってもそのコーヒーですけれども、うん、ね、自家焙煎スペシャリティコーヒーというふうに私ご紹介させていただきましたが、これどういったコーヒーなんですか？
0: そうですね。本当にコーヒーいろいろあってまして、嗜好品なので、やっぱり飲む方が美味しいと思うものが一番美味しいという思いで僕は今コーヒーをやらせていただいてるんですけど、うん、まあ、とはいえコーヒーって農作物なんですよ。うんうん、なので、品質の良し悪しが、はい、まあどうしてもある。年によっての出来もやっぱりある中で、まあ、スペシャルティーコーヒーというものは何かっていうと、まあ、簡単に言うと、ちょっとこうグレードが高いコーヒーですね。
1: はい。
0: で、まあ一応定義みたいなものもあって、まあ本当にざっくりとお話しすると、うん、誰がどのように作って、まあ、僕らの手元までどのように運ばれているかっていうのがまあ分かる、まあ、トレーサビリティって言ったりするんですけれども、それが分かるコーヒー、かつまあ味わい的にもある一定の基準を満たしているものをまあ扱っている、まあそれがスペシャルティーコーヒーなんですけど、まあそれを扱っていますよという。
1: はい、いろんな商売でもありますけれど、やっぱりその作ってる人の顔が見えるというか分かるっていうかね。で、生産者、まあ、この人が作りましたっていうのはあれですけど、その、なんすか、ルートまで分かってるっていうのは、これすごいですね。そこがやっぱりこだわりですか？
0: そうですね。やっぱりコーヒーって、お野菜とかと違って、日本国内からこう、手元に届くものじゃなくて、海外からやっぱり届くものなので、その輸送の間に、まあ、ダメージがあったりとか、やっぱり、まあ、よくあることっちゃよくあることなんですけど、はい、でもそれがなんでそうなっているのかというのが分かると、まあ、お客さんに届ける側としても、まあ、その、提供しやすいクオリティのコントロールもしやすいですし、まあ、何が一番いいかって、本当に今おっしゃっていただいた通り、作っている方の顔が見えるということが、まあ僕は一番こうグッとくるポイントですね。
1: はい、まあ、
0: そう、思いが詰まったものをお客さんにお届けできる。はい、やっぱコーヒーは目の前にあるそのカップ一杯の味わいだけで楽しむものじゃないと僕は思っていて、それこそどんなシチュエーションで飲むか。外で飲むコーヒーが一番美味しいと思う、僕みたいな方も多分たくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、それって単純にこのカップ一杯の味わいだけじゃない、その他の背景もカップに乗ってるっていうところを、まあ、その生産者さんの思い分もこのカップに乗せて皆さんにお届けできたら最高だなっていうふうに思ってます。
2: 八重ガレージコーヒーさん、昨年のスイーツフェスタにもご出店いただいているんですけれども、私、その時、豆も販売してましたよね。
0: してました。
2: もちろんトリップでハンドドリップでしたよね。
0: はい。
2: 販売してましたが、なんか豆のボトル入ってたボトルが透明で、なんか焙煎度合いとか、あとは、シールがついてて、そこに産地の情報とか書いてましたけれども、で、種類もたくさんあってだったんですが、あれもなんか面白いアイディアだなって思いました。
0: そうですね。元々は、形じゃなかったんですよ。
2: え？
0: 今は、はい、プラスチックのボトル、まあ、瓶みたいに見えるボトルにお豆を詰めて販売してるんですけど、うん、あれにした経緯っていうのが、コーヒー、まあ、やっぱり、生鮮食品なので、封を開けっぱなしにしておくとどうしても酸化してしまうので、うん、こう、都度密閉できる容器にしたいなーっていうのは思って、で、なおかつ、やっぱ、購入するときに、どれくらい焙煎してあるのか、わからないっていう声も結構たくさんいただいたので、まあ、それをこう、両立していきたいなと思って、まあ、パッと見て焙煎度合いも見えて、使っていく間に、 こう酸化しにくい、こうキュッと密閉できるボトル。で、なおかつ、その空のボトルをお店に持ってきていただければ、150円引きで、どのお豆もまたお釣りしますよという、まあ、
1: ビ
0: ビたるものなんですけど、まあ、ゴミもちょっと減ったらいいな、なんていう思いも持ちながら。
2: 種類豊富で、初めて八重ガレージコーヒーさんのコーヒー飲む方に一番おすすめのものはどれになりますか？
0: 一番人気っていうところでいくと、はい、まあ、僕らの、看板ブレンドの焚き火ブレンドっていうものがあるんですけど、まあ、焚き火をイメージしたブレンドで、しっかりこう深入りにしているお豆になっています。ちょっとどしっとした苦味がこう夜の暗い空で、ほんのちょっとこう余韻に香るエチオピアの香りがあるんですけど、その華やかさが、まあ、そこに灯る焚き火のふわっとした明かりをイメージしてるっていうようなブレンドになってはいます。
2: はい、コーヒー飲みたくなってきましたね。
1: 飲みたいですね。飲みたいですし、なんでしょうね、もう朝まだ10時ですけど、はい、もう夜になったような気分になって今うっとりと山本さんの声をね聞いてましたけれども、まあ、そのコーヒーももちろん味わっていただきたいですし飲んでみたいなと思いますが、お店で提供されてるフードメニューも非常に豪華なんだそうですね。
0: そうですね、やっぱり銭箱っていう土地柄、こう他のお店さんいっぱいあるんですけど、ちょっとやっぱり距離があるんですよね、うん、なので美味しいご飯も食べれて美味しいコーヒーも飲めてっていうところで、うん、まあ僕らフードにもすごく力を入れていて、うん、すべてお店の中でちょっと作らせていただいています、
1: うん、メニュー見させていただくとどれもこれも本当美味しそうなんですが、特に山本さんのおすすめってなるといかがですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、お店の一番人気で創業当時からあるメニューが二つあって、まあ、まず一つはエビカレーなんですけど、はい、まあ、これはスパイスもかなりの数入っていて、お店でこうコトコト煮込みながらエビの風味を感じられる、なおかつこうエビもゴロゴロと入っているようなカレーになっているのと、あともう一つがコーヒーの粉をこうカルボナーラに入れているコーヒーカルボナーラというメニューがあるんですけど、
1: 珍しいですね。
0: 飲むだけじゃなくて、まあ僕らそういう風にフードもこう力を入れて作っているので、うん、ただ飲むだけというよりも、まあ、食材としてもコーヒーを楽しんでいただけないかなというところから、うん、作り始めたメニューになってますね。
1: これコーヒーを入れることでちょっとこう風味だとかそういったものが変わってくるってことですか？
0: うん、そうですね、風味もほんのりと感じられますし、やっぱりコーヒーっていろんなこう香りの成分が入っているので、ちょうどいい量を入れると、ものすごくこう味わいに奥行きが出る。
1: 食べてみたいですね。
2: スイーツもね。
1: スイーツも
2: たくさん種類あるんですよね。
0: あ、そうなんです。スイーツもお店で作っている中で、今一番人気なのは、バスクチーズケーキなんですけれども、常時3種類は置いていて、
1: うん、
0: 常にその、もう1種類、別の枠で季節のバスクチーズケーキっていう枠を設けて、
1: はい、
0: で、ここが、結構不定期でどんどんどんどん入れ替わっていくっていうような。
1: バスクチーズケーキだけでも3種類あるってことですか？
0: あります。もうレギュラーメニューで3種類あって、
1: はい、
0: さらにもう一つこの季節のバスクチーズケーキという枠がある
1: っていう。
2: 今時期ですとその3種類と1種類そのどんなものがありますか？
0: 今時期だと、まあ、まずプレーン普通のノーマルのバスクチーズケーキと、うん、あとオレンジのバスクチーズケーキーで、今抹茶とピスタチオ、
1: うん、
0: でハスカップもありますね。今4つでやってます。
2: 迷う迷っちゃう。
1: そうですか。もうだから一つで完結しますね、うん、お食事もできてスイーツもあってコーヒーもいただけて、うん、 あともうここで泊まれたらもう最高だみたいな
2: 感じにな
1: りますけれども。ええ。いや、そんな今日はね、やい、ガレージコーヒーさんにね、お越しいただきましたけれども、

0: インスタグラム公式アカウントがねありますけれども、5周年の節目で温故知新がテーマということをねちょっと伺ってますけれども、これからの野望といいますか、どんなお店作りをされていきたいと思われているか、ちょっと最後にお伺いしたいと思うんですが、
1: まず小樽の銭箱という場所って札幌から来る方にとっては本当に小樽の入り口だと僕は思っていて、なんかその小樽のこう入り口になれるようなお店になりたいっていうのは結構ずっと創業当初から思っているところで、やっぱ小樽ってやっぱ冬厳しいじゃないですか。なんか冬、特に銭箱は、海の町なので、夏はたくさんこうお客様いらっしゃるんですけど、冬どうしてもこう足が遠のいちゃいがちなエリア、なところをこう、僕らは、焚き火もあるっていうお店の特性上、冬もこう、小樽を温められるようなお店でありたいなっていう、のと、やっぱり、小樽って、こう、冬もすごく楽しめる街だなと、個人的には思っていて、やっぱ、運河の冬の街並みも綺麗ですし、僕らのお店の周りには、スキー場もたくさんあったり、アサリにもありますし、オーンズも、
0: そうですね。オーン
1: ズもあったり。なので、そういうところも、こう、楽しんでいただけるように、ちょっと冬の間も火をこう、灯し続けられるようなお店をやっていきたいなというふうに、思いながら、そこに向けて、今、こう、どんどん、僕らも、この、銭箱でお店やってるんだぞっていうところをこう、どんどん広めていきたいっていうところを思っていて、こう、イベントの出店とかも結構こう、頑張ってやっているというところですね。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: 札幌ライラック祭りにも出店されてたんですってね。
1: そうなんですよ。6丁目会場で出店させていただいていて、3日間で入れ替わる部さんで、今別のお店さんでやられてるんですけど。
0: そうですか。近々、小樽近郊でまた出店されるご予定はあるんですか？
1: そうですね。まず、この小樽でイベントで出させていただくところとしては、6月20日から行われる、ゆるキャラさんたちがたくさん集まるイベントが、小樽築港のウィングベイ、で4階で、4階のエリアでやるんですけど、そこに出店が決まっています。で、それと、こう、時を同じくして6月20日に、新千歳空港で行われるフライハイフェスっていう音楽フェスにもちょっと出させていただくようなことが決まっています。その日は2本立てでちょっとこう大回転させていただきたいなと思ってるんですけども、あとは、札幌祭りですね、6月の14日から16日まで、札幌祭りの方でもこう出展させていただくっていうような形で、6月は3本ほどイベントに出させていただく予定です。
0: すごいですね。6月20日については本当ダブルヘッダーですもんね。
1: そうですね。
0: ですから、なかなかちょっと銭箱までっていうね方は、こうしたイベントなどにもね、こう出店をされるということですから、そういったところでもちょっと味わっていただきたいなと思いますし、そこでこう、美味しいコーヒーにね、出会えたという方はぜひ、お店の方にも足を運んでいただければというふうに思いますよね。いやー、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいなと思いますけれども、私もまずお店にちょっと伺いたいなと思いますので。
2: マシュマロは焼かなきゃですね。
0: マシュマロちょっと焼かないといけないですね。ロッキーになったつもりでやってみたいなと思いますけれどもね。
2: 山本さん音楽かけてくれそうな気がする。
0: なんかちょっと雰囲気合わないかもわかんないな。
2: 静かに静かにやった方がいいですかね。
0: そうですね。すいません。いえいえ。でもありがとうございます。さあ、今日は、焚き火が灯る店内で、自家焙煎スペシャリティコーヒーを楽しめる、八重ガレージコーヒー店長でいらっしゃいます。大和慎一郎さんにお話をお伺いしました。山本さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、小樽ビートのコーナーですが、小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介をはじめ、素敵な建物やスポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。来週もどうぞお楽しみに。では、代わって求人情報のご案内いきましょうか。
2: 今週は求人を2件ご紹介いたします。

0: 求人のご案内は村岡さんからお願いいたします。
1: はい、一件目は契約社員です。職種は看護師です。夜間専用の介護業、夜間ですね。夜専用の介護業務です。勤務日は即日から長期になります。事業所カレンダーによるシフト制です。勤務地は小樽市手宮になります。勤務時間午後4時30分から翌日の翌朝10時30分まで、休憩120分あります。月給23万7千円から24万6千円、この他手当、賞与があります。交通費規定を支給します。車通勤可能です。介護福祉士、介護職員実務系、実務者研修、そして介護職員初任者研修のいずれかの資格が必須となります。2件目は正社員です。職種看護師です。仕事内容は有料老人ホームにおける看護業務全般です。勤務日即日から長期になります。土日を含むシフト制、祝日はお休みです。勤務地小樽市新港です。勤務時間午前8時半から午後5時、休憩60分です。夜勤の場合は午後4時半から翌朝9時30分まで、休憩120分です。月給22万8千円から28万8千円。この他、賞与、昇給、そして各種手当があります。交通費実費を支給します。車通勤可能です。看護師免許が必須となります。以上2件のお仕事をご紹介しました。
0: 村岡さん、ありがとうございました。今村岡さんからご案内していただいたお仕事情報以外にもまだまだ求人ございます。当社ホームページに小樽市内お仕事情報、小樽市近郊お仕事情報というタイトルで掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい。さて番組では皆さんからメッセージお待ちしています。お仕事に関するご質問などにお答えしていきます。宛先はメール 763@fmotaru.jp。ファックスは 0134-21-2000-21-2000番です。電話番号のおかけ間違いにはお気をつけください。おはがきでという方は郵便番号 047-0021。小樽市入船 4-9-1。FM 小樽ホープ働く希望宛てまでお寄せください。では青木さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
0: 現在お仕事を探されている方、転職を希望される方、また人材をお探しの企業様、お仕事についてご依頼がございましたら、ウィングベイ小樽5番街4階にございます株式会社ホープワンまでお問い合わせください。お問い合わせ電話番号は小樽0134-31-1311、31局の1311番、平日午前10時から午後5時までの受付となっております。またお問い合わせは当社ホープワンのホームページ内からでも可能ですので、トップページの簡単オンライン登録からのメールフォーム欄でお問い合わせください。なお当社が運営するインスタグラムアカウントでは、本日ご紹介しました求人を中心に掲載しております。インスタグラムにて株式会社ホープワンと検索していただき、当社アカウントのフォローをぜひよろしくお願いいたします。
1: 今日は八重井ガレージコーヒーの店長でいらっしゃいます大和慎一郎さんにお越しいただきましてお話をお伺いしました。銭箱にお店があるということですけれども、住所で言うとどちらになりますか？
2: 小樽市銭箱3丁目183の35で。
1: はい。はい。お店のお時間ですけれども、何時から何時までになりますか？
2: 営業時間、定休日は設けておりません。年中無休でやっております。
1: はい。
2: 営業時間は11時から18時まで、ラストオーダー17時半までになっているんですけれども、7月あたりからモーニングを始めるかもしれません。そして6月の後半からは、ちょっと夜の時間延長で営業してみて、ディナータイムもやってみようかなと思っておりますので。
1: そうですか。
2: はい。
1: あら。
2: インスタグラムでそこら辺の情報は発信させていただいてますので、もしよろしければチェックいただきたいなと思っております。
1: はい。数字の8にアルファベットの A で、やえいと読みます。やえいガレージコーヒーでね、検索をしていただいて、ぜひインスタグラムでね、情報を確認していただければというふうに思います。改めて、大和慎一郎さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そして株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんも今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホープ働く希望。この時間は、小樽で初めての総合人材サービス会社、株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンク、A Perfect Sky でした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身、 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別あの規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね、140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはり、この大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が、出場しました。そして上位、10人ですね、10位までの選手に、本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね、素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに、出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位で、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えてるんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもね、きっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挴んで、聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲トップ、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます、同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います、特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるっていうふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います、そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました、本当に皆さん嬉しそうでした。まあなんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとし、まあ負担してくれるんですけれども、日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中で、このアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激して、まあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦のね戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います、ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います、リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。まあ、この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ、地元のね、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高久みなみ選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手。蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ紅葉の流れで なんとかね、高久みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト、パフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニットパフューム。ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんなパフュームの映画が5月15日から公開となっています。タイトルはパフューム、コールドスリープ 25years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。で、あとはですね、まあ、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、まあ、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、まあ、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。で、あとはですね、この映画の公開に合わせて、なんと、コールドスリープをしているにもかかわらず、新曲がリリースとなったんです。その曲、タイトルは、

なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。パフュームのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんなパフュームのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20。次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: ゃお。
1: 熊本の健康食品の会社、笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸

を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。まあ、自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、わかりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのはわかるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、
0: はい、
1: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 北市ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

します。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンク

0: ックも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ、
2: キラキラ金曜日。

0: 時刻は5時50分になりました。こんばんは、八千代です。
1: こんばんは、ババともみです。
0: キラキラ金曜日お送りします。最後の7時までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 先週は収録をしたキラキラ金曜日お送りいたしましたが、
1: はい、
0: 今週は生放送でキラキラお送りしてまいりますのでよろしくお願いいたします。先週お付き合いいただいていたというリスナーさんね、本当にありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。
0: 今週はもう生の私たちですのでね、
1: 今この時間に喋っております。
0: 新鮮です。
1: 新鮮です。
0: 取れたてみたいな、ね、
1: あ、私たちがってことですか。
0: そうそうそう、
1: あ、なるほど。
0: まさにこの空気、今のこの空気ね、新鮮な、なんていうのかしら、状況の中。新鮮な状況
1: って。だって、そうですよ。今日、まあ、ちょっとスタジオで作業があったので、
0: はいはい、
1: 掃除機かけたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: だからかも。
0: そうかも。かなり久しぶりじゃない？掃除機かけたの。
1: あんまりこう、公共の電波で久しぶりとか言うのね。
0: まあね、まあね。いや、でもちょっとびっくりしちゃった。
1: 私がいるところのスタジオをかけた、うん、ついでに、八千代さんのいるスタジオ、そしてお客さんがいるですね。はいはい、まあ、ついでというか、ね、
0: 打ち合わせとか。
1: ついでって言ったら、ね、
0: そうね。
1: うん、そう、綺麗にしたんです。
0: それで？
1: そう。
0: なんか空気が違うと思った。
1: で
0: しょ？素晴らしい。ババ、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 結構、埃が舞い上がったりとかね。
1: マスクしながら作業しましたよ。
0: やっぱりね、埃立つからね。
1: 窓も開けて。
0: あ、それもあったのかな。すごいなんか新鮮な感じがして。
1: いや、それ2時間前とか、
0: いやいや、でもね、
1: 3時間前とか、
0: 2、3時間前であったとしても窓を開けてこう、なんていうのかしら、濁った空気を外に出して
1: 濁った空気
0: ね、で綺麗な外の空気をこう、
1: そうですね、
0: スタジオに入れるっていうのはやっぱり違うわよね。
1: あんまりこうマイナスポイントを言いすぎるとですね、局に誰も来てくれなくなっちゃいますので、やっちゃう。
0: 素晴らしい。いやいや、だからもうプラスのことばっかり喋ってる。
1: マリアの、
0: え、
1: 濁った空気とか。
0: あ、濁って、なんて久しぶりの掃除機なのでね。
1: 掃除機はね。
0: そうそうそう。だから濁った空気。
1: 濁った空気。でも、空気の入れ替えって、やっぱり大事ですよね、
0: うん。すごく大事だと思う。
1: もうなんか事務所もたまに濁った空気になるんですけど。
0: いや、気がつかないうちに目には見えないホコリとかあるわよ、それは。
1: あと、
0: う
1: ん、その、なんか別のでサイトで見たんですけど、うん、家も、まあ、やっぱ空気の入れ替えに関してのね、そのなんか見たやつで、
0: はいはい、
1: だいぶ、空気の入れ替えをしていないと、うん、なんか部屋に独特の匂いが、自分じゃわからないんですけど、はい、ちょっとたまるんですって。
0: ということは、知り合いの方とかお友達とかが家に来た際に、うん、なんか臭いみたいな、うん、変な匂いがするとかっていうね、外から出した方は感じるね、きっとね。
1: 感じる可能性もありますね。
0: 可能性高いよ。
1: まあ、今日寒いって言っても、うん、だけどそれでも空気の入れ替えはした方がいいと。
0: いや、本当わかります。いや、私もですね、我が家ですけども、
1: はい、
0: もう2週間くらい前からキッチンだけ、
1: うんうん、
0: 窓開けましたよ、
1: うんうん、
0: でやっぱりこうね、外の綺麗な空気で、知らないうちに、なんだろう、あんまりこうね、言いたくはないですけども、生ゴミのね、
1: いや、まあ仕方ないですよ ね、
0: ね、匂いがね、こもっちゃってたりとかってあるじゃない、
1: うん、あとなんか水道の匂いとか、
0: カルキのなんかこう、
1: なんかね、
0: 独特の匂いよね、うん、そうなのよ。

0: 我が家の場合はお客様じゃなくても外から帰ってきたらなんとなくんっていうね、
1: うんうん、
0: 匂いのする時があるのよね。それで、あ、もうこれはいけないと思って、2週間くらい前から、
1: うん、
0: あのキッチンのね窓を開けたりなんかして空気の入れ替えをしてますけどもね、はい、いや大事です。
1: 大事、
0: そうでしたか。ばば
1: この時期は、うん、窓開けやすいからいいですよね。
0: そうね、
1: ちょっと冬はさすがにきついですけど、
0: いやいやいや、マイナス温度ですから ね、
1: うん、ストーブもね、
0: そうつけてるしね。
1: そう、
0: でも今日はまた肌寒かったでしょう、う
1: ん、寒いです ね、
0: 久しぶりにね外歩くときにコート着ましたよ。
1: あ、今日はね、うん、コートいると思います ね、
0: ちょっと暖房もつけたくなったりするようなね、うん、そんな気温でしたよね。
1: 2,3 日前なんかジメジメしてませんでした？
0: 蒸し暑かった
1: かな、昨日一昨日とか。
0: そうそうね、昨日も蒸してたと思う、ね、
1: なんか梅雨みたいな、
0: うーん、
1: なんかジメっとしてましたね。
0: 雨持ってるっていうね、まあ、今日も雨なんかこう小雨かな、うん、パラパラっと降ったりね、止んだりっていうような。そう、
1: こんなに気温が違うだけで、
0: うん、
1: ジメっと感が違うんですね。
0: まあなんかこう気温がさ、来週は何ですか、30度に届くような日もあるとかないとかね、
1: らしいです ね、
0: まあ、体調管理気をつけていただかないとっていうね、リスナーさん、ね、本当に体調管理気をつけてくださいね、
1: うん、
0: でまた今週末、明日ですか、小学校の運動会がね、
1: そうですよ、
0: 行われるんですよね。
1: いや皆さん楽しんでほしいですね。
0: 本当にそうですね、たまにあの小学校のね、あのグラウンドの前を通りますけれども、
1: はい、
0: 赤と白の帽子にこう分かれてね、うんうん、子供たちがね、
1: いますね、
0: 練習してますよ、
1: はい、
0: 学校の先生がねピーピーってホイッスル鳴らして、本当にいやご指導されてる先生たちも大変だお疲れ様だと思いながら ね練習風景見てますけれどもね、懐かしいですね運動会、うんね、お天気明日良いといいなと思うんですが、
1: 持ってほしいです ね
0: 本当にね、雨降らないで、いてほしいなというふうに思いますよね、うん、さあ今週もあなたからのメッセージリクエストをお待ちいたしております。こちらまでお寄せください。
1: メールアドレスは763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp、 電話とファックスは0134-21-2000番、0134-21-2000番、FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。
0: はい、メッセージリクエストお待ちしています。それでは7時までお送りしてまいります、キラキラ金曜日、最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーをお送りいたしましょう。金木星、さらば。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。
2: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたの元へお届けいたします。
3: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は間もなく6時3分になります。天気予報をお伝えします。この時間は小樽かなえ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれたかまえのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽かまえのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、今日午後5時発表の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方です。今夜は晴れるでしょう。風は西の風、海上では北西の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートル後2メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% となっています。明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。風は西の風がやや強く、海の波の高さは2メートル後 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 0% となっています。

明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は17度の見込みです。明後日31日日曜日は晴れ時々曇り、風は西の風、海の波の高さ

ートル後2メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% となっています。明日は曇り時々晴れますが、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。風は南の風のち西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は13度、明日日中の予想最高気温は20度の見込みです。あさって31日日曜日は晴れ時々曇り、風は北西の風、海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。そして現在小樽市内に雷注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は小樽カマエ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれたカマエのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽カマエのかまぼこの提供でお送りしました。

0: ウール心へお送りしました。時刻は6時10分です。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。小玉交通株式会社ご担当からの情報によりますと、今この時間事故渋滞通行止め情報等入っていないということです。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りました午後6時現在の情報です。札樽道、尻部市道、通行止めになっている区間はありません。また規制の敷かれている区間もありません。続いて道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありません。ただし強化補修作業また舗装工事のため対面通行になっている区間、ほか追い越し車線規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りまして高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。続きまして午後4時現在ですが、倒木による列車への影響について情報が入ってきております。旭川発網走行き特別快速大雪が倒木と衝突した影響によりまして、一部列車に運休遅れが出ているということです。その他のエリアに関しましては運休遅延に関する情報入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさんはこの後も引き続き安全運転お願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。
1: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト

0: 今週のキラキラ金曜日は生放送でお送りいたしております。先週は収録をお送りしたんですが、収録のねキラキラをお送りしたんですが、そんな中おにぎり Q さんが先週メッセージを届けてくださいました。
1: ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。八千代さん、ともみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。久しぶりに時間ができたのでリアタイで聞けて嬉しい。リアルタイムで聞けて嬉しい。なのに収録本当にね。
1: いやまあまあ、でもその時間に聞いてくれてる、
0: ね、嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよ。
0: 本当に。今日のさいたま市は先週の22日現在のね、さいたまは気温が14度、
1: うん、
0: 雨が降っていて寒いですと。きっと今日のような小樽のお天気だったのかもしれませんね、うん、でこの間まで30度行ったりと体調管理大変です、
1: うん、
0: それ大変ですよ。14度になったかと思ったら30度の、ね、高温の日になっちゃったりして大変です。本当。
1: ちなみに、
0: うん、
1: 今の埼玉県の気温は晴れ24度。
0: 24度。まずまずね、まあ、暑い感じではあるけれども蒸し暑いっていうような感じではないかもしれませんね。
1: 明日、うん、30度。
0: うわ6度も長くなるの。
1: これだって先週が、14度でしたね。
0: 14度。
1: うわ
0: すごいですね。この気温差、あ
1: 平年より明日高いんですって。
0: あそう。
1: 埼玉。
0: あ
1: うわこれはもう大変です ね
0: 体調管理していくの大変ですよね。さあ、
1: はい、
0: 一月前から右手人差し指が痛いなと思い、
1: うん、
0: 先週整形外科でレントゲンを取ったら折れてました。
1: え
0: 折れてたの。
1: え
0: それも横一直線にパックリと。
1: ほう
0: どうやら筋トレ中にバーベルで挟んだ時でやったようです。
1: ああそうか筋トレね、うん、なんかジムに行ったりとかされてますもん ね。あららら、いやいやいやいや、
0: もうなんでしょう、メッセージご紹介してるだけで痛いですこちらも。
1: よくそのねちょっと我慢できましたね。
0: ねえ、でねどうしてそんなに痛くないのか先生に聞いたら、
1: うん、
0: 爪があるからだと。
1: ほ
0: うそうなんですか。
1: じゃちょっと上の方ってことですかね。
0: 第一関節のちょっと上あたりですか。
1: へえ。
0: 人間の体ってよくできてますね。
1: だから爪があるんですか。
0: ちょっと
1: でも動物に爪ありますもんね。みんなね。
0: うん爪あるよね。
1: 猫も犬もあるし。
0: ね、あるね、うん。ありますよ。
1: でも爪は大事なんですね。
0: ねえ。お二人はよく骨折しますかって言ったら、ババどうですか。
1: いや骨折しないですね。
0: ねえ、いや私も骨折したことないです。
1: 骨は折ったことないですね。
0: 捻挫はどう。
1: 捻挫は結構します。大人になってからはないですけど、
0: うん、あそう、
1: うん、八千代さん一時期
0: そう
1: 大人でになってから捻挫しましたよね。
0: 捻挫したわね。
1: 階段から落ちて。
0: あそうそうそう階段。もう高いあの札幌のねもうビルの名前忘れましたけれども真冬ですよ真冬、はい、あのロングブーツ履いてましてね。でちょっとかかとの高いロングブーツ履いてたんですよ、
1: うん、
0: でねやっぱりこう足元に注意をしないといけません。
1: はい。
0: つるっと滑ってしまったかかとから行っちゃったんですね。それもね、うん一段、うん、一階のところからかな。一階の上から、ダダダダダダダダダってものすごい音を立てて、下にね、なんか落ちちゃったみたいで。で、すぐその階段の近くに警備員さんのこのお部屋があって、
1: はい、
0: 警備員さんが驚いて、警備室から出てきて、大丈夫ですか大丈夫ですか。
1: そうですよ。
0: 救急車呼びましょうか、
1: うん、
0: いやいやいや、そんな大丈夫です。大したことないと思いますから。いやいやいや、大したことないってそう言いますけれどもって。でもやっぱり救急車呼んで病院で見てもらった方がいいですよって言われまして、うん
1: はい、
0: 救急車呼んでくださって、
1: うん、
0: 札幌の病院までね連れて行っていただいたんですけど、その時初めて救急車に乗りましたよ。
1: あ
0: 今から10年くらい前かな。
1: なんかねそれは聞いたことあるんですよね。え、その時って座って救急車乗っ ってるんです。
0: そうそう、うん、あの座って救急車に乗ってました。はい、あ、仰向けになってとかじゃなくてね。そうで、その病院に着いて、うん、で、あの時間が結構ね、もう5時とか6時とかで、患者さんが他にいらっしゃらなくって、うん、まあ、私一人だけだったんですよね。
1: はい、
0: まあ診察時間ないっていうね、
1: うんうん、
0: まあでもそこにいた先生に、あの案内されてレントゲン室に行って、はい、脳のね、
1: あ、まあそうですよね、
0: そうそう、レントゲンを取ってくださって、で現段階見たところは大丈夫ですと。
1: はい、
0: でまあでもこういうことっていうのは1日経たないとわからないので、
1: うんうん、
0: もし頭が痛いとか他に頭以外にもどこが痛いっていうところが出てきたら、あの病院に来てくださいっておっしゃっていただいて、で次の日頭は全く痛くないしどこも痛くないかなと思っていたら、ちょっと胸のあたりが痛いなって思って、
1: はい、
0: 肋骨、
1: うん、
0: 肋骨にちょっとなんかこうひびが入ってた。小樽のね、あの次の日病院に行って見ていただいたら、
1: うん、
0: あ、石橋さんちょっとひび入ってるこれ、レントゲンね写していただいた後先生が見せてくださって、うん、まあ、綺麗になんかこうシュッと線が入って
1: る。わかるんですね、やっぱレントゲンだとね。
0: すごいね、本当に
1: 折れるんだ、折れるってかひび入るんですね。
0: そうなんですよ。いや、またね、上から下までの落ち方がすごかった。自分で言うのもなんだけど。
1: それ病院の、小樽の病院の先生にも言ったんですか？
0: そうそうそうそう、うん、どうしたの、
1: 石橋さんどうしたんですか
0: 言われた。いや、実はって札幌のとあるビルで階段1階のね上から下までちょっと落ちちゃったっていうか転んだんです。いや、それは危なかったねって言われましてね、1回転くらいはしたと思う。でも一回転している間にも、あ、止まらないかな止まらないかな、どう止めたらいいんだろうって頭の中で思いながら、やはりなんか冷静、
1: あ、
0: 頭は冷静で体は
1: 転がり続け、
0: そうそうそう、止まらないのね。
1: いや、まあ、なんともないから今こうやって話できますけど、ね、本当に
0: そうですよ。でも、ね、そのベッドから起きてね、
1: うん、
0: こうまた支度する時のその大変さ、
1: うん、
0: また笑う時も痛い痛い痛い痛い

0: 本当に大変でした。まあそういうことがあったりね、 あとはなんかあのちょっとしたゆるい坂、
1: はい、
0: 歩いてて八千代さんって声かけられたんで、くるって後ろ振り向いた時に左足だったかな右足だったかな、コキってこうひねっちゃって、足首ね、捻挫ですね。
1: あらららら。
0: その時も病院に行って
1: 同じ先生
0: 同じ先生見ていただいて、こう捻挫してるわ、
1: うん、どうしたの石橋さんって、うん、
0: その時はなんか言ったのかもしれませんね、忘れましたけどね、説明しなかったかもしれませんね。でも湿布あの貼っていただいて、うんうん、でまあ他にも何枚か湿布をいただいて、そして帰ってきたっていうね、家に帰ってきたっていう。結構なんかねいろいろやってますね。
1: ね、
0: うん、でも骨折はさすがにないかな、
1: うん、
0: いやか骨折したらもうさぞ痛いだろうなと思いますよ、
1: ね、じゃあおにぎり Q さんは指、うん、多分固めてるんでしょうね今ね。人差し指でしたっけ、
0: 人差し指ね。
1: よく骨折したらなんかこうやっぱ固め、
0: 昔はね、いや今ってどうなのかな、うん、今なんかサポートみたいな、うんうん、なんていうの、
1: そうですよね、
0: 昔はほら石膏みたいな
1: そうそうそう
0: ものでね、
1: あの白いね、
0: そうそうそう、
1: なんかあの足の5倍ぐらいあるんじゃないかみたいなね
0: すごい腫れてるような感じにね、
1: ですよね、
0: 石膏固めたようなものをこうね、
1: 漫画とかもねよくそういうやつですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まあ、でも
0: 指どうなんでしょうね、
1: 指もでもやっぱ固めるから、
0: 固めるのかな、
1: まあ、さすがに現代の医療ですからね、
0: うん、
1: 多少その、あの、漫画みたいに白い、
0: はいはいはい、
1: 三角筋とかまではいかなさそうな気がしますけど ね、
0: そこまでではないような、
1: なんかありそうですけどね、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: どんな感じでこう治療されていらっしゃるんでしょうか。
1: あ、でも時間をね、
0: 経って、いや本当ね、だけどね、本当思うんだけれど、
1: はい、
0: 人間の体って手の指一本でも、
1: うん、
0: なんかあの不具合が生じてしまうと、
1: うん、
0: 扱いにくいっていうか歯磨きしにくいとかね、
1: 服着にくいとか、
0: そうそうそう、なんか本当にやっぱり5本っていう意味があるというか、まあ慣れてるっていうのかな、そこ上手にね、あの怪我をしてても4本の指を使って上手に洋服こう着替えができたりとか、歯を磨いたり顔を洗ったりっていうのがね、できる場合もたくさんあると思うんですけど、最初の頃って本当になんかその慣れるまでが大変じゃないかなと思いますよね、
1: うんうん、
0: か人間の体って本当にバランスでできてるっていうか、う
1: ん、まあそれぞれね補い合って、
0: 本当に本当に、
1: うん、まあ、うん、皆さんの体の事情もねあると思いますから補い合ってね、
0: いや、お大事になさってくださいね。
1: はい。
0: なんか改めて人差し指のありがたさを感じていらっしゃるんじゃないのかなと思います。お大事にしてください。さあ、変わりましては博多の和成さんです。八千代さん、ババちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日は月末、諭吉さんと渋沢さんが入ってこられては出て行かれます。それもおさよならも言わずに、どうかずっといてくださいね。以前もね、諭吉さん、渋沢さんのメッセージ頂戴して、あれからもう1ヶ月って、本当に早いなと思いますね、月日の経つのはね。で、小生、今夜は寄り合いで爽快です。最初の爽快は、爽やかな気分のいい爽快。
1: うん、
0: あ、もとい爽快です。
1: 集
0: まる方の爽快ですね。バッテン、Bluetoothで聞いてますね。
1: 爽快なのに、
0: うん、
1: ラジオ聞いてくれてるんですか。
0: そうなんですね。
1: あららら、
0: まあ、ありがたい、ありがとうございます。
1: ぜひ爽快に集中していただいて
0: 右の耳はラジオ、左の耳は爽快とかね、
1: うん、
0: でその後は中洲へひとしきり飲んだ後、春吉って隣町で朝までギターかな、ギター弾かれるんですね
1: 朝まで、
0: うん、お元気ですね。
1: 元気ですね。
0: パワフルでいらっしゃる、
1: うん、いいですね。
0: ではこんな時しか中洲にはいかんし、
1: うん、
0: 落ち着くのは箱ですね、
1: うん、
0: 箱
1: なんかライブハウスとかバーとかあって、
0: そういう意味のね箱なんですね。でお
1: 箱だと思いましたボックス
0: さすがにねあ、でも分かりませんよ。
1: いや、分かんないですね。ボックスかもしれないです。
0: そうですよ。
1: ごめんなさい。

0: そしてお二人が、いや日本語って難しいね。
1: 難しい。
0: 日本語は本当に難しいです。
1: あとなんか遠回しに言うパターンあるじゃないですか、うん、そのなんか勉強させていただきますとか、
0: はいはいはい、
1: いや難しい
0: そうね、うん、いろんな意味があるしね、勉強させていただきます、ね、
1: そういろんな意味があるじゃないですか、うん、いや
0: 本当日本語っていうか、なんだろう、ストレートな表現もあるけど、ストレートじゃない表現も、ババが言うように遠回しな表現ってのも多いよね、うん、
1: ね、
0: 本当に。そしてお二人がお見えになる日を楽しみにしています。じゃあ頑張ってねっていただいております。ね、そうですよね、いつになったらいけることやら
1: う、ね、そうですね、
0: はい、私たちも楽しみにしております。風成さんからはリクエストもいただいております。それでは聞いていただきましょう。スティング Shape of My Heart。

0: 変わってはセリピョンからメッセージいただいております。八千代さん、ババちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日のくっちゃんは朝から昼まで雨だったので、どこにも出かけず、グループホームで過ごしました。午前中ね、部屋掃除と洗濯をしました。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お掃除、ババと同じですね。それからリスラジで FM 小樽のコネクトのラジオを聞いていましたといただいております。 FM 小樽の番組お付き合いをいただいてね、いつも本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのくっちゃんって言いますとね、海外のお客様、外国のね方々がたくさんいらっしゃいますし、ニセコもね、
1: うん、
0: もうすごいにぎわいでしょ今もね。
1: 今もそうだと思いますよ。
0: ババ、ね、近いところでニセコに行ったその日とかって覚えてる？
1: 3月とか。
0: おー、あ、結構今年に入ってから？
1: はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: あ、2月、3月とかでまだまだ、まだたくさん雪がね。
1: いや、そんなにも雪溶けてる。
0: あ、そう。
1: 3月末か、じゃあ4月ぐらいですかね。
0: あ、そう。私はね、もう何年と言ってないですね。
1: 行く機会がね。
0: ねえ。
1: ないですよね。
0: 5年は、いや、5年。3年かな ?3 年は行ってないですね。そう。で、3年前行った時間がちょっと夜だったので。
1: はい。
0: でまた地域によっても外国の方がこう歩かれている、または住んでいる地域とそうじゃない地域って結構こうスパッて分かれてるじゃない？
1: そうですね、うん、なんかもう本当ペンションとか、うん、コンドミニアムとか、うん、なんかそっち側と
0: 東山の子あたりとかね、
1: あそこ東山って言うんですね、うん、とでまた一般のね、はい、住宅があるところと分かれてますよね。
0: そうそうそう、ね、うん、でも私は一般のまあそのまあ、住宅といいますかね、ニセコ住民の方々が住んでらっしゃるところにも夜に行きましたんで、はい、外国の方とすれ違うということはなかったんですけれどもね、なんかでも久しぶりになんかこうニセコっていうのもなんか羊蹄山がこうね、
1: うん、
0: やっぱりババも羊蹄山は大好き、
1: 大好きですね、
0: 私も大好きですので、なんか落ち着くなと思いなが

0: ニセコの街をねちょっと歩いてましたけれどもね、
1: まあ、いい時期ですよね。
0: そうね、うん、でね、まあ、そのニセコ福ちゃんもたくさんの観光客外国のお客様で賑わってると思うんですけども、今朝のね北海道新聞の記事を見てすごく嬉しかったのが、小樽の宿泊客のこのね人数が、うん、5年連続で増加したと発表されておりまして、
1: はい、
0: なんと宿泊客数は初めて100万人を突破して、
1: うん、
0: 3年連続で過去最多を更新したということなんですよね。
1: なんかこう
0: 嬉しかった。
1: 嬉しいですよね、うん、夜あの昼小樽で遊んで、うん、まあ、夜は札幌に行っちゃうってよく聞くじゃないですか。
0: そうね、通過型ってね。
1: でもそんなことないですね。
0: ねえ、
1: 止まってるんですよ。で増加してるっていうのが、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 100万人突破したっていうこと。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね。いや、これからもっともっと盛り上がって賑やかになってほしいなと思うし、そしてクルーズ船もね、
1: うん、
0: 結構今年は寄港してますからね。
1: 明日も来るみたいですよ。
0: うん、ねえ、また外国のお客様がね、境町とか、
1: うん、
0: あと商店街とか、
1: そうです ね、
0: お買い物も楽しまれるんじゃないのかなって思いますよね、うん、いい思い出をたくさん作ってほしいですよね。さあ、それではセリピョンからいただいたリクエストをお送りいたします。福山雅治さんで家族になろうよ。

0: 明日は小樽市内の小学校さんほとんど運動会が行われるのではないかなと思いますけれども、お天気がね、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょうと、このように出されておりますが、ただ降水確率が 20%、
1: うん、
0: 午前6時から午後6時まで 20% となっておりますので、そんなにね、
1: あとはね、風ですね。
0: あ、風ね。
1: 今日みたいに、もう今も葉っぱが大きく揺れてるので、
0: そうなんですね、
1: 雨、小雨程度の雨がいいのか、風が強いとまたね、強風って結構寒いし、
0: そうね、
1: 競技のそのなんていうんですかね、
0: 内容によっては、
1: 道具とかもね、
0: 影響出てしまうよね。あとテントがこう風に飛ばされそうになっちゃったりとかね。
1: それこそ子供たちの帽子とか、
0: あ、
1: ね、飛ばされないように
0: 本当ね、気をつけながら明日の運動会大成功のうちにみんなで楽しんで終われることをお祈りいたしております。
1: はい、
0: 保護者の皆さんもファイティンでね
1: 野鳥さんからのファイティンをいただきました。
0: お子さんたちの応援もなさっていただきたいと思います。あ、おじいちゃんおばあちゃんもですけれども、ね、
1: そうですね、見に行く方も温かくした方がいいですね、うん、
0: 本当にね、
1: はい、
0: はい、さあこの後なんですが、7時からは渡辺大輔さん、小川徹さんがお送りする小樽からこんばんはでございます。引き続き FM 小樽の番組お付き合いくださいね。ラストナンバーは桜町の佐藤ちゃんからいただいたリクエストで、お別れということになります。ディープパープルのスモークオンザウォーターを聞いていただきながらお別れです。ここまでのお相手は私八千代と
1: 川智美でした。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: さようなら。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
2: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
3: 76.3MHz FM 小樽。
4: 小樽からこんばんは。坂の町運河

0: 田の町小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTYFM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは。パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン小川徹さんです。小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい。今日の小樽ですが、日中ちょっと小雨模様の時間帯がありましたが。
1: そうでしたね。
0: はい。ただまあ、あとはおおむね曇りの一日だったと思います。
1: うん、そうですね。で、
0: ただですね、街へ出てたらですね、ちょっとなんか寒さを感じる時がありました。風もあったせいでしょうかね。
1: うん、
0: で、今、数分前に外に出たら、やはりちょっとここ数日の中では少し寒さを感じるかなと思ったんですが、気温はどうでしょうか。
1: 6時50分で 14.5 度ですね。
0: あ、そうですか。まあ大体そのぐらいの感じかなとは思いましたが。
1: そうでしたか。
0: はい、
1: はい、
0: そうです。
1: なるほど。
0: はい、
1: うん。
0: あとですね、
1: はい、
0: 26日火曜日からプロ野球セパ交流戦が始まりました。
1: あ、そうですね、うん、
0: で、どこのチームがどうこうという話をするつもりはないんですが、
1: はあ、
0: これ毎回思うのはですね、パリーグのチームのピッチャーバッターボックスに立つことがないわけですよね、指名打者制ですから、
1: はい、
0: 通常は、うん、ところがセパ交流戦ではですね、うん、まあ、戦う球場によってはですね、まあ、ピッチャーがバッターボックスに立つわけです。で、これがね、私たまたまテレビで、見てて、ちょっとこう初めてね、ヒットを打つピッチャーがいたりとか、
1: はい、
0: さらにそのタイムリーを打つピッチャーがいたりという時に結構ちょっとこう盛り上がるんですよね、
1: はい、
0: それ面白いなと思って、一回お話したいなと思ったんです
1: よね。なるほどね、
0: はい、うん、特にヒットを打ってそのピッチャーが喜ぶ姿がですね、はい、なんかちょっと微笑ましくてね、それはひいきにしてるチームであっても、それから相手のチームのピッチャーであってもですね、何かちょっとそんな感じがしましたんでね、ちょっとお話しさせていただきました。
1: かつてはそのバッティングがいいというその評判のピッチャーというのも、歴代その、まあ、今ちょっと完全に特殊な形の方がね、はいはい、海外に一人いらっしゃいますけれどもね、メジャーリーグにはね、
0: はい、
1: ちょっとその方のケースはちょっと別格のものでしょうから、
0: そうですね、
1: ね、ちょっと置いておくとしてもです
0: ね、
1: はい、例えばこれ元ジャイアンツの堀内投手、
0: はい、
1: 相当な数のホームラン打ってますよね。
0: あ、そうですね。
1: ですよね。
0: はい、
1: あと、パリーグだったので DH ではありましたけど、それこそ松坂大輔さんのバッティングいいと言われた方 で、
0: はい、
1: でしたし、
0: はい、
1: あと西武、ダイエーなどで活躍された工藤公康さん。
0: はい、はい。
1: これ、ジャイアンツに来られてだったと思いますけど、はい、自分で投げて自分でホームラン打って、
0: ああ。
1: ね、節目の試合に勝つっていうね、
0: ね、
1: 場面ですとか。だからやっぱり、はい、まあ考えてみれば、その、プロ野球でピッチャーになる方って、皆さんが子供の頃はエースで4番だった人たちが、
0: まあ
1: そこからさらにどちらかに専業化した、はい、形でしょうから、やっぱりセンスのある方がね、たくさんいらっしゃるという、
0: ね。なんでしょうね。
1: 中日の岩瀬投手だって、もともとはバッティングの方で行くかもしれなかった方が、ピッチャーになってね、最終的にあの結果を残してるっていうような。だからそういうピッチャーなんだけどっていうくくりの方が、ちょっとその、打った時の夢があったりね、
0: 微
1: 笑ましいものがあったりと。ただそれがもう今度はもう両方やるという新しい型をね、作った方が出てきたことによって、またその見え方も変わってきてるっていうね、感じはしますけれども。ピッチャーが打った時の独特の微笑ましい感じがいつまで続くものなんだろうなと。
0: そうですね。
1: なんといって

0: のね。だってね、はい、ホームラン王を取ってしまうようなピッチャーが出てきたっていうのは、やっぱり、はい、この概念ごと覆す力がありますよね。まあ、
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。では、オタルトーク行ってみたいと思います。今日は。
0: 今日ですね、私、どうしようって、ね、はい、今週はね、もう、ね、はい、何もないって

0: つの作品見た話をするんですけれども、ネットフリックスオリジナルシリーズの中のね、もうちょっと今更感あるんですが、
1: はい、
0: ファーストラブ、初恋。これ2022年か、
1: はい、
0: のネットフリックスの作品なんですけれども、
1: はい、
0: これがやはり小樽がロケ地になっていて、いわゆるこう聖地のようなね、ポジションになり、で、この映画のそのロケ地巡りで、多くの方がいらっしゃってるという、はい、その、ドラマの一つと、
1: はい、
0: いうことなんで、あ、そういえばこれを見なければ、見ていなかったなと。
1: うん、
0: これならば、ね、仕事する、ね、寝ると食べる以外の残りの時間に全部費やせばなんとかなるんじゃなかろうかと思ってね。ただね、
1: はい、
0: 思い立ったのがですね、
1: はい、
0: 2日前だったんですよ。
1: あら
0: ですから2日間で、
1: はい、
0: 眠くならない時間は全部これに当てて、
1: うわ、
0: ギリギリ見るみたいなですね、感じになりましたから、ただ、幸いなことにですね、これ、はい、物語に触れるとネタバレになってしまいますので、
1: はい、
0: 物語に触れられないぐらいの今の私は多分この話をするにはちょうどいいと思うんですよ。
1: はい、
0: これは別にドラマトークでなくてオタルトークですから、はい、今ぐらいがちょうどいいかと思うんですけども、はい、で、ネットフリックスのね、そのこの映画ドラマの制作が決まった時のリリースの情報から少しだけピックアップしてね、
1: はい、
0: ご紹介をしますと、このそもそもファーストラブ初恋というオリジナルシリーズのドラマは1999年に発売され大ヒットした宇多田ヒカルの名曲ファーストラブ、その19年後に発売された初恋、この2つの楽曲にインスパイアされ新しいストーリーを紡ぎ出すネットフリックスオリジナルシリーズということだったそうなんですね、
1: はい、
0: で、これね、作りは非常にね面白い形になってまして、
1: はい、
0: 三つの時代、90年代後半と0年代、そして、まあ、このドラマの中でいうとこの現在というね、時間軸、その三つの時代がね、交差する作りになっていまして、はい、20年余りにわたる忘れられない初恋の記憶をたどる一組の男女の物語。ダブル主演には、満島ひかりと佐藤健というですね、これがネットフリックスの制作が決まった時のリリースの情報からね、今、簡単に、ご紹介をねいたしました、
1: はい、
0: ですので主役ダブル主演のお二方もですね、このお二方の学生時代を演じている方は別の方なんですよね。
1: お
0: で、その時代がまたがるものってね、その、
1: はい、
0: 冒頭で現代になってて、いきなり昔に戻ってずっと昔で物語が進んでいくとかね、
1: はい、
0: あとは、まあ、ちょっと SF 的なものであれば、他の時代に行っちゃうとかね、行き来するとか、そういうのはありますけれども、これはそういうこうスーパーナチュラルなね、超常的なことが起こるものではなく、はい、ない、そういう話ではありませんから、単純にその、三つの時代がですね、こう、順番に出てきたり、こう、入れ替わったりするような出方をするんですけども、
1: はい、
0: それを見ていく中で、だんだんその繋がりが見えてくるっていうですね、だからね、私のような分けありの一気見っていうのはまた別の問題にはなりますけれども、はい、ある程度連続する時間帯で見た方が、その、今、どこの時代でどうなってて、あ、これとこれが繋がるんだっていうふうに、こう、頭の中で整理しながら見ることができるかなというね、気はします。連ドラのように一週間で一話で、一週間前の記憶どこまで持ってるかを、との戦いになるよりは、ある程度連続する時間で見るのはおすすめの方法かなとはね、思いましたけれども。
1: なるほどね。はい。
0: というね、ドラマなわけですよ。で、よし、これを見ようと。ポスターも小樽市内で見たことありますし。
1: はい。
0: ね、で、最初ね、これを、まあ、さすがに9話まであるのかな。で、ネットフリックスのドラマの場合、若干1話1話の長さが違ったりはするんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり、45分ぐらいとか、1話につきね、
1: はい、
0: って感じだけれども、まあ、あれだけこうね、このドラマがきっかけで小樽に来た人もいるということはですよ、全部見れなく、全部見れなかったとしても、
1: はい、
0: ある程度話せるんじゃないかと思ったわけですよ、私は、
1: はいはい。
0: で、しかも全部見なければ、うっかり喋っちゃいけないことを喋る可能性も消せるでしょ、
1: はい。
0: 見てないわけですから、全部をね。よし、これで行こうと思ったわけですよ。で、2日前、ね、ネットフリックスで見始めました。ね。
1: はい、
0: 待てど暮らせど、大樽がなかなか出てこんのですよ。
1: ほうほう、
0: ね、札幌はね、はっきり札幌とわかる絵が出てるわけです。
1: はいはい、
0: で、あとはね、旭川にあるね、ロータリー。道路のロータリーってありますよね。
1: はい

0: タルだと桜町になりますけどもね、
1: はい、
0: が映ってたりするんですけども、あれと大樽ロケ地になってるって、しかもね、あのいろんなもののホームページにもね、そういうのも書かれてるのに、
1: はい、
0: なかなか出てこんぞと。で、はい、実際ね、中盤ぐらいまでほとんど出てこないんですよね。
1: へ
0: で、あの慌てましたよ。
1: そうでしょうね。ね、
0: これだって、
1: と思いますよね、
0: これあああというのはね、時間がなくなってきたと。
1: あ、はいはい、
0: ね、この金曜日午後7時までに私は一定の情報を得なければね、コーナーを成立させないという、
1: はい、
0: という意味で焦りましたよって言ったんですよ。
1: はい、ね、あ、わ、ね、かりました、ね、
0: で、どうしようと思ったんですけども、5話目ぐらいかなのところで、ついに出てきたんですけども、これは聖地になるわと。その普通ね、たくさん出てきてるからそこに人が来ると思いますでしょ、
1: はいはい、
0: 前編小樽ロケとかね、もちろんそれも、はいはいはい、あのそれはいろんな場所が映りますから、そのそれを見て作品のファンになった方は小樽のいろんなとこを見に行こうっていうね、目的を持って来られるわけですけれども、
1: はい、
0: これはね、ちょっとあのひいき目いいんですよね、小樽トークですからね、ひ、
1: は
0: いき目で言いますけども、引っ張ってめちゃくちゃ重要な場面で小樽が出てくるからこそ、もしこのドラマを見てそのロケ地に行こうと思った方は、
1: はい、
0: 絶対外せない場所の一つが小樽になるだろうなと、
1: なるほど
0: いうふうに思ったというね、まあ、そんな作りだったわけですよ。でここからはね、あとはまあ時系列および私のね、かいつまんで見つけた小樽の話をね、
1: はいはい、
0: していきたいと思いますけれども、はい、まずね、そもそも第1話だったかな、もうこちらはほら、いろんなあの、小樽北海道のね、ワードが出てくるだろうと、期待して見始めますよね。はい、もう早々にですね、その、セリフの中にね、セイコーマート、略してセコマね、
1: はい、
0: セコマがさりげなく出てくるんですよ。
1: あらららららら。
0: で、この時点でまずね、わ、いいな、北海道だな、と思うわけですよね。
1: はい
0: はい、で、小樽はね、序盤の中でも、その登場人物のセリフの中に小樽っていう言葉がはっきり出てたんで、
1: はい、
0: そこでね、もうすぐ小樽出てくるかと思ったわけですけれども、次に見た小樽はですね、銀行口座の名前に、小樽の支店名が出てる、通帳の、が映る瞬間に、小樽の口座名が出てるっていうですね。
1: はいはい、
0: これが次に見た小樽だったんですよ。
1: そうですか。
0: で、ここからね、先ほども申し上げました通り、もうしばらくほぼ札幌、旭川と、小、
1: は、
0: 樽、
1: い、
0: 出てこんなと、
1: はい。
0: で、ある場面でですね、ちょっとここも面白かったんですけれども、まあ、このぐらいは喋っても大丈夫だと思う。Google Earth のような感じで、俯瞰で地球からこう、だんだん、どこかの土地に向かってこう、だんだんこう、降りてくるようにね。
1: はい。
0: その、空撮みたいな感じになる絵ってあるじゃないですか。
1: はい。
0: ね。一番大きく見たら地球で、地球にどんどん近づいていったら、はいはい、日本の形になってって、はい、で、北海道の形になってってと、
1: はい、
0: っていうね、のが映るシーンがあるわけですよ。はい、で、いよいよ来たかと。これでヒューッと降りてくるね、位置がね、これきっと小樽なんだろうと思って見てたらですね、だんだんの右の方に逸れていって、同等に着地するっていうね。
1: まだ
0: 小樽じゃないのかというですね。もうこちらは違う意味で小樽を待ちわびてますから、まだ来んかと、
1: はい。
0: で、そしたら今度ね、小樽じゃないところで、これは偶然の話なんですけどもね。なんか海外留学的な話題が出るシーンがあるんですよ。そこでね、パッとその書類が写ってですね、出てきた場所がカナダ・バンクーバーって書いてありまして。
1: 小川さんも来たところじゃないですか。
0: は
1: い、
0: ですからね、私と小樽とバンクーバーっていうのはもう何かがあるのかと、物語の中でも偶然バンクーバーまで出てくるというですね。まあ、これは本当にちょい、本当にちょっとした情報なんですけれども、個人的にはちょっとね、生まれた土地ではないのに縁があった2つの土地が、
1: はい、
0: ドラマの中で偶然出てくるっていうですね、これちょっと面白かったですよね。で、その後、徐々に小樽が出てくる場面になりますけれども、はい、やっぱりね、パッと見て、これこの町の魅力だなって思ったのがね、坂の町で海があってでしょ？で、そうすると、はい、どの坂か特定できなくても、パッと坂から海に向かっての景色が映った時に、
1: はい、
0: 小樽だっていうふうには認識できるんですよ。なんですけれども、あとは、自分の見たことのある坂だったり、
1: はい、
0: よく行く馴染みのある場所の坂だったら、
1: はい、
0: あそこだなってわかるけれども、おおむねこのぐらいの角度だけれど、この坂どこだろうっていうところがあるわけですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますよね。
0: でね、今回は、有名な場所ではあったけれども、私は生活圏でよく見る場所ではなかったので、
1: はい、
0: 調べたんですが、

0: 薬師神社の坂だったかな。
1: お、
0: やっぱりあの景色としては正しかったんですよね。
1: はいはい。
0: で、それもですね、その薬師神社の坂っていうのを調べて出てきて、なるほど、やっぱり小樽だったなとなるわけですけれども、とっさにここっていうのを特定できるかどうかは、どのぐらい街を見てるかだったり、どのぐらい街の中でもいろんなとこに行く機会があるかによると、
1: はい、
0: ただ逆に言うと坂で向こうに海があるっていうロケーションは、はい、いくらでもこの街にはあるぞと。
1: まあそうですね、うん、
0: で有名な場所、例えば、ね、今の薬師神社の坂もね、はい、実際今回のこのファーストラブの中で映ってますし、まあ地獄坂だってね、
1: はい、
0: 一応ギリギリ見渡せますわ。
1: あ、見えますね、
0: うん、
1: はい、
0: で、極めて有名になっている場所ですけれども、船見坂もそうですよね。
1: そうですね。
0: ですけど、はい、それ以外にも、はい、坂で町があって向こうに海がっていう場所は、はい、実はいくらでもこの町ありますから、はい、次はどこが使われるだろうっていうね。
1: あ、
0: なんならば名のついてないところで、
1: はい、
0: ここいいねっていうふうにね、はい、そのロケハンをされた方が、見つけた場所がいつか使われる可能性だってあるわけですよね。
1: はい。
0: ああ、そういう夢もあるな、って思いながら見てました。で、いよいよですね、
1: はい、
0: その、小樽に、その、登場人物が やってくるようなシーンが出てくるわけですけれども、まあやっぱり、運河は出てきます。ね。
1: はい。
0: まあ非常にアイコニックな存在ですから。はい、なんですけれども、私今回ですね、あ、これは見ようと思ったのはね、実は天狗山なんですよ。
1: ほう、
0: これ天狗山に、佐藤健さんが行かれたって話も前に聞いてましたし、
1: はい、
0: 天狗山にポスターも貼ってありますし、
1: はい、
0: ですからこれ天狗山がどう出てくるのかというところは、ここはしっかり見ようと思ったらですね、まずそもそも架空の都市ではなく小樽ってはっきり出してますから、
1: はい、
0: 天狗山もはっきりこの天狗山として出てくるわけですよ。
1: う
0: ん、例えば架空のね名前がついててとかではなくね、
1: はい、
0: ちゃんと天狗山として登場人物も天狗山って言ってますし、はっきりとね、
1: はいはい、
0: でロープウェイですね、そのダブル主演のお二方がですね、
1: はあ、
0: 乗りまして、
1: ほう、
0: でこう登っていくね、
1: はい、
0: シーンがあるわけですよ、はい、でほら列車ですとね、何種類か車両があったりするでしょうから、はい、どこって特定するの難しいでしょうけど、はい、あれロープウェイは絶対ですから、
1: うん、そうですね、
0: まあ、リフトだったらね、
1: はい、
0: いっぱい半旗がついてますけども、
1: はいはい、
0: いや、アゲインね、もう一度言いますが、ロープウェイは1個ですから、
1: そうです、
0: ね、ですから、絶対にここにこの2人が座ったっていう場所なわけですよ。
1: ああ、はいはい、そうだ、なりますね。
0: そりゃファンは確実に座りますよね。
1: なるほど、はい。
0: 同じ位置に座って、同じ角度でね、はいはい、したらまたですね、上から来るロープウェイとすれ違う瞬間で、この、ね、はい、すれ違う瞬間も、これはドラマの上で結構ね、印象的ないいシーンになってますので、これはね、ぜひ見ていただければと思いますけれども、すれ違う瞬間も出てるわけですよ、そのシーンとしてね。
1: はい、
0: そしたらやっぱりこのドラマを見た方は、あ、ここだと。
1: うん、
0: すれ違う瞬間は、この位置で撮られたんだなっていうの、
1: はいはい、
0: 確実ですから、絶対に同じ位置ですれ違いますからね。はい、上から来るロープウェイと下から行くロープウェイというのはね。というね、部分がありまして、あ、これは激アツだわと。で、さらにね、ここはぜひ天狗山のいつもコーナーご一緒してます中西さんにいずれ聞いてみたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 天狗山のシーンでね、そのロープウェイにまつわるアナウンスが流れるんですよ。
1: ほう。
0: それが後ろで鳴ってるっていう状況なんですけど、あれ多分ね、私本物だと思うんですよね。まあ、つまり天狗山の方が、実際に、
1: はい、
0: アナウンスしたものが乗ってるんじゃないかと、聞いた感じね。で、ドラマですと、役者さんですとか声優さんですとかね、そういった方がわざわざそれを別途取るとかね、アナウンスその人が入るってことありますけれども、多分アナウンスは本物じゃないかなと思うんですよ。
1: はあ、
0: 聞いた感じがね、馴染みがある感じがしたっていうね。で、先ほど言いましたけれども、大変ドラマの中で印象的なシーン、これ夜のね、場面のシーンになりますよ、はい。夜景がバックでですよ。
1: はい、
0: そのもう、シーンがですね、やはりそこに入ってくるわけですよ。
1: はい、
0: となると、これまでね、5話ぐらい引っ張って引っ張ってなかなか出てこなかった小樽。出てきたのがもう、ドラマの中でももうここ一番の中の一つっていうのね、場面で出てきたと。
1: はい。
0: なると、あ、これは逆に前半貯めておいた効果があるぞと。
1: なるほどね。はいはい、はい。
0: そんな風に思えるわけですよ。で、展望デッキのところにお二方がね、その主演のお二方がいらっしゃるという場面が出てくるんですけども、
1: はい、
0: これがね、私パッと見たときに、今の、デッキがある ような、その床はそう、地面はそうなってるんです。

0: ですよ。整地されてる感じ、はい、感じがすると。でも、展望デッキは、そこにあの、テーブルと椅子みたいなのがありますけど、それは置かれてないんですよね。でそこ見たときに、あれ、これは、もしかすると撮影のために一回避けたのかなと。で、その前の景色ってもうね、はっきり覚えてませんけど、普通に地面だったと思うんですよ。
1: はい。
0: で、それが、その、デッキを作るために、ある程度、その部分もですね、整地して綺麗にしたはずなんですよね。って思って、この絵って、ちょっとレアな感じがするなと思ったら、今日ね、ちょうどあの、金曜日、この本放送の金曜日ですね、天狗山の中西さんがコーナーでお越しくださったので、ちょっと裏でその話をしてたんですよね。
1: はい。
0: だったら、おそらく、準備ができて、あの撮影があって、その後ぐらいに、その、デッキが置かれたではなかろうかというような、まあ、あの、中西さんも記憶でお話はね、されてましたけれども、はいはい、私の抱いた印象と同じだったので、あ、多分これレアなタイミングで撮られたなと。ね。
1: なるほどね。
0: ここがやはりあの、地元ならではのですね、地面からですら何かを受け取ると、ね、いうですね。まあ、そんなあの、場面なんかもですね、天狗山でありました、はいはい。で、あとはね、その後のシーンでいくつかのもう小ネタみたいなもんですけども、住所が書かれたものが映るシーンがあるんですよ。でこれね、住所は架空になってまして、
1: はい、
0: あの山田町はありますよね。
1: あります。
0: ですけど、小山田町っていうんです
1: ね。ああ、なるほどね。
0: 山田の前に小さいが入ってるん
1: ですよ。はい、はい、はい。
0: 小樽市小山田町、はい。ここは架空の住所なんですけども、なる
1: ほど、はい、
0: 郵便番号がですね、047-0033となってまして、これは実はね、実在でして、富岡なんですよ。
1: ああ、そうなんですか。ああ、そうですかね。はい。はい、
0: 富岡の郵便番号なんだけれども、住所は架空というですね。
1: はいはい、
0: もう一瞬映ったある書類の住所なんですけども、思わず止めて見直しますよね。で、さらに今度はですね、駅前通りがね、映、はい、る場面があるんですけれども、はい、結構駅前通り降りてきて、浅草橋に近いあたりなんですけれども、ある場面でね、ホテルの壁にね、大きなスクリーンがあって、そこでニュースが流れてるシーンがあるんですよ。で、これ多分、ホテルは、あの、まさに、あの、角にあるね、
1: はい、
0: ホテルだと思うんですよ、はい。見た感じそう見えますし、喋、はいはい、その主人公のいる場所も、その渡った側にいるんですよね、はい。ですので、多分場所ここということはあのホテルだろうなと。しかし、あのホテルの壁に大きなスクリーンなんか当然ついてませんと。
1: はいはい、ないですね。
0: きっとこれは、合成の技術なんでしょうね。
1: でしょうね、
0: ええ。また思わず止めて、
1: はい、
0: 画面の端っことかを見るわけですよ、一生懸命ね。そうすると、影とかもね、ちゃんとドア、あの窓のね、窓枠の影とかと、ちゃんと同じ角度で綺麗に影がついてるんですけども、あんなところにスクリーンはありませんから、
1: 見事なもんですね、
0: これね。CG 技術すごいなと。
1: すごいですね。うん、
0: で、さらに駅前通りという意味では、タクシー乗り場。
1: はい。
0: ですね、すね駅を背にして、
1: はい、
0: 渡って左側。
1: はい。
0: の方のタクシー乗り場です。
1: はい、
0: ですから、都通り商店街抜けて渡ってすぐあたりのところのタクシー乗り場。
1: はい、ありますね。
0: そこを出てくるんですよ。
1: はい、
0: で、都通りのね、その小樽駅側の入り口もちょっと映るシーンがありまして、で、そこからね、そのタクシーが、こう、空港に向かうシーンでしてね。
1: ほう。
0: で、三島さんのセリフでね、小樽から空港方面5号線に抜ける迂回路走行中っていうセリフがあるわけですよ。
1: らららら、
0: で、このあたりも非常にリアリティがありますでしょ、
1: はいはい。
0: で、そのね、抜け道をね、通るシーンがあるんですけど、
1: はい、
0: これまたね、JR の高架の横とかね、あと多分高架橋、橋ですね、
1: はい。
0: 多分あそこだなって思うところをくぐるシーンとかですね、だいぶ地元としては熱い場面があると。
1: そうですね。へぇ。あ、そうですか。
0: ぐらいまで見つけることがね。
1: は
0: い、
1: あららら。
0: できましたけども。
1: はい。
0: あらららららってあなた。
1: いやいやいやいや。で結構リアリティありますよ、
0: ぐらいは見つけることができました。ただですね、最後に、なんとか今日喋るためにですね。
1: はい。
0: 小樽のシーンはとりあえず全部見なければって思ってですね、最後の方だいぶストーリー飛ばしたのでですね。
1: はい。
0: 感動的なところ全然感動できなくて終わってしまったもんですから、最後の2時間半ぐらいは見直しをしようと、いうふうに私は思っております。
1: なるほど。
0: はい。
1: いや、でも十分、小樽らしさは伝わってきました。
0: うん、はい、ということで、ネットフリックスの、
1: はい。
0: オリジナルシリーズ、ファーストラブ初恋。こちらを見たというね、お話でしたので、興味を持たれた方、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。
1: はい。以上、小樽トークでした。それでは、メッセージ。紹介お願いします。
0: はい、では参りましょうか。まずはラジオネーム七転び八起きさんです。
1: はい。
0: 宮崎市からのメッセージです。はい。渡辺さん、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月から売り出された宮崎の特産品太陽の卵という漫画

0: 号が年々高くなって2個で8000円以上になりました、とても地元でも買えなくなりました。2個で8000円以上はすごいですね。
1: そうですね、
0: うん、あの初物のメロンとかをね、うん、こちらだと思い出させる雰囲気がありますね、はい、変わってあやとマイルドミルクさんです。渡辺さん、小川さん、晴れの東京新宿からこんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝は曇っていましたが、昼頃から晴れて気温も30度まで上がり暑くなりました。さて5月もあと少しで終わりますが、いやー早いですね。まさか気温が30度まで上がるとは、5月なのにもう夏が来たかと思わせるくらいです。こんな日にはアイスが食べたくなりますね。小樽は新緑の季節かな。くれぐれも体調には気をつけてくださいね、といただいています。小樽もね、ちょっと小樽というか、もう札幌の予想最高気温が、近いタイミングでね30度に近づきそうな予想が出てるんですよね、はいはいはいはい、どんなね、夏になっていくかというところでしょうかね。変わってラジオネームジョーズ8713です。前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。おやっとさーです。さて先週楠本さんのメッセージの中に、28日から始まった新防災気象情報4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルをリスナーの皆さんにどう伝えていくのかという話がありましたが、自分が住んでいる地域のハザードマップを見たり、気象庁キキクルを活用するなど、自分で情報を入手していけばいいのではないかと私は思います。ちなみに MBC ホームページお天気情報の中に、昨日からでしょうか、16日間予報が新たに追加されていました。では台風6号の進路が気になるところですが、来週九州の南海上にいる予想なので、明日にでも台風対策をやりたいと思います。追伸、九州南部の梅雨入り来週なのかもしれません。こちらもね、季節が移り変わっていくタイミングですけれどもね、やはりこう平穏に暮らせるということをね、月並みながらね、はい、願っております。そうですね、はい、変わってその楠本さんから、
1: はい、
0: 渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も八代は暑かった。前川清さんに歌ってもらいたい気分です。八代は今日も暑かったってことですね、はい、代わりに私が歌いました、はい、さて、私月曜金曜以外に第2第4木曜にも八代に来ていまして、11時から13時まで局のすぐ近くにある病院から生放送をしております。大きな窓と畳でできた休憩スペースに仮設スタジオを作りまして、おパーソナリティ2人と病院の副院長先生とお届けしております。ちょうどエレベーターホールの前で患者さんや職員の方が行き来する中、中継中放送していまして、
1: はい、
0: またそのスペースの先には職員食堂があり、毎回いい香りが漂っております。桜十字八代リハビリテーション病院というリハビリ中心の病院で、他にも内科や外科、循環器内科などもある総合病院です。とても開放的な場所で、商店街の中にあり、人通りを見ながら放送しています。副院長先生以外にも職員の方や新入医師の方、また患者さんも生出演や録音出演をしています。これ患者さんも出演ってすごいですね。その放送の私は裏方として入っていまして、これがすごいのが、機材のほとんどを病院側が購入して準備してくださっており、またスタジオまでの回線も専用線を引いていらっしゃるという、とてもラジオ愛にあふれた現場でございまして、最初聞いた時はびっくりいたしました。これ今私はびっくりしてます。今聞いたの最初ですからね、私はね。これすごいな。機材のみならず、その、回線も専用線を引いているという、これすごい話ですね。皆さん、番組にとても好意的で、こんな環境で仕事ができるのを誇りに思うくらいです。こんなスポンサーさんが増えてくれるとありがたいなぁと思いながら、営業企画書を書いているところです。球磨川からとか、クルーズ船の停泊している港からとか、いろんなところから番組したいなと思う今日この頃です。今回は夢を語ってしまいました。失礼しました。では、台風の進路が気になるところでございますが、何事もなく過ぎてくれることを祈りながら、今日はおいとまさせていただきます。さよなら、さよなら、さよなら、と頂戴しています。これ中継の機材もね、今やいろいろないいものが出てるようですからね。はい、この、様々な場所からの中継のこう機材面のことをね、楠本さんはどのような、こう、なんでしょうかね、組み立てやね、 こう物を想定してるのかなんて、そんなところにもちょっとね、個人的には興味があります。

0: はい、さあ変わりまして、ラジオネームとですね、こちら読んだかな、
1: はい、
0: ユッキケインのケイさんですね、はい、薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市は雲も多かったのですが割といい天気でした。太陽が出ている時は暑かったです。明日は大阪の堺市まで新幹線で日帰り旅行です。コーラスブランコの一員として行ってきます。70代80代のお姉さま方6人と一緒に行ってきます。新大阪駅で新幹線を降りてから2回乗り換えをしなきゃいけないみたいなので迷子にならないように気をつけないと。もうこれ大冒険ですね。その前に4時半にちゃんと起きられるのか心配です。4時半。あの番組のせいで寝不足にならないことを願っておりますけれども ねと言いつつもね、お付き合いいただけたら嬉しいと思っているというね、この矛盾、
1: はい、
0: 6時に家を出るまでに、着替えて、猫猫4匹プラス2匹のご飯を準備して、トイレ掃除もして、自分は化粧もして朝ごはんを食べて、朝ごはんは持って行ってもいいけど、新幹線の中で昼ごはんも食べてしまおうってことになっているので、やっぱり食べておいた方がいいですよね。あ、これはね、お腹を空かせるには食べておかないと、さりとて食べずに行くのはきついしっていうね、悩みですね。なんだか考えているだけでクラクラしてきますが、ドレスと靴とアクセサリーと楽譜と新幹線の切符といくばくかのお金を持っておけば大丈夫かもしれない。今日は早寝するようにしますとね、いただいています。もう到着までがまずね、なかなか大きなハードルになりそうですけどね。またね、あの新聞記事もですね、はい、お写真でね、お寄せいただいていまして、そうですか。あのどんな旅になったかまたね、次回教えていただければと思いますけど、ね、まずはね、気をつけていってらしてくださいね。ゆきけいのけいさんからのメッセージをご紹介いたしました。はい、では、はい、前半のメッセージはここまでといたします。
1: は
0: い、
1: それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと回文二重面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです。今日のお題は向かいでしたね。
0: はい、
1: 向かい、作品たくさんいただきました。ありがとうございます。ご紹介してまいります。まずはおたこんにゃくさん。私向かいのイカ蒸したわ。あら、私向かいのイカ蒸したわ、まとまってますね、うん、これシンプルにね。
0: そうですね、
1: はい、はい、向かいのイカ蒸したんですね。はい、おたこんにゃくさんありがとうございます。続きまして、あやとマイルドミルクさん。素でいい、カムカム、まだ目玉ムカムカいいです、
0: うん、
1: お、素でいい、カムカム、まだ目玉ムカムカいいです。ムカムカいい、ここにお題のムカイが入ってますね。
0: はい、
1: はい、目玉ムカムカすることってあるのかなと、コメントがついてます。
0: はい、
1: あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きまして、もちてもっちーにさん。カムカムカイカ、向かいか、むかむか。あら。かむかむか、いか、向かいか、むかむか。うん。噛んだり、むかむかしたりするんですかね。ね。はい。持ち手持ち2、3、ありがとうございます。続きまして、コラムさん。渡辺様並びに小川様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 回文参加しますといただきました。
0: はい。
1: 痛い、向かい噛む。痛い。
0: なるほど。
1: 痛いさんが向かいさんを噛んじゃったということですかね。うんうん、で、痛いと。痛い、向かい噛む。痛い。
0: うん。
1: これから暑くなりますが、お体をお大事になさってください。とコメントがついてます。これ、痛い、向かい噛む。痛い、うん。まあ、痛いでしょうね、噛んだらね。はい。コラムさんありがとうございます。
0: 向かい噛むで一つの形を作って、手前の痛いは、はい、あのどっちにつけてもその回文として成り立つ作りになんだけれども、はい、手前は名字、後ろは、はい、形容詞の痛いという、
1: ね、そうですね、
0: いうことで物語を組み立てているという、この構成が面白い、
1: 面白いですね、これね、はい、
0: 作りですね、
1: はい、コラムさんありがとうございます。

0: 続きまして東京の辰沢さん、イカの皮むきを新入りの向井に頼んでいいかと同僚の調理師に確認するとコメントがついてますよ。よすか、向井にイカむかすよ。
1: なるほど。
0: ああ、なるほどね。
1: よすかっていう、これはいい発見ですね。
0: はい、そうですね、これね。うん、はあ。よすか、向井にイカむかすよ。なるほど。
1: そうか。だから、ヨスカとカスヨっていうのもペアにできるんですね。
0: あ、できますね、これね。
1: うん、これ意外とヨスカって思いつきにくいと思うので。ああ、
0: そうですね。
1: この言葉の発見のその嗅覚っていいですね。
0: はい、いいですね。
1: 素晴らしいですね。
0: はい。いろいろ活用できそうですよ、これね。はい。ヨスカ、向かいにイカ、向かすよ。
1: うん。
0: はい。辰沢さん、ありがとうございます。
1: まあ、やってみないと身につかないこともありますからね。
0: まあまあ、そうですね。はい。はい、続いて出過ぎた悔いは打たれないさん、渡辺さん、小川さん、諫早からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 解文できましたといただきました。黒木イカむいたタイム回記録。
1: おー、うまい。
0: 黒木イカむいたタイム回記録、うん、タイム回記録、ここにお題の向井が入ってますね、これ、うん、なるほど、こういう入れ方もあるんですね、これね。
1: 向井さんもね、黒木さんぐらいを目指して頑張ってほしいですね。まあま
0: あ、そうですね、はい。黒木イカむいたタイム回記録、うん、なるほど、はい。出過ぎた悔いは打たれないさん、ありがとうございます。続きまして切磋琢磨さん、はい、渡辺さん、小川さん、島原からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 回文一本勝負よろしくお願いしますといただきました。ナタデココないか、向かいな、ここ出たな。
1: ナタデココってここ出たななんだ。
0: そうなんですよね、これね。確かに私もだいぶ前に何かちょっと面白いと思って何かで使った記憶があるんですがね、ナタデココないか、向かいな、ここ出たな。いやー、なかなか面白い活用ですよね。これ、そうですね。まあ、今回はこの向かいをお題に、使ってですね、なたでここと、ここ出たな、うまく活用されてますが、何かこれはいろいろ活用できそうですよね、なたでここは。で、今回のこのないか、向かいな、こういう活用もいいですよね。
1: こう向かい、向かいなっていうことかもしれませんね。
0: あ、向かいなか。あ、なるほど。向かいなか。そっちの方かもしれませんね、これね。
1: そうすると、ここ出たなっていうのが、向かいがここってことになりますから。
0: なるほど、なるほど。
1: そういう解釈にもなります
0: ね。なりますね、これ。うん、はい。なたでここ、ないか、向かいな、ここ出たな。なるほど。はい。切磋琢磨さん、ありがとうございます。さて、小川さん。
1: はい。
0: はい。
1: 向かい合わせで世話、愛噛むっていうんですね。
0: これ、
1: ちょっと和洋折衷のもの。
0: いや、英語の活用、うまいですね、これね、でもね。
1: そんなうまくはないんですけどもね、向かい合わせで世話、アイカムというですね。
0: アイカム、アイカム。なんか、なんか お題をうまく活用してるという印象がありますよ、私は。はい。
1: まあ、本当はI will come にしたかったところではあるんですけどね。ですけども、まあ、回文ですので、もう、I come にせざるを得ないというですね。
0: まあまあ、そうです、ね。
1: 時勢をいじることはちょっとできなかったもんですから。で、そうなると、まあ、意味を考えると、この方は常に向かい合わせで世話をね、する方であると。シンプルな現在形ですから、
0: はい、
1: 日常のことや繰り返し行われていることをね、普遍のこととか、まあそういったことを意味すると考えると、
0: はい、
1: 向かい合わせで世話、愛かむというのはもう、私は日常そういうことをしてますよというところで一応意味を通るかなと。
0: なるほど。
1: いう、そんな感じで今回は和洋折衷なものを作ってみましたと。
0: いやー、なんか世話好きの方のようですね。これいいですね。向かい合わせで世話、愛かむ。はい。いいと思います。では最後私いきますよ。はい。痛い。母、歯向かい、固く高い。噛む。母、歯、痛い。はあ。まあこれね、お母さん、ハム買ったんですけど、固くて高かった。噛んだら痛かった。歯が痛かった。
1: なんか、ちょっと踏んだり蹴ったりな感じですね。
0: はい。まあ、歯をね、ちょっとこう、三つ釣られた形

0: で、面白いかなと思ってちょっと努力してみたんですがね。
1: なるほど。
0: これが精一杯でした。痛い、母、歯向かい、硬く高い、噛む、母、歯痛い、うん。何事もなければいいんですがね。
1: はい。
0: はい、以上でございます、
1: はい。
0: 来週のお題です。来週のお題はですね、メンマ。
1: メンマ。
0: メンマ。私、メンマ好きなんです。
1: はい。
0: で、メニューに、ラーメン屋さんに入って、ラーメン屋さんのメニューにメンマラーメンがあれば、大体頼むんです
1: ね。ああ、なるほど。
0: はい。そのメンマを思い出したんで、お題にしてみました。
1: 私の友人で、はい、ラーメン屋さんでビールとメンマを注文して飲むのが好きという人が昔いましたわ。
0: はい。私、それもしたことあります。
1: ああ、そうですか。
0: はい。そうですね。
1: のメンマですね。
0: メンマ。はい。
1: どうなんでしょうね。
0: ええ。
1: メンマって。
0: メンマ。
1: 真ん中がんのお題っていうのは、
0: はい。
1: なんか、切りどこで別の単語に持っていくことが割としやすいかもしれませんけどね。
0: はい。割としやすいと思います、うん。活用ですから結構あるんじゃないかなと思って選びました。
1: はい。
0: はい。メンマ。作品をお待ちしております。それではここで、小樽の曲をお聴きください。三橋敏夫さん、もう一度。
1: 三島ですね。
0: 三島敏夫さん、もう一度小樽。

0: 小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: ですね、はい、久しぶりにゴミステーションからの、はいはい、言葉をね曲にしてるんですけども、はい、本編行く前にちょっとね一つ追加の情報というかですね、
0: はい、
1: このコーナーで発表しました密輸ダイヤルソングね、はい、ありましたね、はい、0120白い黒い461の961ですね、はい、でこれがまずは函館税関の資料展示室で音感センサーで流れるようになりましたという話をしました、はい、でその後今小樽の街頭放送でも流れてますというね、はい、お話までしましたけれどもですね、はい、ついにですねSNS 展開が今ね行われておりましてですね、はい、28日からスタートしてるかな、いずれにせよこの今本放送の29日金曜現在ですね、 YouTube、Instagram、X でですねこの密輸ダイヤルソングがですねカスタムくんというですね、麻薬探知犬の犬のキャラクターがいるんですけどね、はい、そのカスタムくんが動いてこう踊ってみた編っていうのと、あともう一つコマ撮り編っていうのがあるんですけど、はい、カスタムくんとのコラボレーションの形でですね、実は、税関の、もしくはカスタムくんの、SNS でですね、すでに、発信されております。
0: はい。
1: で、まず YouTube はですね、税関チャンネル。このね、税関チャンネルのいろんなコンテンツ面白そうでしてですね、はい、面白いというのは興味深かったり、はい、学ぶことができたりという要素があるんですけども、そこのね、中のショート動画の中に、こちらはね、踊ってみた編とコマ撮り編という2種類が出てます。
0: はい。
1: Instagram と X の方は踊ってみた編が出てますけれども、どちらもですね、カスタムアンダーバークンとなってまして、CUSTOM アンダーバー KUN。もしくはね、カタカナカスタム、漢字でくん、君ね、カスタムくんで調べると出てくるかと思いますけれども、インスタグラム X でもですね、この密輸ダイヤルソングが映像とともに、まあ、ミュージックビデオ化されたってことですよね、はい、出ておりますのでね、ぜひこちらもですね、お楽しみいただければというふうに思っております。はい、では、今日の創作に、ね、参りたいと思いますけれども、はい、今回はですね、場所は若竹町なんですね、実はね。はい、でなぜ若竹町のゴミステーションの、こう、掲示物に出会えたかというとですね、はい、26日の火曜日に私、小樽水産高校さんに行ってまいりまして、
0: はい、
1: で、この話はね、私の番組の方でしてるので、簡単にだけお伝えしますけれども、でもこれもすごい話でして、ギターメーカーが、まあ、楽器メーカーと言っていいですか、ベースもありますからね、楽器メーカーの、まあ、アンプもあるので、ね、アメリカの、フェンダーミュージックがですね、これ日本の軽音楽部をね、応援するチャリティープロジェクトっていうのをね、2025年度に立ち上げたと、
0: はい、
1: でフェンダーユースミュージックプログラムというものの一環だそうなんですけれども、はい、150校近くの軽音部、まあ、その学校がですね応募をし、
0: はい、
1: 2校が選ばれて、その2校に180万円相当の楽器類ですね、ギター、アンプ、ベース、アクセサリーなどがですね贈呈されたと、寄贈されたというですね、はいはい、そういう実は贈呈式が行あったんですよ。で、まあ、ということはつまり選ばれたってことなんですけれども、はい、全国でですね、2校、で、1校が和歌山高校で、もう1校がこの小樽水産高校と、はい、この2校が選ばれたということで、その贈呈式を見に行ってきまして、で、そのお話を私の番組の中でしたんですよ。はい、で、少し早く、ついたもんですからね、受付時間よりもね。
0: はい、
1: で、なんとなくこう学校の通り過ぎて、ちょっと歩いておりましたら、はい、時間潰しの散歩をしておりましたらね、ゴミステーションがありまして、で、若竹町会さんが、建てられた、割としっかりとした手書きのもんではなくね、印字されたしっかりとした看板

0: のようなものですけどね、はいはい、それが取り付けられるのを見ましてですね、
1: はい、
0: 言ってる内容は今までにもあるんだけれども、表現が他では見たことない表現だなと。さすがにこれだけゴミステーションの張り紙をですね、ひたすら観察し曲にしてくるとですね、見たことのない文言にやっぱり反応できるようになるわけですよ。
1: はい。
0: これは独自性のあるものだと。写真撮ってきまして。で、これを曲にしようと。そしたらね、私今、家にあるエレキギターとベースがこれ偶然本当に両方フェンダーでしてね。
1: ほう。
0: ですから、フェンダーのその、チャリティープロジェクトの寄贈のその贈呈式を見に行ってきて、その時に見つけた看板を、フェンダーのギターとベースを使って曲にするというですね、そんなコラボレーションが起こりました。ではお送りしましょう。持ち込み厳禁。

0: はい、というものがね、
1: はい、いいじゃないですか。
0: で今回のブルースロックになりましてですね、はい、定められた日時以外のゴミの持ち込み厳禁しますと。うん、で若竹町会とね、はい、最後になるわけですけれども、まあ、まずアコギをね一本先にアルペジオを弾きまして、はいはい、でその後に先にドラム取ったのかな、頭の中で音だけもう鳴ってるものがあったんでドラム取ってしまって、で、フェンダーのアコギで、イントロちょこっとそのオブリガートっぽいの弾いた上で、ズッチャッツチャっていうですねカッティングをエレキギターで入れると、でそのアコギとエレキを左右にちょっとパン振りまして、ベースですね、ベースも入れて、はい、でさらに今回はオルガンもですねちょっと足したいなと思ってですね、ブルースロックっぽい感じに出したいと思ったんでオルガンも足して、で、ボーカルをセンターに置いて左右に一人ずつコーラスというようなですね、まあ、そんな作りで、定められた日時以外のゴミの持ち込みを厳禁というね、メッセージを歌ってみたというですね、はい、まあ、ですので今回どっち行こうかなと思ったんですけれども、まあ、歩きながら頭の中で作っている時にこうブルースの感じで頭の中で出来上がって、でかつあそうかと、フェンダーっていうところでも整合性があるからこれはやっぱりロックモノに行くのは正しかったなと確信を強めたので、まあ、こんなアレンジになったというところです、はい、ではもう一度お送りします。

0: お、いいじゃないですか。二度目に聞くとですね、なんかちょっとこの、なんかゆったり感みたいなものも感じますね、これね。そして、なんか伝わってくるものは十分すぎるぐらい伝わってますし、とってもいいと思います。
1: ありがとうございます。はい。さあ、メッセージです。ユッケイの K さんから、税関チャンネルカスタム君で検索してみたら、なんだかいっぱい出てきました。どれかわからない。いっぱい確かに出てきますね。割、日付があるとしたら、5月28日の日付のものがあったら確率高いです。っていう、ちょっと今のところそのぐらいのヒントかな。また何かしたらうまく見つけられる方法がね、出てくればと思いますけれども、その中に確実にいますのでね、お聞きいただければというふうに思っております。動くカスタム君と一緒にね、曲が流れるというですね、そんな仕組みになっています。では、サラマポ行きましょうかね。
0: 今週もやってまいりました。フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーです。まずはレギュラーバージョン。続いてこの1週間の私、渡辺大輔と小川徹2人のサラマポを、小川徹のギター生でお聴きください。

0: ィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: ラジオネームゆっけのけいさんから、はい、ゴミいつでも持って来られると困りますよね。そういうことですね。その、あのメッセージがね込められたものを曲にしましたね。
0: はい、
1: あ、今日はメッセージが少ないですねとね、多分その分の私が喋りすぎたからかと思いますけれどもね、といったところで、
0: はい、
1: なんだかんだ言いつつも、お別れの時間になってきておりまして、ノコポンさんからですね、
0: はいはい、
1: カスタム君、2バージョン、あ、見つけられましたかね、踊りともう1バージョン、どちらも可愛いですとね、いただきましたね。
0: ありがとうございます、
1: セリピョンさんからもですね、キラキラ金曜日を聞きながらセコマに行き、復活したレアチーズケーキ のクリームパンを購入しました。外は雨が上がっていました。小樽市内は運動会なのに雨で順延で、かわいそうと思うというような、しょうがないかなみたいなメッセージ見てますね。というところですごめんなさい、お別れの時間になりました、はい、ではまた来週、
0: ごきげんよう、さようなら。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz
1: 金曜スクランブル。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ渡辺大輔です。
2: 小川徹です。
1: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
2: 小川徹でお送りしてまいります。
1: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。
2: 別に気分を変える気はなかったんですけれども、違う BGM になったというですね。
1: はい。
2: 脅かしてしまいまして失礼をいたしました。
1: いえいえ。
2: はい。

0: 和さん、
1: はい、何でしょう。
0: まあこの番組金曜スクランブルの本放送の今日5月29日なんですがね、これ数字の529の語呂合わせからですね、幸福の日、
1: なるほど、
0: 五福の日、そしてこんにゃくの日なんだそうですよ。
1: へえ。
0: で、幸福、五福、こんにゃく、まあその中でも私ちょっとだけこんにゃくにこだわってみたいんですが、これこんにゃくは主成分が水分と食物繊維で、腸の働きを整えるというその整腸作用、それからダイエットの効果が期待できる低カロリー食品でもあるんですね、で今日の日中こんにゃくの日ということでですね、これ私こんにゃく買ってきたんです。
1: おお、そうですか。
0: で主治医からその体重減、ダイエットを言われ続けてますんでね、
1: はい、
0: これまで以上にこのこんにゃくの摂取心がけたいと思っております、で今日の番組冒頭の謎かけなんですが、こんにゃくとかけてというお題で考えてみました、
1: はい、
0: こんにゃくとかけて隣近所の人たちとの清掃と解く、
1: 隣近所の人たちとの清掃と解く、その心は、
0: 町内の環境も整えます。
1: なるほど。
0: お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で
2: 毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 76.3
1: 歴史に学ぶ。
2: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空母館。新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りします。
1: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか。小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は前回の放送に引き続きまして、終戦直後の昭和24年に司法制度改革の中で発足した家庭裁判所についてのお話、パート2をお送りいたします。昭和23年初めに GHQ は少年法の改正とともに、少年審判所を地方裁判所からは独立しました。しかも同一レベルの下級裁判所として設置する方針を固めました。昭和23年1月1日、家事審判法が施行されました。これは昭和22年12月22日、新憲法に基づく改正民法が公布されたのに伴って制定されたもので、

175箇所に新設されました。家事審判所の目的は家庭内や親族間の紛争などを簡素な手続きによって短期間に、しかも低費用で処理することによって面倒な裁判に代わる調停審判機能を果たすことでした。家事審判所を所管する最高裁判所は、 GHQ が少年審判所を少年裁判所として独立させようとしたのに対し、家事審判所も少年審判所と同様に地裁から独立させるのが妥当であると強く主張しました。 GHQ 民間情報部公安課の行刑係長ルイス博士は、2つを一緒に独立させることは財政上からも無謀なことと反対、少年裁判所に家事事件も扱わせればよいと主張しました。しかし結局ルイス博士は上層部と話し合った上、双方の主張を取り入れ、家事審判所と少年審判所を合併した裁判所として家庭裁判所という独立の裁判所を作ることに合意しました。ではここで曲をお聴きください。昭和24年の最大のヒット曲です。藤山一郎と奈良光恵が歌う青い山脈。

0: この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物は、トリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内二丁目、株式会社角一商会。以上の提供でお送りしています。
1: GHQ が家庭裁判所の新設を同意した背景には、1、米国でも少年裁判所が家事事件について裁判権を有する家庭裁判所に発展する傾向が強かったこと。2、少年裁判所はアメリカ全国保護観察協会制定の標準少年裁判所法案によっても明らかなように、ある程度家事事件に関する裁判権を持つことが必要と認められることなどがありました。また昭和14年に人事調停法が施行され、家事審判制度のうち人事調停だけはすでに作られ、婦人調停委員が活躍して

0: ていたこと。そして昭和15年には司法書記官2人が米国に出張、家庭裁判所の視察を行っていたという経緯もありました。その一人、内藤頼弘はこう語っています。ニューヨークにはドメスティックリレーションズコートというのがありました。今はいろいろな裁判所を統合してファミリーコートになりましたが、その裁判所に家事部と少年部があったわけです。これが後の日本の家庭裁判所を作る時の一つのヒントといいますか、アイデアになったわけです。歴史に学ぶ、今日は前回の放送に引き続きまして、終戦直後の昭和24年に司法改革制度の中で発足した家庭裁判所のお話、パート2をお送りしました。
1: この時間は、7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山さん富士屋で、千歳市山さん富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: もしもーし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、多くの人々の記憶に残る心にしみる様々な歌を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は今から210年前の1816年シューベルトが19歳の時の作品と言われているシューベルトの子守歌を歌っていただきたいと思います。小川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌うシューベルトの子守歌。

0: 小川さんありがとうございました。この曲はですね、私は記憶にないんですが、はい、両親の話ですと、私がもう子供の頃、物心つかない頃ですね、なかなか眠ってくれない時に、うんうん、お袋が歌ってくれたらしいんですよ。
1: ほう。
0: それを両親から聞いた記憶がありまして、何回か聞かされたんですがね。まあ、そう、お袋が歌ったから私が眠りについたかどうかまではちょっとわかりませんが、うん、やはり今聞いててですね、そのことを思い出して、聞いたらやっぱり子供は眠くなったんじゃないかなと、自分もその一人だったんじゃないかなと、改めて思ったんですがね、お歌いになっていかがでしたですか？
1: 今日は大丈夫でしたけど、
0: はい。
1: 私これね、木曜日か、夕方に童謡唱歌を歌うコーナーをね、ずっとやってましてね。はい、で、その中でも年に一回ぐらいどこかで割と歌ってる曲ではあるんですけど、はいはい、これね、生放送だとまだ大丈夫なんですが、
0: はい、
1: 昔そのコーナーは生では歌わないで収録の形をとって、でもまあライブっぽくというかコンサートっぽい音の作りにして、
0: はい、
1: 拍手の効果音も入れてとかね、そんな感じのコーナーにしていたんですけれども、でその家で録音をしていた時代にですね、
0: はい、
1: これね、ここまで何でしょうか、こう自給自足というかね、もうなかなか私もおめでたいなと自分自身思うんですけどね、歌ってたらね、眠くなって眠くなって仕方がなくて、これちょっときついんだけどと、寝てしまったら歌えませんからね。
0: まあ、そりゃそう
1: です、ね。なんですけども、しかもほら、録音してるってことはヘッドフォンかけて、リバーブかかった状態でマイクで撮ってる音で聞いてますから、
0: はい、
1: 心地よく自分の耳にも戻ってくるわけですよね、歌ったものが、歌ったそばからね。
0: はい、
1: でだんだん眠くなってきて、いや、これすごい曲だなと、本当に眠くなるわと、思ったのがね、この曲の一番の私の中ではね、なんでしょうか、印象としてね、ありますので、で、今日もだからね、ただね、リラックスして歌ってると同じようにね、リラックスしていって、だんだんこう、なんですか、体温がちょっと、上がってくる感じがするんですよ、熱が出るとかじゃなくて、眠くなってきて体温が上がるというね、子供のような現象はありますわね。
0: はい、
1: なんかね、その感じになってくんですよ、体が。歌ってるうちに。なので、ちょっと一回、こうね、ちょっと通しておこうと思って歌った時は、やっぱり眠くなりました。うわ、なんか、すごい、リラックスしても、このまま今日お休みなさいだな、みたいな、ね、感じにね、なるんですけれども、まあ、さすがに放送に乗ってる状態で歌ってるときは、半分そのね、意識が戻ってくる感じがしますので、普通に歌いましたけれども、

0: ていうぐらいにね、これは子守歌とつくものっていろいろありますけれども、
1: はいはいは
0: い、子守歌としての役割を果たせる曲だと確信をしております。あ、私、
1: あ、なるほど。そうしたらやはり私、記憶にはないけど、私もこの曲を聴きながら眠りについた可能性は十分にありますね。
0: ですから、あの、ええ、心配なのは今お聞きの方がこれで眠ってしまってないかどうかというかね、もう、あとね、時々あのそれこそ冗談半分本気半分でありましたけど、はいはい、夕方の番組で歌うときはね、あのちょうどあのお仕事終わりの方とかも多い時間だったのでね、
1: はい、
0: あの今運転されてる方はもう十分に気をつけてくださいと。
1: そうですね、
0: あの矛盾することを申しているという自覚はありますけれども、今から歌うのは子守歌だけでも眠くならないように気をつけてくださいって言ったことがありますね。
1: これですね、今から210年前、19歳のシューベルトがですね、これやはりこの曲を聴くと聴いた人は眠くなるという、なんかその思いどのくらいあってお作りになられたんでしょうね。
0: それはあのちょっとまた別だと思いますよ。
1: あ
0: の人を眠くさせようと思って曲を作るっていうことはないと思います。
1: ああ、なるほど。
0: そういうことではないのでね、そのなんていうのかな、ま、あのそんなにあの力強く言われても大した答えはないんですけど、
1: でも
0: あの寝かせてやろうと思って曲を作るみたいなことではないですよ。
1: そういうことではないとは思うんですよね、うん、ただ子守歌を作る以上はやはり眠りというものの位置づけはあると思うんですよね。
0: その子守歌とどこで名付けられたか、誰が名付けたかですよね。
1: ああ、はいはい。
0: ですから、あのこれあのお母様のマリアさんという方への思いが込められているというふうに言われている曲ですから、思いを込めて作ったというわけでだけであってね、別に子守歌と
1: 子守歌をという目的で作ったわけではないとは
0: 限らないですよね、うん、ですのであんまりそこはあの掘り下げたり考えたりしても
1: しない方がいいかもしれません、ね、
0: する、うん、
1: すると、うん、でたまたまじゃあ聞いた人がなんか眠くなって、
0: いや、だからそれもちょっと、どうでしょうか、ね、これ以上は、あの、語らない方がいいと。
1: やめた方がいい、そうですか。
0: あの、はい、答え出ませんし、はい、何が正しいかっていうところに乗っけること自体がナンセンスなので、
1: はい、
0: あの、そんなことよりも、あの、音をね、素直に受け取りましょうで、構わないのではないですか。
1: わかりました、
0: と思いますよ、
1: はい。はい。いや、よかったと思います。はい。
0: さて、メッセージです。ゆきけいのけいさんから、
1: はい。
0: お、道枝やる MV 見られました。かわいい。そうなんですよ。ですのでこれからまたいろんなところでね展開していく可能性がありますからね、もしかするとどこかでまた意外なところで耳にすることもあるかもしれませんね、うん、そして、今日はシューベルトの子守歌ですか、トールさんの子守歌眠ってしまいそう、うん、笑い。でもそうでしょ、あの、私自身が歌っててそうなるぐらいですからね。でも子守歌って歌うの難しくないですか。うん、ただねこれは素直に委ねて歌っていくと自然にちゃんとその響きになってくれる曲だなというふうに思います。ことこの曲に関してはね、
1: はい、
0: はい、変わってのこぽんさんから、はい、渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: またまたですが、先ほどの密輸ダイヤルの YouTube モードでカスタムくん密輸と検索するとカスタムくん踊りと MV2 パターン新着がすぐに見られます。お、検索方法ですね。で、カスタム君とトールさんの歌声がとても素敵です。すごい広がりですね。ありがとうございます。そして、シューベルトの子守歌、わらべの調べで聞いた時と違いより穏やかで、もし孫が聞いていたらうとうとしてしまうだろうと思いました。だからこれがこの曲のね力なのよね。まあ加えて時間帯がね、わらべの調べより遅いですからなおのことでしょうね。で、渡辺さん、歴史に学ぶを聞いていて自分の好きな講座の講義を聞いているみたいって思いましたと。
1: あ、嬉しいですね。ありがとうございます。
0: はい、はい、メッセージをいただいています。
1: ありがとうございます。
0: さてここで小樽市公式 LINE から、はい、ヒグマの出没情報が入っていますのでお伝えします。5月29日金曜日午後5時50分ごろ、松ヶ江2丁目10番付近で、付近の草むらにて 1.7 メートルほどの熊のようなものの目撃情報があったということです。小樽市公式 LINE によりますと、5月29日金曜日午後5時50分ごろ、小樽市松ヶ江2丁目10番付近で、付近の草むらにて 1.7 メートルほど

0: この熊のようなものの目撃情報があったということです。この情報を参考に、念のため気をつけてお過ごしください。小樽市公式 LINE からヒグマ出没情報をお伝えしました。
1: はい、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生によるシューベルトの子守唄をお聴きいただきましたが、今日は子守唄、それもですね、大御所の方々によるオリジナルの子守唄を何曲かお聴きいただきたいと思います。大御所のオリジナルの子守唄、まずお聴きいただくのは1956年昭和31年の三橋美智也さんの子守唄です。男涙の子守唄。

三橋道也さん、男涙の子守歌をお聴きいただきました。この曲はですね、B 面にたばる坂ですね。B 面にたばる坂

0: で、A 面がこの曲、男涙の子守歌。このレコードが、これどちらも詩吟入りの作品なんですが、このレコードの売り上げがなんと120万枚を記録したという大ヒット曲になってるんですが、これで2つとも詩吟が入ってると。で、このなんていうんですかね、大ヒットのその要因というのは、これ私ちょっとびっくりするんですが、お聞きになっていかがですか？
1: びっくりしますね。
0: ねえ。で、お聞きになって全体としてどうですか？
1: ただ、三橋先生の詩吟で寝るわけにはいかないと思っちゃいましたけど。寝ている場合ではないと思ってしまいましたけどもね。あれだけ朗々と吟ずるものを。ただ、
0: はい、
1: 心地よい音というのは、
0: はい。なるほど。いやいや、朗々とね、吟じてる中で確かに、これ寝れるんだろうかと、思っちゃいますね、というのは、なんとなくわかりますかね。
1: あ、ただ今、逆のことですね。はい、心地よくなるものって、静かだったり穏やかだったりが、必ずしも、眠りに誘うとは限らないことってありまして、意外と爆音が眠れるとか、いろんなことってあるんですよね。ですから、はい、それが、寄り添うように常に横にあるとね、落ち着く調べになると、
0: はい、
1: それはリラックスという意味ではね、はい、眠くなるということもあるかもしれませんけども。
0: なるほど。
1: ただやっぱり以前やはり、はい、三橋先生ですからねって思ってね。眠ってる場合ではないというふうに。
0: 特にね、そういう意味でね。
1: 詩吟のところでカッて目覚めますよね、やっぱりね。
0: いや、ですから、いや、小川さんに言われて、あ、なるほど。やっぱ、コウモリ歌で詩吟が入る、なるほどね。目がパッチリする人もいるだろうなとは思いましたね。はい。
1: まあまあ、さほどのことはね、ね、まあ、話はしておりませんけども。まあ、ちょっと思ったことを口にしただけですので、そこまで真剣に受け取らないでいただいた方がいいと思います。
0: そうです。
1: 次の曲に参りましょう。
0: はい、わかりました。はい。大御所によるオリジナルの子守歌、次にお聴きいただくのは、1960年、昭和35年の島倉千代子さんが歌う子守歌です。炭鉱と書いて山と読みます。山の子守歌。

0: 島倉千代子さん、山の子守唄をお聴きいただきました。この曲で記憶しているのはですね、この曲は昭和35年の曲なんですが、私よりだいぶ年上の先輩がですね、この曲を聴くと、この曲が出る数年前の映画、ニャンちゃんというあの九州の炭鉱を舞台にした映画があったんだそうですが、それをなんかちょっと思い出すというような話を聞いた記憶があります。それとこの昭和35年といえば、まだあの北海道の夕張がですね、人口10万ぐらいあってですね、もう炭鉱の町として賑わってたわけで、おそらくあの、夕張の方でこの曲を聴いたという方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですがね、お聴きになっていかがですか？
1: これはもうどちらかというとやっぱり映画を見てるような感じのする曲ですよね。
0: そうですよね、ですからおそらく私のその先輩も、そういったことがあの記憶にあったんだと思います。はい。
1: だからそのこれはこのコーナーがね、そのタイトルの言葉で選曲をしていってますから、
0: はい。
1: まあ、どの曲にも子守唄っていう言葉が入ってくるわけですけれども、
0: はい。
1: その、歌謡の世界における子守唄とつくものは、あくまでもそういうタイトルであるというね、ことであって、先ほどのその、シューベルトの子守唄とはちょっと意味合いが違う、ものというのもあるかもしれませんよね。
0: なるほど。
1: 逆に言うと、
0: はい、
1: 子守唄というタイトルをつけようと思ったそのタイミングだとかね、
0: はい、
1: 花からそうだったのか後からそのタイトルになったのかとか、ちょっとその普通ある言葉が入っているのであればそれは共通項になり得るんですけども、全部の曲に必ずしも共通する使われ方をしている言葉ではないような気がしてきますよね。
0: なるほどね。
1: じゃあ実際自分で子守唄とつく曲を作ろうというのをイメージしたとして、
0: はい、
1: でも私の場合でももしこの発想でいくとやっぱりその心地よく眠たくなるものを目指す でしょうね。やっぱりそういう曲をっていうふうに思って作るでしょうけども、
0: はい、
1: ただ必ずしもそうではないという子守唄がある何かをその表す比喩表現として使われているというところまでね含めていくと、意外と今回は言葉の縛りが同じカテゴリーにはなってないかもしれませんね。
0: なるほど、はい。島倉千代子さん、山の子守唄をお聴きいただきました。大御所によるオリジナルの子守唄をあと1曲お聴きください。1966年、昭和41年の小樽ゆかりの昭和の大スター石原裕次郎さんが歌う子守唄です。粉雪の子守唄。

0: 石原裕次郎さん、粉雪の子守歌をお聴きいただきました。この曲は青春大統領という映画の挿入歌なんだそうですが、この映画は有害な薬品とともに行方不明になった親友を探しに各地を渡り歩くと、なんかそういうその、映画なんだそうですが、ちょっと私見たことがないんでわからないんですが、やはりこの子守歌っていう、お子さんが出てくる子守歌ではないような感じなんですがね、お聞きになっていかがですか？
1: これに関しては歌詞の中にも一切その子守歌とかね、
0: はい、
1: ね、猫とかそういうような表現も全く出てこないですから、
0: はい、
1: そのでそのね、にもおっしゃってたように物語とどのぐらい寄り添って作られたかにもよりますけれども、
0: はい、
1: おそらくある種の比喩表現としてのものなんであろうなと。でその全体の中の役割として見たときに、
0: はい、
1: 子守歌的役割を果たしているものであることはきっと間違いないんだろうなという感じは、少なくともこう、なんですか、こうガチャガチャしていたりね、
0: はいはい、
1: テンポが早かったりとか、
0: はい、
1: そういう曲ではないですから、曲のテンポ感としては、その子守歌という、逆にその言葉を損なわない音の雰囲気がありますし、裕次郎さんの歌声ってそもそも人をリラックスさせる声だと思うんですよね。
0: はい、
1: ですので、その点においては合致はしてますけれども、やはり、お子さんが眠るの曲ではないということだけはやっぱり、
0: そうですね。
1: ね、そう、だろうなというふうにね、はい、思いますので、ですから今回私が、歌わせていただいた、
0: はい、
1: シューベルトの子守歌も含めて見ていきますと、
0: はい、
1: ま、シューベルトの子守歌が、まあ、やっぱりこれは子守歌なのでしょうね。で、すいません、はい、成り立ちについてはね、少し見ては見たものの、そこまで私詳しいわけでもないですから、ちょっとね、クラシックに造形の深い方はおそらく答えご存知でしょうし、うん、ただ、そこへの言及というふうにはいきません。このコーナーはね、そこまでの格調高いというものでもありませんのでね、はいはい、そこは胸に縛っていただければと思いますけれども、まあ、その上で、子守歌という、その、文字通りのものに、ベクトルが向いてるのは、やっぱりシューベルトの子守歌はやっぱりそうであるなと。
0: はいはい、
1: で、実際その言葉をつけられた方がいらっしゃって、日本語の言葉は先ほど歌った内藤亜呂さんでしたかね。
0: はい。はい、
1: だったかと。
0: はい、そうです、そうです。
1: ね、思いますけれどもね、はいはい。で、実際にそこではその、本当の子守歌というところに即した日本語の歌詞を当てていると。それによってより、誘う方向というものが一つにこう、集約されている感じがね、はい、すると。でしたけれども、その後のものに関しては、はい、例えば、三橋先生のもので言うと、はい、坊やよい子だ、ねんねこしゃんせいっていう言葉が入ってますから、
0: はい、
1: で、ここはやはり一定程度、その空気はありました。で、
0: はい、
1: そう思って聞いてるからもあるかもしれないですけれども、どこかやっぱり心地よくしてくれる響き。少なくともその、目が冴えていくのか、リラックスして心地よくなっていくのか、どちらですかというと、副交感神経側に導くやっぱり音だなというふうには感じてました。テンポ感なども含めてですよね。
0: はい。
1: ですし、で、山の子守歌、これもやっぱり一番に、寝たら寝たら忘れよとかね、
0: はい、
1: ねんねことかやっぱり言葉が入ってますから、
0: はい、
1: ただその後これは物語が映画のごとく展開していくので、子守歌からちょっと離れていくところがありますけれども、一番の中に明確にそれを感じさせる言葉がね、入ってますので、これはやっぱりここの部分で子守歌なんだなと。
0: はい、
1: で、最後の裕次郎さんのは今までの曲とは一番違うところで、
0: はい、
1: もっと大きな、そのメテファ、例えとしての使われ方、それは映画の作品との、その、組み合わせの中で生まれてくる子守歌的な存在であったりね、うん、そういったその心持ちであったり、
0: はい、
1: ということであろうと。ですから一曲一曲同じ言葉が入っていながらにして全て役割は違うというね、
0: なるほど、
1: 今回は回であったのというですね、うん、くくられているようでくくられていないというような面白さもあったかなというね、そんな気がします。
0: はい、石原裕次郎さん、粉雪の子守歌をお聴きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。

さて、この時間もたくさんメッセージ届いてますので、はい、多分一気にご紹介をしきってエンディングとなるかと思いますが、はい、ただその前にですね、先ほどお伝えしました、小樽市公式 LINE に入りました、ヒグマの目撃情報ですけれども、はい、小樽警察署からも情報が届いていますので、改めてお伝えします。はい、今日29日午後6時頃、小樽市松内において熊が目撃されました。熊を目撃した際は、近寄らずに自治体や警察に通報してください。小樽警察署からの情報です。29日金曜日午後6時頃、松貝において熊が目撃されました。熊を目撃した際は近寄らずに自治体や警察に通報してください。小樽警察署からの情報でした。代わってメッセージ参りましょう、はい、まずはラジオネーム越後のトットさん。10年も前の話ですが、2歳と1歳の孫を連れて新潟から出かけていきました。運河クルーズと美味しかった回転寿司、楽しい旅でした、うん、ということで、小樽にいらっしゃった際のね、うん、思い出ということですね。ありがとうございます。またもしね、いろいろなものがこう噛み合う瞬間が来た時には、ぜひ小樽遊びに来ていただければと思いますし、それまでの間、小樽の空気を感じるのにね、よろし

0: ければ、各番組お付き合いいただければ幸いです。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジョーズ871さんです。前略小川さん、渡辺さん、再びこんばんは、おやっとさーです。おやっとさーです。さて、先ほど午後8時前、南南東の空に輝くお月様を見ることができました。それから今日久しぶりに製紙工場の煙突から煙が出ているのを見ました。一週間以上煙が出ていなかったので、風向きや風の強さがわからず困っていたところでした。なるほど。確かに風を可視化できる存在ですよね、煙ってね。世界情勢の影響を受けていたのかもしれません。6月1日以降、台風6号のおかげで雨の日が続き、九州南部の梅雨入りが発表となりそうです。追伸、24日日曜日、春風亭一之助師匠独演会、片道およそ15分新幹線の旅を楽しみました。鹿児島市電も往復利用しましたが、やはりインバウンドの方もいらっしゃっていました。次は来月、ジミーさんのライブへ出かけます、うん、楽しみが続きますね。台風の被害がね、ないように願っております。またね、いい時間を過ごしてきたらぜひ教えてくださいね。変わってラジオネームタツボンさんです。渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 子守歌ですが、現在お酒を飲み終わり横になって番組を聞いていましたが、眠くなりました。アルコールが入った状態だとより一層眠くなりますね。あと30分寝ないように、聞きたいと思いますというメッセージをね、いただいています。
1: ありがとうございます。
0: あやとマイルドミルクさんから、再びこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の生歌はシューベルトの子守歌でしたね。じっくり聞き入りました。さて、子守歌のつく楽曲ですが、アリスのジョニーの子守歌、チェッカーズのギザギザハートの子守歌、そして沖縄発祥の、わらび神ですね、これね。わらび神。天の子守歌しか思い浮かびませんでした。うん。子守歌っていろいろありますよね。さて、小樽も快適な温度になりました。夜道も大変ですので、気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週ですと、あやとマイルドミルクさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ゆっけのけいさんから、子守歌って、子守歌？いろんな子守歌があるんですね。そう、意外とあるんですよ。ただ、今回4曲聞くと、タイトルについてるからといって、
1: はい、
0: 子守歌という言葉が意味するそのものとは限らんということが分かったというのが、はい、まあ、今回のね、一つの収穫かもわかりませんね。はい、出雲の旅人さんです。渡辺さん、登録お晩です。お晩でございます。
1: お晩です。
0: 今の出雲は小樽とさほど差がないほどの気温になっています。大御所の歌手のオリジナルの子守歌で検索したら、シモン・マサトの曲でおじいちゃまの子守歌が出てきた。
1: おー。
0: で、シューベルトの子守歌はシューベルトの母親や兄弟たちを思って作ったらしいと、出雲の旅人さんからのメッセージです。これ、おじいちゃまの子守歌、私はちょっと存じている曲ではないですが、これは多分、
1: はい、
0: 文字通りの方により近い歌ではないかという気がします。タイトルの印象ではありますけど、はい、あくまでもね、はい、そんな気がしますが、これもちょっとね、気になる一曲ですね。はい、ラジオネーム、さおちゃんです。渡辺さん、小川さん、スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: 5月最後の金曜日夜の生放送出演、大変お疲れ様です。さてさて。先週の土曜日は横浜スタジアムまで、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ戦を観戦に行ってきましたが、残念ながらベイスターズは敗戦。それでも楽しい一日を過ごすことができました。26日火曜日からは交流戦も始まっていますが、今年は果たしてどの球団が優勝を果たすか連日楽しみです。そして今週も、小樽からこんばんはからの金曜スクランブルをゆっくり拝聴できました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小川さんのギター付き生歌つながりでのオリジナルの子守歌では、この他には加藤時子さんの一人寝の子守歌や、チェッカーズの皆さんのギザギザハートの子守歌などもありましたね。日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしています。といただきました。交流戦始まったすぐの頃は、
1: はい、
0: パリーグ優勢の雰囲気なのかなと思っていましたけれども、だんだんそうでもなくなってきましたよね、
1: はいはい、
0: ですからまさにこの交流戦の順位というのもどうなるかわからないね、連日楽しみな感じになってきているというのは確かにそうだなと私もね感じておりました、
1: はい、
0: パステルピンクさんです。渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 島倉千代子の、
1: 山の
0: 山ですね、はい、山の子守歌は、ニアンちゃんという映画の主題歌だったのですか、
1: はい、いえ違うと思います。ニアンちゃんはもうこの歌が出る

0: 何年か前に上映されてるんです。
1: あ、そうなんですか。というのは幼少、
0: あのその曲を聴いてその映画を思い出したという先輩のね記憶を私はちょっとお話しさせていただいて。
1: あ、そうだったんですね、はい、で幼少の頃にニャンちゃんという映画を見た覚えがあります。その頃はその他に綴り方兄弟とか、
0: はい、
1: ただひたすら悲しい映画があって、はい、なぜかどこかで、見させられて、幼心にああはなりたくないと思ったことだけを覚えています。懐かしい思い出ですよね。映画にまつわる思い出をいただいています。ラジオネームおたこんにゃくさんです。おばんです。おばんでございます。大御所が歌う子守唄が題名につく曲はさっきの石原優ちゃんの粉雪の子守唄は知らなかったですが、はい、なかなか素敵な歌でしたね。私的には今日がお誕生日だった美空ひばりさんのひばりの子守唄や、残響子守唄いや、庄司太郎さんの赤城の子守唄とか、江里千恵美さんの五木の子守唄とか、一淵太郎の浪曲子守唄などが頭に浮かびましたとね、たくさんご存じていらっしゃいます ね、 ね、 すごいですね。いただいております。
0: はい。
1: そして、ここまでかな。あとですね。
0: はい。
1: これは、あ、同じメッセージか。おたこんにゃくさんの、多分同じものが2通届いているだけかな、だけと思われますね。はい。では大丈夫ですね。といったところになりまして。
0: ありがとうございます。
1: お別れの時間という ね、着地に近づいております。
0: はい
1: はい。まあ、タイトルも本当いろいろでしたね。ただ今回、まあ、こういう時間がないタイミングで余計なことを言うとですね、はい、あまり良くない展開になる心配がありますけどね。今、あ、そうですね。やっぱりね、子守唄の歌も、歌という字はいくつか種類がありますけれども、
0: はいはい、
1: お選びになった3曲は、はい、口編に回の歌だったようですね。
0: はい、
1: ですけど、ちょっとこれ以上掘り下げるのはやめようと思います。何か不確かなこと言って終わるという嫌な予感がするので、このあたりで引き下がりたいと思います。はいはい、金曜スクランブル番組の相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまた。
0: ごきげんよう。
1: さようなら。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
2: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
1: すごい、なんでわかるの？
2: だって俺ロープウェイの社員だから。
1: 念のためウェブも見てね。
3: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと答えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。
0: こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: 忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね、話もしましたけど、やっぱり、ね、生放送の時もね、リアルタイムにいろんな方がね、くださって本当楽しかったですし、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: そう、もう。いや、知らない。勉強になるかどうか、
0: ね。いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ。
1: はい。
0: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただ

0: ことあるんだけど、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのをこの番組でもございますので、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠。こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
1: はい、
0: あと普段のね、はい、この番組のように、映画が大好きとか、ね、いろいろと、文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に。
1: はい。何笑ってるんですか何笑ってるんですか、
0: なんで笑ったんだろう、
1: なんで笑ったんだ
0: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目ですっごいいっぱい勉強して、あ、真面目かどうかあれ。
1: そうそうそう。
0: そうそう。もう本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、うん、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください。はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと。
1: 聞きたいです。
0: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
1: はい、
0: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、はい。よかったらこちらまでお寄せくださいね。
1: はい、
0: メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp。.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、またはお住まいのね、エリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません。
1: はい、
0: または、オンタイムで聞けるというね、アプリ、レディも、というのがありますからね、
1: はい。
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい。
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、
1: お
0: 師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日はお休みします。
1: お休みしてね。
0: はい。
1: はい、
0: そして、ミュージックトーク祭り、
1: いいですね。
0: はい、ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。はい、でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、
1: はい、
0: 六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
1: はい、
0: スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、
1: はい、
0: もう、結構打ち上げとか、いろいろな旅先でも、皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ、多いですね。はい。
0: 知ってるけど
1: 地方なんか特にね。そう、
0: そうだよね、
1: 地方なんか特に行きますし。
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ。
1: いやいやいや。
0: テーマ、
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う。まあ、確実に、そこにいらっしゃる女性と、確実に歌います。
0: そうですよね。は
1: い、
0: キャストの方もね、
1: だって、この間、この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と。うん。
0: そ
1: う。
0: メンバー一緒で、はしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、うん。ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: キャストの女性なんかだと、もう、それはもうね、お客様が、はい、入ったら、もちろんということで、はい、上手にデュエットなんかなさると。
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね。楽しいです、だから、
0: はい。お店お店で結構、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか。
1: あ、そうですね。
0: ありますよね、年齢とかも含めて。
1: はい、
0: 前にほらおっしゃってた、
1: はい、
0: ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、
1: アジア、アジア
0: のなんか女の子が、思いがけない曲を、
1: そう、アジアのね、
0: なんかなんかすごく、っていう
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう。
0: そうですよね。
1: そう。だって、どっかの、都内のスナックで、マイリトルラバーの昔から、ハローアゲインか。昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で、次の日に、それこそ、ベトナムだか、はい、
0: そうですよね、
1: そういった、はい。
0: タイであるとか、そんな感じでしたよね。はい、
1: そこの女性が、
0: はい。
1: 見事に歌ってくれました。
0: 確かそうですね。
1: よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう、いろんな意味で感動がありました。
0: そう、だからなんか、お客様がね、お歌いになるので、好きだなと思ってなんか、学んだっていう方もいらっしゃればとか。
1: ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね、結構タイなんかも、こう素敵なお店とかで、セレクトショップとかファッションの、なんか、アンリがかかってたりとか、するんですって。
1: へぇー。
0: だからやっぱり世界を牽引したもう、達郎さんであり、松原美樹の、ね、真夜中のドア、

0: Stay with me. はい。
1: とか、もういろんな曲が、アジアとかも含め、まあヨーロッパ、北米も、なんか受けてるってなんかいいですよね。
0: いいですね。
1: だからスナック文化もぜひなんか、皆さんに味わってもらいたいなとか、う
0: ん。なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、楽しいですよね。
1: そう、うん。でね、この前ね、

0: ていうか、スナック文化あるんですか？
1: あのね、まあね、厳密には、うん、その、いわゆるザッツスナックとかよりは、もうちょっとラウンジっぽかったりとか、あとね、なんかね、言い方としてピアノバー。みたいな感じなんですよね。で、あの、ミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、歌ったりもできるみたいだけど、はい、カラオケもあるみたいな。はい、で、なんかそういうところ、オープンマイクみたいな、設定で、誰でも自由に、こう、その前に出て、歌おうみたいなとこもあるから、はい、いや、ちょっとこれかなり、何曲かこう、自主練していかないとダメかなって、思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味な、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかなとか、いろいろ思うんですけれどもね。まあ、対策を立てて、はい、またチャレンジしていきたいと思いますけれども。はい、まあ、ね、この前ね、ちょっと今ね、フランスの、関連するお仕事とかが結構ありまして、日本でもね、フランスの企業とか、あと、まあ、フランス系のホテルとか、伺うことが多いんですけど、日本橋にね、マンダリンオリエンタルって。
0: マンダリンオリエンタル。
1: ございますね。結構人気があると思うんですけど、まあ、日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら、落ち着いてますね。
0: いや、もう、
1: 地下鉄。
0: もう、言うまでもなくじゃないですか。
1: いやいや、で、ほら、なんていうの、ここ数年、やっぱりインバウンドの皆様が、たくさんお越しくださるから、銀座などももともと私好きなんですが、やっぱりものすごい、原宿とか、例えば浅草とか、と同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか。
0: はい、そうですね。
1: ほぼいらっしゃるのが、8割、まあ5分ぐらい、私の中では平均。
0: 確かに確かに。
1: インバウンドの方でいらっしゃって、もちろん和光と、三越と、あそこの交差点もだし、デパートでも、まあいろんなお店でもね、そうだから、そしてまあ人も多い。
0: 多い。
1: ですよね。で、駅の段階でものすごい混んでるんだけど、この前も昼間だった、平日昼間だけど、三越前に地下鉄降りたら、非常にスッキリしていて、逆に違和感を、あれ？なんか今日なんでこんなに、何かあれ？逆にって思うぐらい、スッキリしていてですね、三越なんかもこう落ち着いて見れて、まあもちろんお客様結構いらっしゃるんだけど、全体にこう、あれ昔の銀座の感じと思いました。はい。で、なんかね、あ、ちょっともう一回こう、改めていいな、なんて、いいお店もあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、でね、まあ、マンダリンでちょっと素敵な、打ち合わせがあって、早めにちょっと終わったのよね、夕方。みんな帰ろうかな、どうしようかな、とか思いつつ、小腹も空いたなと思って、いや、まさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとか、いろいろ思った時に、ちょっと別に普通に、三越前、スナックって入れてみたんですよ。大人とかって入れてみたら、2件ぐらいヒットして、その中の一つに伺ってまいりました。なんかそう、とてもですね、上品なお店。
0: スナックっていうのが、なんかイメージがつかないからな、三越前あたり。
1: ない、そうでしょ、で、東京駅の八重洲の方とかさ、行くとあるかなって。
0: ちょっとなんかバーだ、
1: あと人形町とかね、そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットして、お電話したら、あ、お一人でもどうぞなんて言ってくださるので、行ってみましたところ、とても品のいいですね。なんか、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、ポント町にもあるかもねっていう、いうような雰囲気の。
0: でも、やっぱそういう雰囲気なんだ。
1: はい、はい、そうですね。なんかお香の香りがするような。そしてね、なんかいい絵画があるような。そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね。はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかな。で、ちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、裁けた雰囲気でいらしたんですけど、まあでもその段階で、今日はおばんざい食べて帰ろうと。歌えないと。ちょっと恥ずかしいな。
0: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
1: そうなんですよ。想定としては。まあ、ご近所のね。
0: 土地も土地だし。
1: そうなんですよ。ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、気兼ねなく昭和の曲を入れてと。まあ、なんでちょっとそんな感じ。まあ、でもね、それでね、ちょっとしてたら、なんかね、ざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな。入っていらした方が、ザ・サラリーマン。地元の多分、流れでお食事終わりにいらしたかなと思う。もはやちょっとほろ酔いの。4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで。でもお席もいっぱいになってね。はい、で、まあ、そこでですね、隣になった方とかもね、懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、まあ、なんでね、一期一

0: 知恵と言いますか。
1: いいですね。
0: そういうね、出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいです
0: いい
1: ね。
0: とこでもありま
1: うん。
0: すよ
1: はい。
0: ね。
1: 出会いもあります
0: は
1: し
0: い。
1: ね、なんかね。
0: そうそう
1: そう
0: そう。
1: そうそう。
0: で、師匠あれですか？顔バレっていうか、結構まあ、お弟子さんとか、弟、あ、お弟子さんじゃないね。
1: あ、弟弟子と
0: 弟
1: か。
0: 弟子
1: は
0: さん
1: い
0: と
1: はい。
0: か一緒の時多い
1: はい。
0: と思うんですけど、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや、別に、お客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってる
0: あ、
1: からっ
0: そっ
1: てい
0: か、
1: う
0: 常
1: のは
0: 連
1: あった
0: さ
1: り
0: んだ
1: す
0: ったり、
1: る
0: お店
1: し、
0: ですか。
1: 別に、
0: 確かに。
1: ああ、でもだからスナック行くときって誰かと言ってるから知ってる人だから、
0: じゃあやっぱりフラリはまだない。
1: ふらりはないです
0: あ、しそうにないよね。
1: ね。うん。
0: さすが
1: ふ
0: に。
1: らりないな。
0: そうですよ
1: はい。
0: ね。まあ本当にね、チャレンジだったんですけど。
1: はい。
0: でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそ
1: は
0: う。嬉しかったのは、まだほとんど同世代だったん
1: い。
0: ですよね。ちょっと上とか。
1: はい。
0: ただね、最後、
1: はい。ほい。
0: そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、で、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちに、なんて思って、じゃあ、オーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で、私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて。
1: おー、出
0: 珍
1: た。
0: し
1: すごいす
0: く、
1: ごい。すご
0: ご
1: い
0: ち
1: な。
0: そうになりまして、
1: おー、素晴らしい。
0: それがね、
1: すごいな。
0: 嬉しかったの。
1: いや、嬉しいですよ。そ
0: ていう
1: りゃ
0: か
1: そ
0: ね、
1: うでしょ。
0: 普通にね、違うのよ。この年になってくるとっていうと、自虐というか、自分ハラスメント？
1: いや、
0: ない
1: っていう
0: です
1: か、
0: よね、ほとんど。ほ
1: そん
0: とんど
1: なことは
0: な
1: ない
0: い。
1: と思い
0: ほ
1: ます
0: と
1: け
0: ん
1: ど。
0: どないの。でも、なんか、
1: おー、
0: 楽
1: かっこ
0: し
1: いい
0: かった
1: な。
0: から、とか言ってくれ
1: ああ、
0: て、
1: でも、マイキ
0: もう
1: なも
0: よ
1: ん
0: ろ
1: です
0: しか
1: ね。
0: ったら、とかって、久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント。もう何もかもが、コンプライアンスわかんないんですけど、でも
1: 粋なもん
0: ね、
1: ですね。
0: なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、上機嫌に帰らせてい
1: よ
0: た
1: かっ
0: だ
1: た
0: い
1: よ
0: た
1: かっ
0: と、
1: た。
0: まだお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね。まあ、そんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方で、その楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があってママが面白いとか、自分のこの面白ネタがあったら、ぜひお寄せいただきたいと
1: お
0: 思
1: 願い
0: い
1: し
0: ま
1: ます
0: 。
1: す。
0: あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくだ
1: そう
0: さ
1: で
0: い
1: す
0: ね。
1: ね。
0: さあ、では、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、師匠に選んでもらったんですが、どうでしょう？
1: 1988年のナンバーで、
0: そう
1: カ
0: で
1: ル
0: す
1: ロ
0: ね。
1: スト式
0: そう、
1: &オ
0: か
1: メガ
0: わ
1: ト
0: いい
1: ライ
0: で
1: ブ
0: す
1: か。
0: よ
1: ね。カルロスト式
0: ね。
1: &オメガトライ
0: そう。
1: ブ。
0: ね。
1: アクアマリンのままでいて。
0: はい。で、この曲、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、タイトルで、ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、これいろんなアーティストの方のね、曲が詰まっていて、つまり、ちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: まあ、80年代
0: そう
1: 的
0: なな ん
1: ね。
0: ですよ。で、なんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、前にちょっと熱量高く話した、ルーツ66、
1: ああ、66年生
0: 日
1: まれの。
0: 野絵馬アーティストのライブのね、ところから、もうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の、サイトの方からね、こう、わーって入ってきて、当時ね、FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか、多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね。で、音楽好きの方たちとか。で、今年の2026、日野絵馬アーティスト、ルーツ66の、そのライブの模様を、また復刻版 FM ステーションとして、雑誌出したということで、5月10日に発売になったってことなんですよ。で、それの関連で紹介されていたアルバムなんですね。
1: なるほ
0: な
1: ど。
0: ので、この中には、杉山清貴&オメガトライブとかね、いろんな、アンリ・エポ、もういろんな、ブレッド&バターとか、いろいろね、入ってるの。稲垣潤一さんとかね。だから、でね、しかも、これがね、ツボなんですけど、昔の DJ が、曲を紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気。
1: まあ、前奏とかでってこと
0: そう
1: で
0: な
1: す
0: んです
1: ね。
0: よ。で、英語で、この曲紹介するみたいなのが、とてもその、まあ、おしゃれっていうか、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで。で、このアルバムは、小林克也さん
1: 小林
0: が
1: 克也さんが。
0: DJ として、この曲と曲をつないでるんですよ。なんで、その当時の、文化というかね、雰囲気も味わっていただきたいと思います。じゃあ、改めて曲紹介お願いします。
1: カルロスト式&オメガトライブで、アクアマリンのままでいて。

0: いんですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: なんか甘い。
1: もう5年だったの。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうだと
1: 思う、ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや、大人っぽい。
1: いや、本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: いや、そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、で、なんか、スローな武器にしてくれの、ね、南吉孝さんぐらいの感じで。
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもね。って思う。
1: あの、
0: 前半も前半なんじゃない？うん、計算してる、計算してる。
1: あ、今、そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、7。
0: あ、なん
1: か。でも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ、浅野温子さんがそうですね。
0: 浅野温子さんがまた、本当に素敵としか言えなかった。髪型、メイク、服装。

0: スタイル、表情、所作すべてが、
1: だから、そうだな。
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね。はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね。
0: だから妙にいい、こう、なんていうか、ハーモニーというか。
1: っていうかもう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、はい、仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか二人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい。まあ今もそうですけど、はい、スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、そういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい。
0: ファッション的には。で、浅野、まあ、優子さんの方。
1: はい、優子さん。
0: っていうのももう常にブランドとかもね、だいたい決まってたりして、まあラルフォーレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、はい、もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、浅野敦子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージ
0: ュ、ふわふわふわってして広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうなんです、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、ミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった、
1: そうか
0: トレンド、ね、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、なんかレストランも含めて、イタリアのカルチャー。
1: 炒飯、炒、今 D が、そう、炒飯ね。炒飯。懐かしい、炒飯。
0: 炒飯ですよ。
1: 炒飯。
0: だからなんかカジュアルとかも、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、うん、はい、ねえ、なんかいろんな文化が、わーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけどね。いいの選んでもらった。
1: あ、いやいやいやいや。
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入。
1: かっこいいですよね、やっぱね。
0: ね、
1: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう。だから80年代って、いろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本に、こう、なんか、移植してくれてた時代なのかな。
1: はいはい。
0: だから、それに影響を受けちゃってっていう、なんか、私などもあるんですけどね。
1: はい、
0: いや、素晴らしい師匠、やっぱ。
1: いやいやいや。
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね。
1: 5年生でした。
0: ありがとうございました。ね、お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブで、アクアマリンのままでいてでした。
0: はい。では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、うん、
1: はい、
0: ここからね、今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ。うん、これは師匠かろうじて。
1: それも、同じ時期じゃない、はい、さっきのアガモリと同じような時期じゃないですか。
0: そうなんですよ。そうなの。それでこれはね、1988年、フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。中原芽衣子さん。
1: ああ、それはでももうちょっとかなり前になりますね。
0: ですよね。
1: 歴史が。
0: そうそう。うん、そして稲垣さん、やっぱり夏のクラクションとか。
1: ほう。
0: 入ってるの。で、私の大好きなアンディは、最後のサーフホリデーとか。あるんですけどね、ロングバージョンもある。稲垣さん。じゃあね、ここで聴いていただきたいと思います。
1: はい。
0: 今井美樹で、彼女とティッポンジュオ。

0: はもちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう。
0: はい、この曲と、
1: う
0: ん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: う
0: ん、資生堂かなんかのね。
1: そうなんですよ。
0: キャンペーンソングですよね。
1: もうよく覚えてる私。
0: うん、
1: ちなみに22歳だったかな。
0: はい、
1: 1988年。あ、もっと。うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品も、なんかすごくいろんなものが出ていて、
0: はい、
1: あの、これはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 私はですね、ほんともっと小さいティーンの頃からね、うん、あの、MC シスターという、当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、
0: はい、
1: あの、ティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あの、この頃のその曲の時って、デニムね。
0: デニム。
1: デニムなの。
0: はい、
1: で、あの、ピタピタじゃないの。
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとガボッとした感じなの、
0: はい。
1: メンズぐらいの感じなのかな。はい、それに、シャツね。白いシャツなの。で、私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって。
0: うん、ああ、アニエスベイも入りましたね。
1: フランス文化っていう感じで、うん、で、あの、アニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着て、ちょっと大きめのベルトするみたいな。わかりました。シャツはいいんですよ。
0: はい、
1: シャツいいな。それで、ちょっとヒール履いたりとか、いうバレーシューズとか。で、あの、髪の毛はだからこう、やっぱりソバージュなのよ。
0: あ、
1: ソバージュなんですよ。
0: ソバージュですもんね。
1: それで、今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこう、わーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う。で、歯を見せて、
0: うん、
1: こう、なんていうのかな。日本人がそれまではしなかった。日本人の女優とか、そういうアイドルとかは、ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって、女性性とかもね、解放された時代じゃないかと、私、側面的には思うんですね。
0: そうだな、ね、はい、
1: ちょっと、大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね。
1: はい、そうなんですよ。
0: レボリューションでしょうね。
1: で、やっぱり、
0: ね、
1: なんかそうで、やっぱりなんかこう、男の人についてくっていうよりは、自分自身のライフスタイルがあるよとか、
0: うんうんうん、
1: 自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかな。うん、って思うんですよね。だから、ひらひらのワンピース、フリルで、はい、可愛くて、私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も、大好きだし、あるんだけど、はい、いやいやいや、もうワイルドに、はい、メンズの、デニム履いて、
0: はい、
1: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
0: は
1: い、でも、口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、うん、多分これね、結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね。ニューヨークとか LA よりもね。
0: ね、
1: そういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと。
0: うんうんうん、
1: そんな時代でした。で、この曲ね、改めてね、先に私見てみたらね、
0: うん、
1: なんだ

0: 作詞が秋元康先生と。
1: あ、そうなんですか、これ。
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか。
0: そう。ね、ボディコン万年のこの頃に。でね、上田千佳さんが、作曲ってところで。
1: ああ、多分、だからあれですよね。上田千佳さんの影響が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、でも、
0: それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、上田千佳さんといえば、名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん。僕が知ってるのは、アイビルってやつかな。
0: そう。アイビルでしょ？もう、うん。だからびっくりしちゃって、
1: はい。
0: この同じぐらいの時期に、楽曲提供もしてたし、自分も、そのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、改めてね、見てね、思ってね、考え深い。アイビルもね、結構私、カラオケで当時、なんか、深夜にお呼びによって歌ってた気がします。
1: あ、本当ですか？
0: ですけどね。さあ、リスナーの皆さんも、そうだそうだというね、懐かしいなということあったらね、またね、メッセージでもください。
1: はい。
0: お送りしたのは、今井美希で、彼女とティッポンデュオでした。さあ、ということで、
1: はい、
0: 今日はまあ、次々と行きたいと思うんですが、ええ、ちょっとね、私の好きな曲ばっかりね、うん、選ばせていただいてますが、まあ、師匠もね、末っ子ちゃんで、はい、お姉ちゃまがね、いらっしゃるから、はい、結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですね、このちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、
1: はい、
0: 一曲来たいんですけど、これもまたね、なんか、西海岸風に、ラジオの、ステーション的な感じで、
1: はい、
0: DJ 入ってますが、うん、このですね、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですね、これですね、ダイナマイトシティポップバイカマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、そのそうそうそう、うち
0: 姉
1: ちゃんがそうアンリのアルバム聞いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれません
0: ね。今井美樹さん、アンリ、うん、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、チームフォーライフですね。うん、そのおしゃれ感ね。そう。その当時もね。
1: フォーライフ。
0: そうなのよ。フォーライフ女子ということでね。
1: フォーライフ女子。
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもください。ということでね。この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたら、なんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど。
1: 今、顔の？
0: そうなの。なんかね、スプレータイプの、ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう、微光というか、はい、なんか、香水でもないみたいな。そういうやつ。は
1: い
0: はい、ね。だから、
1: ちょ
0: っと、そうそうそう。だから、この当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかおね

0: ちゃまとかお母様たちも香水品とかなんか並べてたんじゃないかな。
1: 並べてたのかな。
0: シャネルだったらね。でね、私ね。
1: あ、シャネルとか。
0: そうでしょ。
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ。
1: シャネル、ね。
0: 鉄板なんですよ。うん、女の子のこう、なんかドレッサーとか。
1: ココシャネルとか、ね。
0: そうなんで、ココはもう鉄板大人だから。5番とか、
1: ね。5番ですよね。
0: 5番は、マリリン・モンローが、何を着て寝ますかって聞かれたら、
1: シャネルの5番。
0: つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてる、そういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。自分で買ったのは、覚えてるけど、やっぱでも大学入るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ。
0: 時計とかもほら、確か、あ、プーロームね。
1: プーローム。
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も。
0: まだなんか
1: でもそうですね。その時から、あ、そうそうそうそう。全然
0: だけどね。
1: そう。つけてました、つけてました。
0: ですね。はい、いや、だからなんか懐かしいなと思いました、はい。皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました。ね、さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠が、この曲、口走ってたので、ぜひ書けよう。
1: 口走ってたな。
0: 変だね。
1: ちょっとも
0: う一回行こうかな。
1: いや、使いたい、それ。口走ってたって。
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りを。ファンの皆さんすいません。お詫び申し上げます。
1: いやいや、
0: ということ
1: で。
0: いや、なんか、いや、
1: はい、
0: コメコメクラブ。
1: ああ。
0: コメコメは、この曲自体は、ロマン飛行は、
1: 1990
0: 年の
1: リリース。そうそう、90年、90年。
0: ね。
1: 僕、中1でしたから。中1か。よく覚えてます。
0: でも中1。
1: で、大ヒットしてましたもんね。ね。この年。
0: だからもうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね。米米はね。
1: 米米は、だから、だからその前とかだとなんだろう。
0: そう、今出そうで
1: ね。パンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね。
1: うん。
0: で、これってタイアップとかだった？全日空とか飛行機とか。
1: これ多分そうなんですけども、なんでしかっけあれ。ジャルですか？
0: ごめんなさいね。ジャルですって。
1: 本当に、また逆に行きましたね。
0: もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私。
1: 裏を返す、
0: ね。です。はい、ありがとうございます。はい、ですよね。だから、そう。はい、でもこの曲ってすごく、なんか、情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします、ね。
1: そうですね、うん。やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう。
1: まあ、なんかカールスモーキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と。
0: やっぱり才能、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんか、ポジティブだし、ロマン飛行は、非常になんていうか明るい？
1: もともとのなんかわからないですけども、よくスナックとかでも、まあカラオケボックスとかでも、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね。
1: で、この曲って、なんか、なんでしょう、これ、いや、誰が歌っても、
0: あ、確かに。それなりに。
1: 素晴らしく聞く。そう、それなりに。
0: そうですね。
1: で、そんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌の上手い人が歌ってんだから、そりゃ素晴らしいですよね。
0: そうですね。
1: 情景がやっぱ本当に、姉さんがさっきおっしゃったように。
0: そうですよね。
1: はい、広がります
0: よ。
1: ブルースカイですよね、なんかね。うん、脳内が。
0: でしょうね。だからなんか。
1: 脳内が幸せになるというか。
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね、神に近い領域の人なんじゃないか。
1: いや、なんて言うんでしょう。
0: 私、思う一人なんですよ。
1: 男性歌手の中で、この当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい。なんかこう、神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙と繋がって曲を、なんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって、とか、はい、今の時代で言うと、
1: うん、
0: まあやっぱり、藤井風さん、
1: ああ、はい。
0: とかって、神領域って思ってるんですけど、はい、うんうん、なんか、だからちょっとこう、何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、ね、じゃあ聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、米米クラブで、ロマン飛行。

0: やっぱりこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中がある、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
2: 諦めという名の傘じゃ、
0: 諦めみんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: 雨はしのげない。
0: いい、
2: はい、すぐそうだよ、ね、
0: これね、ちょっと私
2: また説得力があんな、この声で歌われるから、カールソン、石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから、我々
2: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい、雨の季節はさみだれ、体調崩して山いだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
2: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
2: 1990年ね、
0: そう
2: 90年僕が中1の時、
0: そう
2: 1位が踊るポンポコリンで、
0: そう
2: 2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
2: 3位が今すぐキスミ、うん、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね、
2: もう浮かれてますね、浮かれすぎですよ
0: もうね、世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるって
2: 言って、そうなんですよね、90年ってね、
0: そうなの、
2: はい、
0: だけど全然余韻
2: で、いや余韻ですよ、
0: まだまだ
2: 余熱が
0: もう全然
2: だって4位さよなら人類って見浮かれてますよ。
0: カマでしょ。
2: もうはい。いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
2: CD 買ってた。
0: いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
2: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
2: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですね。
2: うん、
0: ただ。大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the Way You Are、 これ名曲ですけれども、これねサックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
2: はい、
0: とてもね、もうなんていうのかな、
2: うん、
0: 曲に、なんて言ったらいいんだろう、優しさとか、なんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
2: はい、
0: 色気とか、いろんなものがね、入っている奏者だと思ってるんですけど、
2: はい、
0: 私ね、2年ほど前にね、うん、たまたま、新聞社のね、方にね、誘われて行か

0: せていただいた、
1: はい、
0: バレエの公演があったんですね。だからクリスマスのぐらいの、
1: はい、
0: あの、クリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、で、なんと、立川のね、そう、有名なね、バレエ団があるんです、素敵なね、はい。で、そこの時にね、公演が終わって、駅前の、ジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: え？って思ったら、路上ライブだったんですよ。で、路上ライブで、その弾いていた方が、その尾崎和弘さんだったんですけど、うん、で、その時に、すごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: で、そしたら、でね、当時ね、私まだ師匠もよく来てくださった、新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国、
1: はい、
0: でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、
1: うん、
0: ファンの方が熱くて、
1: う
0: ん、推し活の方が。でね、まあ、それからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後、どんどんね、全国で、大きいホールでね、なさるようになっているので、これからもね、どんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト、尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、YouTube なんかもね、すごい素敵なね、なんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで、Just the way you are お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、演劇のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされてると思うんですが、はい、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、
1: 紀ノ国屋のね、中村みのりさんの、
0: そうどうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外にだから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で我々結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから二人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました。
0: ね、はい、コメントがあったというふうに、
1: めちゃくちゃ連絡がありました。
0: 拝見しました。はい。金屏風で素敵なとこでしたね。
1: はい。そうそうそうそう。
0: いや、だからとうとう文学界に、ね、こう何か新しい、なんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで。
1: 中村さんが2作目、3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね。はい、だから、快感を中村さんが、僕がやってんのを袖で聞いて、受けてる、はい、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので、快感感じるしか、だから、それを記者会見で僕が自分で言ったとき、はい、なんか、プレッシャーかかりましたねって。なんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな。ね、でも本当そうだと思います。心してかからないと。
0: いや、でもそのぐらいですよね。はい、だって、師匠も一ファンで、お手紙書いたところから、
1: そうそうそう。
0: 今回に繋がったんですよね。
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで。
0: すごくないですか？
1: はい。全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します出します。
0: いや、もう本当でもそういうのって、本当に気持ちがあっての行動だと思うし。
1: ね、まあここまでな、だから記者の方に言われました、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと。
0: 10年前なんですか、はい、
1: 10年前。僕15周年の時だったから、そう。
0: すごい。
1: いや、だから、まさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って、行動の星なんですって。
1: ほう。
0: だから、思いがあっても伝えてないとか、
1: はい。はい、
0: 何かやりたいと思っても、次のアクションに、だから、逆に言えば、アクションを起こすと、夢が叶ったり。
1: いや、もうね、僕、思いました。だ今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも、めんどくさがらずにやろうと思って。
0: えらい。
1: うん。話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら、自分から行かないと。
0: すごい！
1: はい。
0: いいと思います。
1: 特にや僕、やりたがらない人間だから、どちらかっていうと。
0: で
1: も、そんなこと言ってちゃいけないなと。改めて思いました。
0: 素晴らしい。
1: はい。
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。
1: どう
0: 私が、ね、私から言われるのもなん
1: で、
0: だっていろんな、だ
1: って
0: 、幸楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうか、キャスティングとか、すごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして
1: でも本当ですね。
0: 映画大好きなんだし。
1: 言霊もありますからね。
0: そうですよ。
1: でもそれこそなんかやってって、いろんなとこめんどくさがらずに足向けて、
0: ね、関われたら、いいですよね、
1: はい、顔出してとかね。
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションから、このようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。それでは皆さん、もういろんなね、メッセージをお待ちしていま

0: はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコンスマホで聞ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人として、これからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験

経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなーと思うときは、もちろん自分が疲れすぎているっていうこともあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れが溜まりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えて、やっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合、やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。で、キュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱり、なんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか、2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で、休むこともできるし、やってもいいし、ということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりは、ストレッチをして体を動かして、こう、疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがね、すごく心地よくって、私にとっては今、癒しであり、金曜日もやっぱりほっとする時間を使う。その時に、ちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネーム、あわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは、淡路島の泡です。なぜかというと、淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと、本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いや、ちょっと自慢している。その人、マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に、人生で初めて振られました。いやー、ダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタク2に振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやー、でも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もして、すごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。で、メンターについてまず少しご紹介させていただいて、で、私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まず、メンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして、営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍。これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこのあわまみさんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版。現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置付けられて、肩書き

0: 気や過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、そのあり方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは、旧ボイシーチャンネル、世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル、人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのは、この朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないと、ジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いやいや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。ですね、
1: はい、なのでまあひょっとしたら環境を変えればっていう思いがまあ半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱりまあ当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、
0: は
1: い、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: はい、
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていう、こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですかね。でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
1: それもちろんありました。
0: 憧れとかもあった。
1: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあった
0: んですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
0: まあ、さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこう今のやっているねその流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなと

0: いう考えもあります。
1: はい、
0: そうですね。
1: なるほどです。
0: とんでもない。
1: まあ、立場上とか、いろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい。聞かせていただいてありがとうございます。はい。では、2曲目の紹介をさせていただきます。次は、ウルフルズ、バカサバイバー

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、

0: 明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいくらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える。そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか。別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこのちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ今の段階でね、決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね、知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: さん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい。
1: 今のところそういう経験はないし、自分のお葬式でっていうのも、
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね。面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そう。なんでまあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい。今まで考えたことない方も、
1: 逆に、
0: ま
1: あ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そう。そうなりますよね。
0: はい。
1: はい。
0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲で行くかですよね、はい。なんかこう、今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: 癖ですよね。もう、
0: なんか自分がかけたいことよりも、周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いや、それはそうですね。職業病です、完全に。はい。ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はい。ですね。

い。ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか？疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そして、このエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか？ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリ、アラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ人生の羅針盤というタイトルです。この後、10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォー。
1: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルは、アテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます、宮田さん。
2: ごきげんよう。
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
2: そうだったんだ。
1: そう、ごきげんようってすごい言ってます。おすすめです。
2: 今夜もよろしくお願いします。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって、屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
2: ありました。
1: はい、ありました。それに続く第2弾のアテクシの屍の話を行きたいと思います。今日はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍で。アーカイブみたいなものは、スミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ、聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
2: また物騒なタイトルですね。
1: そう、不穏なタイトルです。また
2: 不穏です。
1: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
2: いやいやいや、階段を聞く気分ですね、今から。
1: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
2: はい、
1: 職場の人間関係の話になります。
2: はい、
1: で当時ですね、働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うんうん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。

0: で、
1: はい
0: でも
1: はい。
0: 同期ってすごい大事じゃないですか、なんか。
1: 大事です。
0: そう、
1: 価
0: なん
1: 値観
0: か、
1: 似てたりしますし
0: そう
1: ね。
0: そうそう。で、あの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな
1: あります。
0: 空気感とか あるじゃないですか。
1: うん。
0: で、まあ、そういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ、会社以外で遊ぶとか、そういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: で、まあ、そのことはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うと、すごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、すごい、なんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こう、
1: うん。
0: すれてない感じの方。すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だな、みたいな。同じ年なのに心配だな、みたいな感じの
1: あら。
0: 子だったんですけど、
1: うんうん。
0: 大体そのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、こう、お付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。で、外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって思い
0: 思
1: ます
0: いま
1: ね。
0: すよね。で、金曜の夜の、しかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあその仮に A 子さんとするんですけど、もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、もしもし、私、A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。え、ちょっとす
1: 突
0: ごい、
1: 然かかってきて？
0: 突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですね、これは。
1: 階 段
0: 怖
1: で
0: い
1: す。
0: な、怖いな、
1: 階
0: で
1: 段
0: し
1: が
0: た。
1: 始まりました。
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何、何、どうしたの、落ち着いて、とは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ？
0: で、なんかもう、彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを、す
1: それ関
0: ご
1: 西
0: い、
1: の人だった。
0: そう、関西の人から、めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そんなんか、どうしたらいいんやろうと思って、
1: は。
0: 一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、すみれ子
1: 優
0: は。
1: しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのが、ミスなんですよ。本当に、この屍のミスはそこで。
1: だってそんな取り乱してる人、
0: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なん
1: 大
0: かちょっ
1: 変
0: と行っても
1: そ
0: らっていいですかとかって、
1: う。
0: 警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、で、行くねって言ったものの家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、今みたいに Google マップとかない時代だったので、
1: そっか。
0: 今着いたんだけど、この駅にいて近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、さっきは泣き叫んでたのに、すごい冷静に、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで。
1: ますます怪談味を帯びてきました。
0: ああ、そうなの。す
1: その
0: ごい、
1: 数
0: す
1: 分で
0: ごい、
1: 何があったの？
0: すごい、リコ様は勘が鋭い怪談なんですよ。で、その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、わかったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、

0: は
1: い。
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
1: うん、
0: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当に、取り乱していた方が。
0: そうそうそう。で、来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこう、みたいな感じだったので。いや、普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい。
0: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって、油断したわけですよ。
1: うん、うん。
0: 怖いな、怖いな、みたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
1: 難しい。
0: できない。そう。で、まず、まあ、お家に着いたんですけども。
1: はい。
0: はい。イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね。
1: うん、
0: 廊下とかない感じで。で、その奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたら、もう、床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え？それは。
0: だから多分大暴れした後みたいな。で、ガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、無言で彼女を見たら、すごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
1: やばい！やばい！普通じゃないぞ！
0: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど。
1: いやいや。
0: ま、めっちゃ普通のトーンで、靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして。
1: はあ。
0: でも、上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんか、ビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね。
0: で、はぁってなったのが、カーテンが、ホラー映画みたいにこう、ザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな。
1: はい、はい。
0: 感じに。
1: 切れ込みがいっぱい入ってる。
0: 切れ込みが、そうそうです。なんか程よいこう、165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな。こっから刺したんだなっていう起点がわかるみたいな短冊がいっぱいあって。
1: 怖っ！
0: はい、でも、うわーって。って思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか、何なのか、こう、カーテンレールもガシャンとか取れてて。
1: 暴れすぎだって。
0: はい。で、窓が開いてまして、その上。
1: 開いてるの？
0: なんかだから、ふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい。
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、いや、その時に。初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: で、そのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西訛りで、びっくりしたやろって言ってきたから、
1: ねえ、
0: 怖い、ふえーって、まあ今も話すとふえーってなるんですけど、で、その時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ、普通じゃない人って、ギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか。
1: ここでしか使えない学び。
0: いや、本当に何の応用にもならない。もう反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今、ね、公の電波で話してますけど、で、二人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局、突然そのずーっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に、別れようって言われたっていうのが、まあ、主題だったんですけど。 絞り出すみたいな声で、

0: もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。
1: いや、
0: なんかすみれ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いや、もうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って。いや、もうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて、
1: 急な出てこない、
0: いや、もう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。で、まだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: やっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせて、よしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな。で、急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んで、ちょっと落ち着いたかなって思ったら、また急になんか、やっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなって、えって思ってみたら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: ずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のこと
0: を。大体やの提案だった。
1: いや、もうなんか、

0: 何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
1: うん、
0: ただねこの人普通じゃないからもうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: でそんな死にたいんだったら死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃんみたいな謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか。
1: いや本当あのなだめ方が独特
0: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
1: で理性的に
0: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎のさ角度からすごい言ってて
1: 癖がすごい。
0: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、ああ神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、
1: うん、
0: うちの父の映画情報なんですけど、
1: うん、
0: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
1: うん、
0: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
1: うん、
0: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
1: 本当に？
0: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
1: それ信用していい情報なんですか？
0: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんで、ちょっとあれなんですけど。うん、でも、なんかそんなこと言ってたと思って、パって手首見たら、すんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで。
1: あ、力入ってるぞ。
0: で、あ、力入ってると思って、観察してたら確かに緩んで、何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして。
1: 真剣ゼミでやったところだ状態
0: また。いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだ。これだと思って、でちょっとずつちょっと。
1: 絶対やんないのに。
0: そう、ちょっとずつこう、距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう、寄ってって、玄関の方にこう、回りながら寄ってって、
1: は
0: あ、で、まあ、緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたら、やっぱブルブルブルってなった時と、何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
1: は
0: あ、そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって。
1: パワー系の解決策。
0: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁を、ガーンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんですもう取れないようにその包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: マジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
1: の
0: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取れないようにするみたいな。
1: あれです、取れないようにする、
0: あれをやって
1: 本当にやることなんかあるんだ
0: 絶対これ危ないと思って、でやって走ってて、その包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます。
0: もう、本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そう。で、警察に電話すればよかったのに、
1: うん、
0: これさ、って元々の原因はさ、元彼じゃないのっていう気持ちになりまして。
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけど、そう思ったんです、本心では。
1: うんうんうん。
0: あなたのせいでしょ、と。で、はい、まあ、その時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って、友達に、鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
1: よかった、出て。
0: はい。で、ちょっと貸して、とか言って、その、A子さんの彼氏さんですか、元彼さんですか、って私、同僚のスミレコと申しますけど、こんな時間にすみません、みたいな。もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いや、もう本当昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、

0: ここで警察とか呼ぶこともできますけど、どうしますみたいなの、すごい、ぶち切れてるので、変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: で、まあ、その彼も、ご迷惑おかけしてすみません、みたいな感じで、すぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか、全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう。
0: よかったと思って、なんかもう終わったって、やっとこれで終わったっていうので、ブワって汗が出て、終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いや、もうその、結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、で、もうすみれ子も、ね、変なテンションで、よっしゃーみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、あ、怖かったみたいな。
1: 遅い
0: だよって。
1: すごい。時間差で来るんですね。
0: いや、もうね、本当に、多分、張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか。
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい。そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです。全然。平日だったんですけど、平日でした。で、翌日仕事だったんですよ。全然。で、仕事だったんですけど、なんか、こんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよ、すみれ子全然。
1: 根性。
0: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、で、その当時のリーダーだった先輩に、うん、いや、実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください、先輩って言って、ダーって喋って、でも寝てないじゃないですか、スミレコが。
1: そうですね。
0: だから変なテンションで、もう一気に喋って、ブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って。当人同士を知ってるので。
1: ああ、そっか。
0: はい。で、まあ、その包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とは、それをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど。
1: 最後ちょっといい話になった。
0: 親友
1: に、
0: 包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それで、きっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: ああ。
0: すごい、仲良くなって親友になったっていう話で、オチですっていう。
1: いや、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい。
1: 恐ろしすぎる。いや、よくぞ、ご無事で。
0: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど。
1: それはそう。
0: はい。ただ包丁持ってる人はブルブルするときと緩むときがあるみたいよっていう。
1: 見たいよっていう。情報が本当でしたっていう。
0: いや、本当、映画とかよね、見とくべきって思いましたよ。っていう話でした。今週も本当に身にならない、アティクシの屍の話ですが。
1: その場面になって、よし、包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね。普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけど。あ、でも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだな、みたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いや、それだ、やばい。思いましたよ。今、引き寄せの法則じゃないか、これ。引き寄せてんじゃないか。引き寄せたくねー。もういい。もう大丈夫です。今日は、アテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな
0: ぁ。では、本日の番組の感想は各種 SNS で、ハッシュタグ、ラジオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグ、あてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また、Google などの検索窓で、あてしかと入れていただくと出てくる

0: ペシカホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では、自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM 小樽。

0: 毎月第2、第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
2: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、カイ君、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、ほう、買い替えたいなと思っているんですけど、
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。で、ちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい。
1: で、二つ目は、結構その、動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか、背面が、めっちゃ、
0: 熱くなる
1: やつ。熱くなっちゃって、なんかもう、それもまた爆発するんだろう。
0: もう、変えた方がいいっすね。
1: ですよね、
0: もう。完全に。
1: 保冷剤をね、つけて使ってるんですよ、今。
0: マジっすか？
1: 冷やしながら使ってて。もうこれ、やっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいっすよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ僕も変えてますけど。
1: はいはい。ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか？
1: いや、行きません、私は。
0: ああ、なるほど。そういうことか。
1: そう、ネットで買って、自分で引き継ぎして、みたいな感じですね。もう、携帯ショップ行くと、なんか、いろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それがわからなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんか、とりあえずつけられてるのか、わからなくて。私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。

0: です。なんでね。
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れていくといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね。
0: はい。
1: 一番。
0: じゃまた買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかな、ちょっとわかんないですけど。
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい。そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索。メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: を美しく引き立てます。サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り、27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね。そちらを、まあ、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい。まあ、ブランド名は、まあ、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね。はい。最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい。だからまあ、最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこう、いろんな経営者とかの出会いによって、まあだんだんお店も大型店にシフトしてって、で、やっぱり50坪、100坪、150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね。はい。まあただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまでは、やっぱりこう、ノンバンクから借りて、金利が、何パーぐらいかな、あれ、15とか20%あったのかな。だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%、20% とか。
2: 下手すると20ぐらい買ったもん
1: ね。
0: すてき。なんか、リスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か？いや、もう、最初は、まあ自分が働けば、なんとかなるだろうっていうのが、やっぱあったので、まあだから、若い20代、30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちで、サロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、かといって、そういうのをお勧めはしませんけど、3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか？
2: 休みなしです。3年間。だから、正月の元旦だけ、3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして、毎日。で、夜も営業終わったから、12時までポスティングしてっていうのが、約3年間、続きました。だからやっぱり、8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売上がやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい。だから、まあ、美容室経営ボロいなと。そう思っちゃいましたね、最初は。それからまあ、いろいろありますけどね。当然。そんな、ずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
0: はい。それはもちろん、努力の塊っていう感じが今、しました。
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね。一般人、だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だから、そういう考え方は今もうやめてます。自分の基準で人と、こう、あんまりこう、比べないように、まあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
2: ですか？まあそうですね。やっぱり人が増えてくると、どうしても、自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるように、まあその、日々の努力というのは、まあやってるという感じですかね。
0: はい、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から 目に入れてって感じですか？あ、そうなんですね。はい、
2: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで。
0: はい、ボス

0: さらっとなんか出てきた。
1: だから、会社で携帯とか逃げて、で、その逃げてるところに、僕が髪やってくれてる、美容師さんがいて、そこに逃げ込んで。
2: 逃げたんだ。
1: そこで駆け回ってもらって、でそっから、当時ほら SNS ないですから、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあちょっと改心しなきゃなってことで、そっから近くの美容室に電話して、で面接行って、それで、その時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで、行ったら、その時の先生に横刈り上げられて、そっからスタートって感じで。
2: 刈り上げスタート。
0: じゃあその時、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
1: その、自分の髪をね、ずっとやってくれてた人のこれ。ああ。たまたま逃げてて。
2: 担当してくれ
1: て。そうそう、警察から逃げてて。それで、ちょっと転んじゃってバイク捨てて、それで、そこに走り込んで、逃げ込んで、かくまってもらったっていうのが、一つの。
2: やんちゃエピソードが。
1: そうそう、それ10、だからそれ16くらいですかね。
2: まだ若かりし頃ですね、本当に。はい。
1: すごいよね、今考えるとね。
2: そう、今だと考えられないですね。
1: だから
2: ね、
1: だから、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うんうん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあそういうやつほど、その労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のために、やっぱり頑張っていこうっていう、人は、やっぱうちは多いですね。は
2: い、情熱がすごそう。
1: まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり。
2: もちろんそうですね。
1: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、まあ、店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、そんなこと怒鳴ったりとかは、女性にはほぼほぼないですね。
2: 怖い。
1: だから絶対ないですよ。だから、うちは辞めないですから、人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
0: あ、ほんと最近。
1: それまでやっぱり新卒入りても、ドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。まあ、もともとほら、一般業種に比べて、美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なんで。だから、そういうのを、まあ、変えたい。ということで、いろいろ取り組みをしてますね。
2: 素晴らしい。
0: 業界入られて、27歳で独立されてると思うんですけど。
1: そ
0: うです
1: ね、11年、はいはい、勤務して、でそこから独立しましたね。で、ちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね。
0: なんかその20代後半くらいから、ちょっと独立してみようかなみたいなのが。
1: いや、ないね、全然。
0: どういう経緯で独立するんですか？
1: なんか、まあ、きっかけとしては、前勤めたところの会社が、いわゆるその、天野くん、この店頑張ったら、お店譲ってあげるよって。っていうことで、まあ僕も、その勤務自体からもうほとんど休んでなかったんで、でまあ、やっぱり僕その時はまあ美容師としては人気あったんで、まあ売り上げもどんどん上がってって、それでやったんだけど、なかなかその店も譲ってくれなくて、で、それで3店舗から移動しろって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1件ぐらいちょっとくださいよって言ったら、そしたら、やっぱりこう、ほら、儲かっていっちゃうから、渡してなかなかくれなかったと。
2: あらまあ。
1: じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長はまあ、独立前の社長は、まあ今振り返れば、まあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、まあ今振り返れば感謝してますね。
0: なるほど。
2: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで。
1: そうそうそう。もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら、俺はやっぱりそんなにこう、頭もそんなにいい方じゃないし、学歴もないし、人もいないし、金もなかったんで、だから、やっぱりもう自分が、やっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては、僕はもうあんま厭わないタイプなんで、それを武器に、まあ例えば近所の、まあ競合の店、まあお店が結構美容師さんもやっぱあるじゃないですか。だからそういったらが、毎週火曜日、水曜日休んでる時に俺はあげてやるぜみたいな感じです。俺は店あげてやるって感じで、ずっとそれを3年間。ずっとやってましたね。営業時間もだからもう10時から10時までとか。
2: 結構ですね。
1: まあそれぐらい
2: すごい。
1: だから普通のことをやってるんだと、やっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことを、やっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、できるかどうかによって、自分の人生経験というか、まあそういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とか、お客さんの集客の仕方とか、スタッフの関わり方とかは、だんだん変わってきますけど、やっぱり経営者として、やっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり、最初は体張れないやつは、僕はやらない方がいいと思ってます。

0: 失敗するんで、
1: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容師の開業って。
2: うん、
0: 個人事業をしたと、
1: うんうんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、うん
2: はいはい、
0: そんなあまりね、ビジネスじゃないんで、
1: うんうんうん
3: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
0: うん、
3: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
3: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
3: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり。やっぱ人が、やっぱり一遍に2、30人辞めることもあったりとか、やっぱあったんで、その時はやっぱり痺れましたね。
1: 30人。
0: その時はまだ、店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、
3: はいはいはい、
0: 売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり2、30人辞められて、もうお店のシフトが回んないとか。
1: そうですよ、回らないですよね。
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ、今もいるメンバーなんかがもう本当に休みなく、働いてくれてたんで、まあ、そういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、
1: あ
0: お店が倒壊して、
1: はいはい、
0: 何店舗潰れたんだろうな、あれで 2,3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、はいはいはい、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、
1: うん、
0: 全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも積み直すってことで、で、やばかったですね、あれも。やばかったです。
1: 恐ろしい。
0: はい。まあ、あとはやっぱりコロナは、やっぱり、自分の中で一番、やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは、俺だけじゃなくて、どの業種もそうだったと思うんですよね。まあ、追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ、美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって、2週間か3週間ぐらい入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで。
1: そう、いろいろ重なっちゃったんですね、その時点
3: で。すごい。
1: でもそれで立て直して、今ここにいる。
0: まあそうです。立て直してる最中というか。
1: 最中。
0: まだもうちょっと頑張んなくちゃいけないとかあるんで。だけどまあ、やっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかは、そのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて。だからまあそういうのを、まあ聞いた時に、何俺弱気になってんだろうみたいな。まあ、そういうのがあったんで、だからまあ、奮起できたっていうのは、まあ、うちの、スタッフのおかげっていうのが、一番、僕の中では、これは一生忘れない、この恩というか、そういうのは、やっぱりありますね。
1: 人望がすごい熱いんだろうなって、聞いて思いました。
0: まあ、それはまあ、俺が言うことじゃなくて、相手が決めることだから、ちょっとわかんないんだけどね。
1: 感じた感じだと、そう思いました。あら、すごい。
0: ありがたいよね、でもね。
1: そうですよね。慕ってくれる人がいるのは。
0: もう、金だけじゃないですからね。
1: 金
0: のためだけに仕事なんてできないんで。
1: うん、
0: だから、やっぱり、人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただ、まあ、創業時に人のために頑張るっていうのは、それはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
3: はいはいはい。
0: だからその時によってやっぱり問題や課題やそも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのって、やっぱ経験からでしかないんだろうな、とは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としては、もうスタッフの頑張ってくれる姿とか。
0: まあそうですね。だからやっぱ基準値ですよね。
1: 基準値を、
0: まあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて。
1: うんうん、
0: 僕はまあ、まあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で、75、6まで、まあその障害を持って、って亡くなったんですけど、だけどまあ、ああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、 例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、
3: ま
0: あ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくてこういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人

0: ばいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めない、この精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで。ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね。
1: ストイック。ストイックです。
0: まあそうかもしれないですね。
1: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい。ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい。
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていること、とかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか、
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはい、はい。今、スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね。トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは。パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい。はい、やっぱその、なんでしょう。結構、スタッフさんの人数は、だんだんというか、徐々に増えていった感じなんですか？結構、
2: もちろん
1: ですか？
2: あ、はい。ただまあ、やっぱりその、やっていく中で、7年までは、結構順調に、まあ、いろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎年、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。はいはい、で、7億いった時に、やっぱりこう自分の、その、器、やっぱりこう、経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか、経営に対する、思いとか、うんうん、まあ、社員の人たちに対する思いとか。だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうん、出店してもなかなか集客できないとか、うん、まあいろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはい、まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか？
2: まあそれやってみないとわかんないところもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ、勢いも大事なんだけどね。だから、経営してで、あんまりこう、ほら、さっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうんうん、まあ、一歩前に出れなくなったりとか、うん、そう。だから、そこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのを、やっぱり、こう、ちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営を舐めてたというか、その当時は。なんかこう、出せばなんとかなんでしょうみたいな。うん。でもなんともなんな、なんともなんなかったっていう。
0: あらまあ。
1: はい。はい。じゃあもう、なんか外部の勉強会とか、講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね。まあ、それはもう20年以上やってるから、ね、やってるかな。うん。で、僕だけじゃなくて、一緒に僕、幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで。
1: はいはいはい。
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけは、どんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、そこでもお金はかけてました、教育には。
0: 同じだけかけて
2: 同じだけかけてました。はい。ずっと。まあ、数千万はかけてましたね。
0: はい、めちゃくちゃ、じゃあ、教育を大事にされてる
2: ってことですね。そうですね。だから、やっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあ、だけど、やっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だから、あんまりその、経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も、日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、まあ、そこで教育をしたりとか、まあ、そういう環境は、やっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりは、やっぱりこう、僕が今、こだわってるところもありますかね。はい。
1: 確かに美容師さん側からしても、辞めたくないというか、離職率は下がりそうですね。そんな
2: 気がします。まあそうですね。だからまあ、それプラス、例えば、コロナの時にやったのは、一律給料、固定給を1、2万ずつ上げ

0: げたんですよね。
1: あげたんですね。
0: うん。金がないのにあげたって、一か八かも少々言って。で、そっから営業時間も短縮したんですよね、1時間。だから9時間営業にして、で、1時間ちゃんと休憩取れるような、こう、仕組みを作って。だけど、まあ、忙しいと、やっぱ休めない店も、多分、あるとは思うんですけど、でも割合、1時間営業時間短縮するっていうのは、やっぱりスタッフからも、やっぱ好評ですね。うん。で、売り上げ減るかなと思ったら、全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた。だから制作の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあサービスの見直しだったりとか、まあいろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: ね。そうですね。だから割合まあ、例えば10人とかのお店があって、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。まあだけど1時間をずっと、その人、一つの、その、取るっていうのは、なかなか難しいですけど、まあ食事、まあ15分取っていいよとか、20分取っていいよってのは多分やってると思うんですよ。暇、ずっと忙しかったらもう暗かってますんでね。そんな忙しかったら、もっと利益も出てるでしょうし、だからまあ、それはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長。
0: 今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから、今食っちゃえばいいじゃんっていうのも、やっぱあったりするわけですよ、サノバクしてる。そういうのがちゃんと目配り、気配りできる、やっぱり店長は、やっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長
0: っていうのが、まあそうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう、働いてる人たちが楽しくワクワク、こう、働けるようにするっていうのは、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で、経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的で、で、気になったのが、大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあメリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね、やっぱ。
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱり、こう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば、大昔ですけど、今だったらなんか、例えば飲食店だったらラーメン、餃子、なんとかって、ほら、こうセットメニューとかってあるじゃないですか。で、あれでうちで流行ったのは、まあ、カット、トリートメント、なんとか、とかって言って、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか。だからまあ、その考え方で、なんていうんですかね、いや、業種関係ないからと思って、こう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか、本当に全国にその街を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、まあそういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は、価値ある時間だと思ってますね。売り上げとかもう300億、500億で普通に、そんなね、先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか、僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは。
1: ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、他業種含め経営者の先輩とかと繋がるにはどうすればいいとかありますか？
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: そこで繋がる感じなんですね。
0: はい。だから、まあそういうところで繋がって、で、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、まあ、まあ、なんていうんですかね。でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方。
0: そう。考え方を、やっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのは、やっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね。給料なんか特に体系が。だから、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: なるほど。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。 5つのお題が

0: 入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード。これ楽しみだな。そして三つ目が最近買った一番高いもの。四つ目が休日のリアルな過ごし方。で、五つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ早速回していただきましょうかね、は
1: い、
0: ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
0: はい、スタートしました。はい、何が出るか。な、なんだ。最近泣いたこと、泣きましたか？泣きましたかって聞き方。
2: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で。
0: あ、う
2: ん、普通になんか、リビングにいて、
0: で、
2: まあ、かみさんいて、娘もたまにいたりしてる時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
0: 涙もろい感じなんですか？
2: 涙もろ、でもそんなでもないですけどね。
0: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか？
2: なんだっけな、あ、今ではほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
0: はいはい、
2: 最近ドラマだったやつ。
3: ああ、なんだ、日曜泳
2: ぐ。そう。うん、
3: ああ、どうせ、なんだ
2: っけ。そうそう。あれの、やっぱ最終回で、まあほら、死んじゃったじゃないですか。
3: はいはいはい。
2: あれ、ああ、でも結局、厳しい人なんだけど、やっぱり、なんか、いろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか。
0: あ、重ねちゃって。ああ、もありますよね。自分に重ねて。
2: そう。だから、なんか、こう、泣くっていうのでも、かなそういう、僕、そんな泣かないですかね。
3: 悔し泣きとかされるんですか？
2: 悔し泣きもしないですね。
0: あら。
2: ずいぶん前に、店を、こう、撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
3: はい、
2: 店閉めて、帰りの東北道の自動車道で、車の中で泣いたことありますか？ちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに。だから、やっぱりこう、ちゃんと出店したら、ちゃんと好業績というか、適正の利益を作ってあげれるように、やっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ、働いている人たちは、まあこっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って。だけど、働いてる子たちにもっとこう、焚き付けられなかった自分がね、まあいたんだなと思って、こうすごい反省しましたね。だから、まあ結婚してるやつもいたりとか、まあいろいろそういう自宅ローンもね、ある人もいたでしょうし。だからまあ、そこはちょっと遠かったんで、宇都宮だったんですよ。
3: はいはい。
0: 宇都宮。
2: 栃木県の。
0: はいはいはい。
2: で、まあ一応、でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか。だからまあ、こっちに、千葉に来てくれれば、まあ全額、その、引っ越し費用も、今日も全部雇用はするから、どうって話はしたんですけど、だけどやっぱり、宇都宮にずっと住んでる子たちが、やっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
3: あ、そうなんですか、
0: ね、それでも来てくれたんです
2: か、はい、来てくれたんですけど、だけど、やっぱりそうもいかなくて。まあそういうことで、まあちょっとこう、考え直しましたね、いろいろ。
3: なるほど。
0: なんか、自分で泣くというよりは、なんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じで、
2: まあ、申し訳ないのと悔しいのと、こう、入り混じって、そう、それはなんかね、今でも覚えてますね。
0: まあ、それがあったからこそ、まあ、ちょっとうまくいってると言いますか。い
2: や、全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど、
0: 本当ですか？
2: 外から見たら、多分、まあ、それなりには、組織は大きいので、だから、でも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も本当に。あと、心安らぐ時も、もう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
0: はぁ、しんどくないんですか、その、休まらないの。
2: 慣れちゃいましたね、もう。
0: あ、もう、慣れなんだ。
2: だから、普通のことをやったら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、やっぱり毎月、ね、もう本当に創業した時から、二人の給料払うのに払えるかな。家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
0: 不安がずっとつきまとって。
2: それがずっとです。だから、結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも。結構慎重、結構大胆に見られるんですけど。やっぱり出店するときも、やっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけど、やっぱり失敗した時にはこういう対処

0: していこうっていうふうにはもう絶対決めてますね。だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ次の一手打って、まあ一年でもうダメだったらもう撤退とか。だから本気でやっぱりこう、その新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも、指導したりとか、やっぱそういうこともありますね。
1: はい、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト、天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんには、この後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなって一方って感じ
2: で、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりだ、人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーって当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい。だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとは、あと、天板の、技術売上以外の、売上を作るとか、あとは、短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういう、あと、新卒でもできる、サービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものが、ちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: 美容室今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だから、やっぱり、あとは教育型サロン。うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから、社会保険当然手に入ってますし、で、あとはその一方でフリーランスとか、シェアサロンとか、業務委託ですね。それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると、業務委託の人たちは、やっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、業務委託なんで、売り上げの何パーで、最低保証もないんで、例えばお客さん、そのお店に集客できなかったら、もう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと。だから、そういう部分でも、業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね、今ね。
1: そうなんですね。
0: ってなると、また人件費、パワーするってことですよね。
2: そうだけどうちは割合なんていうんですかね、ここ数年で、10%ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50%、 本部スタッフもいるんで、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね、数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だから本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。

0: ね。
1: はい、そうですよね。はい。
0: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、うん、その辞めないようにとか、そういうことですか。
1: やっぱりフックで採用のその入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、
0: ね。ああ、なるほど。
1: はい。だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
0: す
2: ごい。
1: うん。でも50人取れば、単純にもうね、4桁のその固定費が、
0: そうですね。
1: やっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、うん、だけど、その、うちで今取り組んでるのは入社して、まあ早期育成をしてるんですよね。うん、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ僕ら5年かかったんですけど、うん、スタイリストになるまでに。だからそれを、まあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今、うちは今機能してる。
0: すごい。
1: で、デビューさせた後も、結局、稼ぎなきゃ、やっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか。だから、そこを、にコミットして、ちゃんとその、デビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だから、デビューしても、翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあ、その仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりその、こうなりたいっていう、その新卒の本人たちのやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューして、もう本当に180万とか200万とか上げる、新卒の1年目、2年目も出てきてるんで、で、うちもちょうど本当、なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あと、乗れ分けオーナー制度もあって、キャリアプランもしっかりしてるんで、まあ、100万とか200万の給料取ってるのもいますから。
2: あ、給料で100、200。
1: はい、います。
0: そう。
1: 最高200、月で250万が取ったりするのかな ?230 万かな、まあ、すごいですよね。
0: すごい。
1: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり。
0: うん。
2: めちゃくちゃ夢ありますね、
1: は
2: い、今。
1: 全然僕はあると思うんですよね。うん。だからその、人気がないやつが吠えてるだけで、そう、人気が出る努力せよって話なんで、まあその、笑顔から帰ろうよ、みたいな。
2: なるほど。
1: そういうとこですよね。
2: ちなみにそれ踏まえて、なんか、今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
1: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから、当たり前のことを、まあ誰もできない、くらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあこれは、あの、うちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって、収益ですね。あとスピード装着、アイラッシュの。だから100本で、早い人はまあ6分とかつけられる技術。
0: 早
2: っ。
1: だからお客さんも疲れないじゃないですか。
0: はいはい、
1: そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
0: 平日は全部研修、
1: はい、ほぼほぼ研修が多いですね、
0: うん、
1: でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで。
2: あ、そうなんです
1: か、ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で。
2: はいはいはい。
1: で、あとは半年後に2万円昇給する。だからそういうやり方なんで、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ。最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったら、こう伸びしろがあるっていうので、採用には。だから例えば25とか28で出してると、ずっと上がんないんですよ。2年とか。給料が。そうそうそう。だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年、やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイリストにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね。やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
0: そうですね。
1: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね。
0: モチベーションですね、それは。
1: そうですね。はい。
0: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい。まあ、どれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあ、せっかく、もし聞いてる、くれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベット

0: じゃないかなと思いますね。はい。だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、うん、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思うんですね。で、まあうちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ分かると思うんで、それ見て、入りたいなと思えば、うちの本部にね、連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで、別にそんなにこう、あんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら、一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: かっこいい。ありがとうございます。はい、ちなみにその、連絡先っていうのはホームページからアクセスすれば
0: ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかは、あんま DM 知らない人が開かないんで、極力、あんまりもう、溜まっちゃうんで、だから、トゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば、担当が多分管理してるんで、それでいいと思います、ね。
1: はい、わかりました、はい。ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい。はい。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日に、もう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのが、つまみ細工専門店、一輪堂。つまみ細工は、江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りは、プロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在、サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくは、つまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっすね。
1: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
2: いや、面白かったっす、
1: ね。面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、
1: うんうん、
2: なんか怒涛すぎて、
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
1: なんか、なんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけから、まずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
2: ね、すごいっす。
1: はい。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索。メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が、寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが、不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に、丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: ございます。時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ。
1: 先週、ちょっと、急にね、寒いと言えるぐらいの、気温が低い日がありましたけど、まあ、そんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が。
0: ねえ。
1: 30度超えが、ちょっともう、当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかその ね、あの例えばまあ酷暑だったりとかね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね。まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけどね。
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます。うん、熱中症注意しましょう、本当に。
0: あ、そうね、うん。うん。皆さんもこう、お水飲みながら、ぜひ、聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい。今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないで、ということで、お送りしたいと思います。うんうん、まあ、5月30日、ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、ね。
1: ゴミゼロの日。
0: うん。ゴミを出さない。ゴミゼロ。
1: 大事なことですよ。うんう
0: ん、はい。
1: ゴミと言わないで。
0: ねえ、うん。私は、うん、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあでもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから。
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそうそう、お菓子のリボンとかね。
1: ああ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、うん、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: ああそうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いやでもそれはもうそれこそ、ね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: まあ、何

0: ったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああ、そうね。
0: いいことじゃないですか。まあ、ゴミゼロの日としては、うん。素晴らしいことじゃないですか。
1: 私の友達とかね、ボタンが付けられないっていう子がね、結構いるの。
0: ああ、いや、まあでも、やり方知らなかったらできないですよ。
1: そう、あ、そう？
0: 確かに、小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあ、ずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな。
1: そっか。
0: 感じはするけどな。
1: もう、なんか丸結びするのがもうわかんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない。
1: うん。そうすると、なんかもう、ボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、うん、あ、なんかでも、そうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: 自分あどうだろうこれ人の性格によるかもしれないですけど家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って
1: あ そうね、うん、
0: でやる気はするでも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね
1: だよね、うん、なんとかしてまあ針と糸があればできることなんでね
0: そ そうそうですね、うん、全くできないものではないしね
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: うんうん、ね
0: え今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね
1: そうそうそう最近動画で何でもね見れるからね
0: そうなんですよ、うん、分かりやすく意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはねゴミがゼロになっていくための技術ですから
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ
1: そう思う、
0: うん、僕はねちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん
0: 金色のなんかあの結び、なんていうの、ちょっと金色のやつで、口を縛ってるやつあるじゃない中に針金が入ってる、なんか金色のペラッとしたやつ。キュッてなって、クリクリってやったら、それで止められるやつ。うんうん
1: はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、だから僕は捨ててないです。
1: あ、そう。
0: 僕は捨ててないけど、多分、
1: あうん、
0: 捨ててるんだろうなって思
1: いながら。あれもだよね、ほら。プラスチックの
0: そうですね
1: こう
0: 食パンのやつね
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になあでもまあ食パンのやつはねただ捨ててないだけです
1: もったいないからじゃないの
0: あれは別にどうこうってことなくて
1: 必ず食卓に置いてあるもんね
0: あれはなんかね一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ
1: あそうなんだ
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる
1: 確かにね
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、いや使うこともあるよ
0: まあまあね
1: うん、
0: うん、あと綺麗だからキラキラしてるから
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです
1: そうなんだ
0: ただ一旦置いてるだけ一旦ちょっとテーブルに置きたい、
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね
0: いや大事です大事です、
1: うん、
0: 多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通に何か一旦置くっていうね、
1: うんうん、
0: そういうのはあるかもしれない
1: よろしくお願いしますね
0: でもまあまあこんなねそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とかあとなんか一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
0: ね、
1: ぜひ教えてほしいなと思います、
0: うん、ぜひぜひ
1: メッセージ送ってくださいあとリクエストも募集しています
0: お待ちしてます
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいねメッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp ですラジオネームを必ず添えて送ってくださいそして X でおつぶやきはハッシュタグシビトンカタカナでシビトンをつけて投稿してください今日もたくさんのメッセージお待ちしていますさあ今日もオープニングをお届けいたしましょうブルーノマーズトレジャー

お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断を、と呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が、自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に

0: 以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
0: ああ、なるほどね。パクみたいな。
1: パク？あ、パクッとね。
0: パクッと。
1: パックマンみたいな。
0: そうそうそう。それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。なんか別の用途があって、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど。
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: ああ。
0: わかんないけど。
1: ねえ。
0: うん。
1: まあでも、あの、今その話をしたので、覚えました。バッククロージャー。
0: もう日常会話で使っていきましょう。あの、バッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: あ、そうね。
0: 困ったやつなんだよ、バッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねえ。さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: ああ、なるほど、うん、
1: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
0: 確かに。
1: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
0: うん、
1: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえ、すでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態。小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実。いずれ処分しなければ、なんですよね、と。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね。あの、ダンボールが届くじゃない。で、ダンボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい。
0: 潰しておけるっていうね。でも、その、そういうちょっとこう、ラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなの、の箱っていうのは、その、外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの、専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう。
0: が入ってるから、それは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター？
0: あの、だから透明の、なんかあの、透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: ああ。
0: 四角い箱に、その、
1: あの、ボディが収まってるやつね。
0: そうそうそう。
1: はいはい。
0: 人型の箱を物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう、収め

0: るための、うんうん、透明の、なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです。
1: 専門用語ね。はい。
0: に、こう、カシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたら、いい感じにこう、
0: そうそうそう、
1: 立ってる状態になるわけだ。
0: まあまあ、中でね、うんうん、動いたりもしないしね、はいはい、パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあそういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ、潰せないから、もう。うんうん、だから、その、空き箱って言っても、もう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だから、めちゃくちゃ場所取るんですよ。やっぱり、ああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの、捨てられないなっていう状態になって置いとくと、本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら、窓が開いてて、うんうん、なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あの、フィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん。ああいうのすごく可愛いよね。
0: 可愛い。
1: リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけど。
0: だからそう、コレクションしてる人とかによると、本当に、あの、そのまま、その箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし。
1: 確かに、それは、それ、その状態が可愛いっていう。
0: っていうのはあるしね。うん、その、おもちゃであることが可愛いみたいな。
1: うん。わかりますね。
0: そう、だからわかるんですよね。わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあ、びっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね。屋根裏だな。
0: まあそうね。そういうところに、うん、そういうところに、ね。
1: 床下収納か。
0: そうね。
1: うん。
0: があればっていう感じかな。難しい。
1: 難しいね。
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ。
0: そう。
1: もう、生身で。
0: まあまあまあ、なんかその、うん、なんていうの、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん。
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね。
1: 私的には、溶けめいたら、捨てんでもええんやで。って言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさ舐めたらあかんで。ほんまに。僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう。
1: そんなこと言ってられない。
0: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
1: そうか。
0: 中身そんな大きないやんみたいな。
1: なるほど、なるほど。
0: めちゃめちゃあるから。
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
0: 数が来るとっていうのが、
1: ね。なるほどね。うん
0: でも戦ってますけどね。
1: まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: 捨てたくないもん。
1: うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: わかりますよ気持ちね。まあ皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでね、お届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。うんうん、そうね。
0: こういうやつですかね、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ。
1: これね、このタイプのやつ。透明のやつね。
0: そう。うん、ルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね。
1: 恐竜さんのやつ。
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたら。もうこの後ろの絵とかのところ
1: が。なってないよ。
0: 多分、だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあ、だから、ボロボロならないように開けようと思って開けてるから。
1: なるほど。
0: もう保存しようっていう前提で、開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いや、もうなんかそこまで情熱があるんだったら、やっぱり捨てなくていいんじゃない？
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう。そう。
0: これを綺麗に開けてるんだったら、もうやっぱり。大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです。ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね。
1: 今日ね。今日いろいろ覚えることあるな。秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、まだこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら、洋服なんかについているボタンなんです。服やコートのボタンが取れて、後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、うん。箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、うん、ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね。
1: これでもいいと思う。手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない？
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: ああ。あとでやっぱ昔の服のね、ボタンはね、いいものが多い。
0: あ、そうなんですか。
1: うん。
0: へえ。
1: 貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構みっちりしてて。
1: 違うね。一緒じゃないんだけど。でもね、ボタンにこだわってるものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う。う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと？と
1: 今の、安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね。塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか？
0: それだと入ってくるからすごく。わかりやすいから。
1: うん。
0: あとね、ハッシュタグシビトンでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、うん、さっきの、ヨネズさんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくれて、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います。はい、これほら、ラストマイル映画の。
1: あー、ラストマイルだ。
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね。
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね。うん、ラストマイルの、主題歌でしたね。
1: ね、
0: いい乃木さんの脚本がね、素晴らしくてね。
1: 素晴らしかった。
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機。
0: いや、ね、そう、でも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね。まあ、見て、みんな、
1: ね。
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから。
1: この名曲とともに、はい、思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないで、

0: メッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい。メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました。はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛猫ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう先が長くないと分かって、ブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。うん、見た目は完全に綿のゴミ。写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方が、なんかその子のことをね、より思い出す感じがして。
0: ああ、そうですね。
1: うん。なんか骨より毛だなって言ってたんですけど。
0: ほんと生活の中でね、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますからね。
1: ねえ。
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう。
0: あのね、うん、この間ね、たまたま見つけたね、その、ガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったら、その毛を入れるケース。
1: はいはいはい、はい。あるね。
0: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね。入れてあげてるかも。
1: あ、そうね。うん。
0: なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてると、なんだろう、よりちょっとこうね。
1: そうね。うん。愛おしくなるよね。
0: なんかそれはもう宝物というか、家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね。
1: さて、こちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました。はい、私はなかなか物を捨てれません。
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとかお金の勉強のイベントとかに行ったら、
0: うん、
1: ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
0: はいはい。
1: 主人はシールはゴミだって言うけど、せっかくもらったんだし記念に置いてあります。
0: まあね。
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー。着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね。そうね。体型って戻らないしね。
0: 戻らないんですよ。痩せたらとかで思っちゃうんだけど。
1: ねえ。
0: でもね、なんかその、まあ、ちょっと痩せたらいけるかみたいなやつは、やっぱもったいない気がするしな。
1: そうね。私5年とかもザラですね。ありますね。
0: いや、僕もそうです。
1: なんだったら、小学6年生から体型した。身長変わってないんで。
0: はいはいはい。
1: 着れるものもあるんですよ。
0: ああ、うん、そう。
1: あるんですよ。
0: すごいね、それは。
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回。
1: 実家に置いてあるやつとかね。実家に帰った時に、なんていうかこう、お掃除する時に着たりとか。
0: はいはいはい。
1: するのあるから。いや、そうねー。

0: あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、はいはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけど、でもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあ、ね、まあ、そう
1: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、うん。
1: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう。あと今はね、流行がね、どんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、うん。
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん。どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから。
0: うんうんうん、
1: なんかこう、着てたらあの人は何々テイストが好きなんだな、みたいな感じでね。
0: そうそうそうそう。
1: そんなになんだろう。
0: 80年代のね、ボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだな、みたいな。
1: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしてて、かっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね。
1: あんま関係ないですよね、それ、うん。まあでも物は捨てられないな。確かにな。
0: ね。
1: あとは、その、シールはゴミだっていうね。
0: シールゴミ。
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、はい、すごい、まあ、わかる部分と、あとそのシールを、もう貼らないよね。その。
0: 貼るところがない。
1: っていうか、なんていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、うんうん、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか？
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか？
0: ポストに入ってる広告のマグネット。
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: あれに貼って、切り抜いて冷蔵庫に貼る。
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと？
0: そう。
1: ああ、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん。
1: そう、シールもなんか、そのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 百均とかにもね、うん、真っ白な、
1: こう、うんうん、マグネット
0: 台みたいなやつ。マグネットの板が売ってるから。
1: あ、それいいね。
0: うん。
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネットを活用。
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
0: そうなんだけど。
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし。
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない。
1: あ、まあね。まあね。
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
1: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、
0: うん、
1: 冷蔵庫に関して言えば。
0: わ、ね、うんうん、かる。
1: そうね、うん。まあそれもそうか。ああ、
0: ね。これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね。推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
1: 一生使い切れないですよね。
0: うんうん、
1: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: ああ、もう透明な板ですから、あれはね。
1: うん、まあ、そこまでかさばらないっていうのはあるけど、ね。でも数相当あるからね、クリアファイルは。
0: ああ、
1: うん
0: ね。
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: ああ、そうね、うん。でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら、劣化しないし。
1: ああ、なるほどね。
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね。
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね。そういうちょっと、普通に、こう、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ、便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね。
1: うん、
0: なんだったら、ファイルになってなくてもいいと思う。
1: いや、そうよね。むしろね。もう、
0: クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
1: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
0: うんうん。うん、
1: まあ、クリアファイルは、まあ、ものすごい、うちもたくさんありますね。
0: ねえ、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし。
0: ないないない、うん。全然使える。
1: そう、うん。悪くなるっていうのは、そんなことあんま、めっちゃ使わない限りないから。
0: そうね。
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあ、その方がいいですよ。消費していったらいいと思いますよ。
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
0: そうそうそう。
1: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
0: よ。そう。全使う使う。
1: 使っていきましょう。どんどんね。うん。メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり、宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板で
1: 一重のね、一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいな。クリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間ではまあもう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分、2分の1クリアファイルみたいな。
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用とは別に飾ったり見たりするためだけで
1: ね
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカコバチさんがね、このクリア

0: ファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
1: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
0: うんうんうん、
1: すごく綺麗に飾れるし、めっちゃええな、こういうの。
0: めちゃくちゃいいね。うん、
1: これでももう、なんだろう、めんどくさいが買っちゃうよ、ね。どうしても。
0: そうね。いつか飾ろう、みたいなね。
1: そうそうそう。うん、になってしまうんだな、ね、これがな。うん。あとね、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯。これが絶対に捨てられない。
0: 私も捨てられない。
1: 中に挟んでおきますよね。ついつい、ね。
0: そうね、うん。
1: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
0: え、マジで？
1: そうなの？へぇ
0: へ
1: ぇ、え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ？
0: ああ。
1: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合は、ついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ？
0: なんか、もう、あれよね、中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
1: ああ。
0: 海外のやつって。
1: ああ、そうね、そうね、たまにありますね。
0: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
1: そうね。
0: うん。
1: あとその本の帯とかも捨てられないね。
0: ああ、そうね。
1: あれ、だからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
0: なるなる。
1: あれは別に取った方がいいんですけど、
0: うん、
1: なんかついってなっちゃう。
0: いやー、帯はいいよ。
1: 本のやつは。
0: 大好き。
1: うん。あるとね、嬉しいですからね。
0: ね。
1: そうやね。
0: ちょっとメッセージ紹介していいですか？
1: はいはいはい。
0: アルコちゃんからいただきました。はい、小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります。
1: うんうん、
0: 砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
1: うん、
0: 小さい飴玉サイズ。薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。うん、
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そう、ガラスがなんかいろんなところでこうなんていうのかな、摩耗されて、
1: はいはいはい、
0: なんかね、なんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: ね、なんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかす、なんとかやすったみたいな感じで、すごく綺麗なんですけど、
1: うん、
0: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: いらっしゃって、
1: うんうん、
0: ハンドメイド作家さんで、
1: はあはあ、
0: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな。
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう。
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな。
1: そうね。
0: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん。あるんだけど。
1: そうよね。なんかこう、うん、偶然出来上がった形みたいなところに、ちょっとこう意味がありそうな気もするから。
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど。
1: 綺麗にしちゃった。
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
1: まあそうやね。
0: うん、
1: でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
0: かもしれない。だからそれ、アルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああ、そうですね。
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで
0: ね
1: 素敵だと思う。うん、シーグラスな、確かにね。なんか子供の、僕はそのね、泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: ちっちゃなね、小学生ぐらいの頃に親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が。
0: あ、そう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: かすかにね。
0: うん、うん、
1: でももう海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて。
0: なんで？
1: わかんないですけど、なんかもう、なんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって。
0: 悲しい。
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって。まあ、時々ね、そう、貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね。
1: そうそうそう、そんなのあるから、実際あったし、ね、
0: 確かにね、
1: そういうのも。うん、もう全部捨てたやつ。
0: ああ、まあでもやっぱりその。
1: 帰る前に、ボディチェックされた。何も持ってないかっつって。
0: 密漁者じゃないんだから。
1: 何も持ってないなっつって。そう。
0: あ、そうなんだ。
1: う
0: ん、
1: なんかそういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ。
0: 悲しい思い出。
1: 今悲しいっていうか、そういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか。

0: 懐かしい思い出で、美しい、楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれた男さんがね、さっきラストマイルの話してたじゃないですか。
1: はいはい。
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あ、チェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫。全く問題ない。ただ、チェックしとくと嬉しいっていう。
1: なんかなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう。
0: そう、うん。すごい主張の激しい登場人物に対して、ちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから。
1: そうね。うん。お話的には全然関係ない話だからね。
0: 何の問題もないですね。うん、うんうん。まあ、その、なんか好きな人が出てくるみたいなね。
1: そうね。
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな。うん、うん。うん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね。
1: ね、
0: 見てほしいですね、うん。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるの

0: 考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707

0120-016-707 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 76.3MHz FM オータル。
1: 北一ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 改めましてお
1: はようございます。おはようございます。
0: シミルトン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: もう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、 心の準備がね。今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。はい、人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。はいはい、ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ー。そうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、湿度高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね。
1: さて、私にとってのゴミって言わないでは、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね。
1: あの、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね。そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね。
1: そうね、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、
1: あるかもしれないけどね。
0: ああいうものはね、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ別に何かに使うってわけじゃなくても、なんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: ああ、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、
1: 特別な紙袋とかになったりするから、ね。

0: ね、
1: うん、うん、でなんかこうちょっと人に何かね、お礼とかで、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそうお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でそのものによってはそういうこう外側の袋がない場合にね、うん、そういうのとかをこう使って、ね、ちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
0: そうです。
1: いや違う、
0: これ何シャネルうわーみたいな、いや
1: これは外だけなんやけど
0: みたいな、ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
1: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側でっつって入ってんのはごめん、八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルのやつ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
0: もういわばシャネルのやつ橋
1: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもします
0: からね、うんうん、ね
1: え、いやだそれはね、まあ
0: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
1: だから家が広かったらね、本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう ね、 うね、はい、うん、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります、
0: よかった、分かってもらえてよかった、
1: めちゃくちゃわかりますよ、はい、大事ですからね、
0: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まなこさん、おはようございます、
1: おはようございます、
0: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています、わかるわ、
1: あれ捨てたあかんやつやろ、
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ、
0: そう、
1: うん、ね、宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん、
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモッグや帽子、黄色いカバンも大切に取っています、
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
0: そうね、
1: あの近所に、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
1: い
0: は
1: い、いやずっと
0: 子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう、うん、どう捨てるやらっていう感じですもんね、
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね、
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: うん、別にね、
0: うんうん、
1: 物としては着る人が今家にいないだけで、
0: そうそうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほど、ああいう小さい頃の思い出っていうのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね、なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、
1: うんうん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、 そうそうそう、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが、
0: そうなのよ、
1: 誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね、
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね、
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない、
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね、
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたいな
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ、毎回
1: それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、
1: うん、
0: あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: うん、ああそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: そういうのもあるのか、
0: そういうのもあるんだって、
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてんな、
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになって
1: るそうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね、
0: あなるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする、
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから、
0: そうね、
1: 綺麗、うん、な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね、
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時に そのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時に、それがクッキーの缶で代用できるってなった時に、日本中が協力して、みんな

0: あって言って。
1: それでロボット作るんだ。そ
0: う。もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな。皆さんが協力してくれていますっていう。
1: そういう絵がありそう。
0: クッキーの缶だけは日本人はみんな持っていた。
1: それすごく良くない？
0: そう、あもう BGM 終わったから喋りすぎて。
1: 喋りすぎてね。
0: っていう映画いつかね。
1: あいつか、はい、
0: 作られることをお待ちしております。うん、さあそれじゃあ8時台のオープニングになりますね。こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー。Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど、夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね。あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。あ、
2: そうやね。
1: せやせや。ちょっとまた、なんか、準備をしとかんとね。
2: そうね。もう嫌やね、もうなんか。
1: いやー、季節がどんどん進んでいく感じするわ。
2: 暑

0: くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし。
1: ヒグマはな、ほんま暑いし。なんか休みとかでももう、家いいよってなるよね。
0: なる。
1: 暑いよ。
0: ごめん。
1: いった。
0: いや、蚊が。
1: あ、蚊がいた。
0: 蚊がいた。
1: びっくりした。
0: 血吸って。

0: 家が勘に触ったんかなと思って。急に。
1: DV。
0: いきなり、カチンに来たんかなと思って。蚊いたか、でも。
1: いた。
0: うわぁ。
1: もうむしろ今しか出られへんのちゃう？
0: 今年初めてやわ、蚊。
1: あ、そう。
0: うん。ついにか。
1: 今年なんか蚊を噛まれたわ。
0: マジで？
1: うん。
0: あら、もう、なんか、蚊は、誰に望まれて存在してる
1: んやろ。わからへんけど。そんなことは考えたことないけど。
0: ももちょっと不憫やわ、もう。
1: ねえ。
0: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
1: ほんまやね。
0: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
1: 何かしらあるんですよ。
0: あんのかな。
1: きっとね。
0: ああ。次は、可愛い動物に生まれ変われよ。
1: あ、そうそう。そういうことやね。
0: うん。
1: うん、
0: はぁ、あ。季節は、夏へと移ります。
1: じゃんじゃん。
0: 夜のお散歩に行ってきました。
1: そう。
0: うん。涼しかったね。
1: 夜しか出かけられない。
0: いやーもうほんまそうやわ、
1: ね。
0: 昼間暑いし。
1: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
0: もうそういう風になってきましたね。
1: うん。
0: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
1: もう秋になるまでね。
0: そう。
1: 長いよ、これから。
0: そうね。
1: うん。
0: おうち時間を楽しんでいかないとね。
1: ねえ。
0: うん。蚊が出ましたよ、でもね。
1: 蚊出た。うん。
0: ついに、なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね。
1: うん、
0: 今年そういえば蚊見えひんかったな、みたいな。
1: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
0: なんか、もう、ここ数年結構少ない気がしてますけどね。
1: うん。
0: まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
1: ねえ。蚊ちーすーてるってすごい関西弁よね。
0: そうね。ちーすーてるわ、みたいなのは確かにそうね。
1: すごく関西っぽいなと思った。
0: 蚊に、刺された、噛まれた、
1: 噛まれた、
0: 食われた。
1: ああ、いろいろ言うよね。
0: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか。
1: ルカ小町さん。
0: は言うてるやろうけど。うん、多分それはね、一人だけやと思うわ。それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね。まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは、必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。
1: 本当にね、
0: 迫ってきてるという かもう来てるからね。
1: うん、
0: まあなんか、夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど。
1: いいですね。
0: うん、熱帯夜が来る前に、ちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな。
1: いいですね。
0: 思いますね。
1: はい、あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけどうとって。ハッシュタグちびとんでね、言ってくださってるんですけど、
0: うん、
1: あの写真は私が、京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、
0: は
1: いはいはい、タケノコの、捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
0: ほう。
1: 穂先のところ。
0: はんはんはんはん。
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
0: 食べないね。
1: でも、なんか本当になんていうのかな。まあ、ゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
0: 確かにね。
1: うん。
0: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
0: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね。うんうんうん、飾っとくけどもっていう。
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃ感じになるよなって。
0: ちょっと何かこうね、まあ季節感、春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
0: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
0: いやでもまあ、ほんと最近っていう感じだね。
1: ねえ。
0: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
0: 蚊に噛まれた。地元では、蚊に噛っちゃはーと言います。
1: はぁなんてもう一回。
0: ちょっと待って、何
1: もう、誰
0: ゆうかこばちさん。蚊に噛っちゃはー。
1: 蚊に噛っちゃはー。
0: あと、蚊に噛っちゃらバッククロージャーで罰の何言ってんのかわからん。はどういうこと カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もうちょっと全然意味わからへん。
1: ちょっとね、海外のことは難しいんで。まあ、
0: 意味わからんとか言ったら失礼やね。ちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
1: 面白い。
0: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう。
1: 日本広いな。
0: いろんな言い方あるね。多分ね。うん、それぞれのね。

0: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。はいはいはい、くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。うん、割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいですね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
1: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか？
0: なんかね、うちもあの、実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
1: それはなぜなんだろう？
0: でも、なんでだろう？
1: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
0: だからわざわざそのなんていうかシール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、うん、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番に、マグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に。
1: でしょうね、きっと。そうなんだ。今、そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい。流行りなのかな今、くっつかないタイプが。
1: ね、まあ、それでなんか、すごくコストが下がってるとかだったらね。
0: ねえ、まあ、しょうがないけどね。
1: 意味があるけど。ねえ、まあ、当たり前に思ってると、ちょっとね。
0: そうなのよ。びっくりして。買うときに
1: 案内してほしいよね、買うときにね、うんうん。これちょっとただ一つ注意点がマグネットつかないんです、みたいな。
0: ああ、ほなちょっとやめとこうか、みたいな。でもなるかもしれない。
1: ないと怒る人いるかもしれないし。
0: あ、ねえ、うん。
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、不便よ、本当に。そこに伝言板がないと。
1: うん、そうそうそうそう。ねえ、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
0: はい。
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあ、しびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、ゆうたんさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そういうの多いんだね。あ、表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: なんか見たことありますよ。電気屋さんで。
1: なんとなんと。
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどなぁ。なるほどなぁ。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい。ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね、送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、ライブの、飛んでくるテープね。中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでね、お客さんで協力して集めたり、こう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんか、ゴミと間違えられて捨てられたことがあると。
0: はいはいはい、
1: おいっ子ちゃんに。
0: うん、
1: その後救出はしたんですけども、悪い思い出ですって。
0: いい思い出ではないね。でも確かにな、その、ちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後。
1: ね、でも最近ね、100均にね、その、銀テープを保存するための、なんかケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、うん。推し活を保存するためのグッズっていうのは、今、もしかしたらちょっとこう、うん、特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん。
1: 銀テープを、なんていうかな、キーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね。ああいうものだからそう、持って帰って、なんとか、ちゃんと置いとかないと。
1: そうね。
0: こう、本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこう、ちゃんと綺麗に保管しときたいよね。
1: そうね。うん、私ガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: 何月何日、どこどことか書いて。
0: はいはい、はい。
1: 横浜アリーナとか書いて。
0: それはまたなんかね、全体を一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、いいかもしれないね。あやたかさんいただいております。
1: はい。
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ。
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達は、ヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております
1: って。かっこいい。
0: なんかタオルとかも縫い合わせ、タオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう。
1: なんかね、最近 T シャツをね、帯にする人もいるって。
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: うん。
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあそれこそ着れないやつとか、ちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを。新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね。
0: あと、あやたかさん最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところで、ちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: ああ、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、でもちょっともったいないしな、みたいな。
1: 結ばないといけないから、ある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なん
0: でしょうね。そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
1: ねえ。
0: うん、
1: 何かにしよう。それは。
0: そう。いつか何かにね。
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね。そうね。
1: ね。
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫に、お店で、マグネット負荷って書いてるやつ、あるんですって。
1: へぇ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするために、ね。神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。そうなんだ。
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるってのは確かにあるのか。
1: だ
0: かそういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちら、ハイボールパパさんからいただいておりますね。ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち。まあこれはね、倉庫にもたくさんあって、プラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと。で、どうしてもまあ場所を取るからっていうので、家族からはね。
1: なるほどな。
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう。でも、ガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少し

0: でもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば確かにね、
0: うん、これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、あ
1: なるほどなるほど、
0: そうそう今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かにそうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、うん、ずっと置いときたい、うん、まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであればそのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう、
1: そうなのやっぱりね、あの家賃がかかるからね
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、 そこのなんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね、こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてます。キングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でしたね。
1: ねえ、早く次のシーズン始まらないかなって、ルカ・コバチさんもね、つぶやいてますけど。
0: いやー、今のこのね、最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから、続きもね、気になります
1: よ、
0: ね。
1: あ、ルールはよくわかんないけどね。
0: そう、相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけど、なんだかはよくわかんないけど、面白く見れるようにアニメが仕上がってて、すごいなって思います。ましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえ、そうね。
0: ラストに向かってね。さあ、皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね、今日はお送りしておりますけれども、こちら、ウィウィウィッチさんからいただいてますね。いろいろ捨てられないもので溢れ返っております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶。F1 パッケージのドリンクの空き缶。ご当地サイダーの空き瓶などなど。
1: あ、そういうの困る。
0: 結構綺麗に洗わないとね、保管しておくのが大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね。
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、
1: いい
0: 石がいっぱい。
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか。
0: これ捨ててもいいと聞いても、ダメ無理と言われて捨てられません。
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけど、セミの抜け殻ちょっと嫌だな。
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね、確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや、素敵素敵。さあ、皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか。うん、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって。
0: おお、まだ動くんだ。じゃ
1: ねえ、さすがに Windows Mean は廃棄です。
0: まあまあ、そうね。
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、うん、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます。うんうん、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています。あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: うん、なんかあの、なんかプラモのなんていうの、 あれみたいな感じ。
0: そうそうそう、切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう。確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: うん。影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか。
1: うん、マリーゴールドさんは、本当に物が捨てられなくて、断捨離関係の本も、優に100冊以上は読んだんだけど、踏ん切りがつかない。なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかな、その本。その本がなんか一番こう。
1: それも断捨離しなきゃいけない。
0: 場所を占有してる感じする
1: よ。ねえ、うん。でも気持ちわかる。一緒一緒。
0: そうですよ。
1: でもそう、あの、本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そうね、そういう人はね。
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ。
0: まあ僕もそうなんだけど。うん。
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるからね。
1: うん、ね、そう、使えるものってね。
0: そう、
1: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう。
0: うん、
1: ロケットさんはレジ袋。まあレジ袋今ね、うん、使えるし。
0: そう、今はそうだよ。うんうん、あのね、有用になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから。ね、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
0: ちゃんとまだ持ってるんだ。
1: ねえ、まだあるのかな、実家の方にね。
0: ねえ、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋、うんうん、だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ。
0: そうか。
1: うん、
0: まあ今でも袋系は結構ねあると本当に。便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね、
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね、使いどころありますから、
0: う
1: ん、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: うん、使わないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど
1: ね。龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所、ね、うん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: たくさんありますね、皆さんね。ありがとうございます。
1: いや、本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです。本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう。
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていう風に言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事
0: はいはいはい。
1: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、あ、そうですね、何でもいいので送ってください。
0: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし。そうそう、
1: 今大人のね、ピアノとかバレエとかもね、流行ってますからね。
0: 何歳から始めてもね、遅いってことはないですから。
1: そう、うん、うん。
0: あ、いいね。
1: プロにならなければ、何でもいい。
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし。
1: あ、そうね、
0: うん。うん。ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね、送っていただきたいなと思います。
1: はい。
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。そんな時こそ、査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの

買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 伊藤と
1: 須藤の物申したい。
0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかさ、
1: はい、
0: 足の小指ってよくぶつけない？
1: そんなぶつけない。
0: あ、本当ですか？
1: 私はそんなぶつけないな。
0: あー、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
1: それは酔っ払ってですか？
0: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
1: あれ、タンスとかですか？
0: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
1: ないですけどね。
0: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
1: うん、
0: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: なんか、年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
1: はい、
0: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
1: ああ、そうですね。
0: だからまあなんかその、転びづらくするとか、
1: うん、
0: なかなか難しいけど、
1: はい、
0: 夜にね、トイレに起きなくするっていうのは、実はね、うん、可能なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
1: うんうん、
0: そういうことではなくてね、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね。特別な靴下っていうのがあるんで、今日はね、こちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
0: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人に、ぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
1: え、でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
0: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
1: え、足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
0: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
1: もちろん。私のおばがですね、
0: はいはい、
1: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
0: うん、
1: あの手術をしたんですよ。
0: あら、大変だ、
1: はい。すごいね、痛くて辛いって言ってて。
0: ああ、言ってました、
1: うん。
0: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと、足の筋力が衰えて、血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
1: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
0: うん、
1: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
0: らしいですね。
1: みたいですね。
0: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。で、そこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
1: え、この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこって

0: え、なんかどう関係してるんですかね。
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう。
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか。
0: はい。
1: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい。夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: はい。
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインっていうのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか。
0: はい。
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか。
1: はい。
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら。
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね。
0: めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ。
1: ね、あれ前触れなくきますからね。
0: そうなんですよ。
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、で、その足が疲れていて、結果的に足がつる。こういったね、一連を予防してくれるのも、この着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
0: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして。
1: あ、本当ですか？
0: はい。下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか、足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: うん。だから、そんなシニアの方のために開発されたのが、この解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと、超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスありますので、履いてみていただいていいですか？
0: はい。本当だ、超柔らかい。わ、すごい。
1: うん。
0: うんうん。じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: おー、いいですね。
0: うん。と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い。はい、
0: すごい。なんかね、すごい緩いやつで、
1: はいはい。
0: なんかきつくはないですね。
1: ああ、うん、なんか着圧式って聞くとね、ちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか。うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい。あとなんかなんだろう、こう、履いてる方が足が楽というか。
1: ああ、いいですね。
0: うん。わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん。なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方も、これなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おー、それはすごい。
1: こんないいね、医療機器、解放ソックスで、二度とおしっこに目が覚めない生活、手に入れたくないですか？
0: 最高ですね。手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね、解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらね、この解放ソックス、ぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね、3回も4回もおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたら、そのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか、本当にね、夜中1回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
0: ですか？
1: 本当に本当に。
0: そうなんだ。やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず、解放ソックスを履いて、足のむくみを防いで、下肢静脈瘤の足をケア。結果的には、朝までおしっこに行くことなく、足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
1: はいはい。
0: あとは気になるのがね、やっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね。
0: はい。
1: こちらもお任せください。

0: シニア世代の睡眠不足の二大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは、一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: お6600円。
0: うん。
1: まあまあまあ、医療機器の中では安い方じゃないですかね。
0: ですよね。
1: でも、伊藤さん？
0: うん。
1: もう少しなんとか、ね、なったり、しないのかな？
0: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね、購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
1: ぜひ、お願いします。
0: はい。なんとね、特別おまとめ割というのがございます。ぜひね、3足組でご購入してください。その場合ですと、通常6600円のこの解放ソックスがなんとね、1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます。
1: うんうん、え?3000円台?
0: そう、3000円台で買えちゃいます。
1: 安い。
0: 安いでしょ?3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない?
1: びっくり。
0: ねえ、
1: うん。
0: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません?
1: あ、もうね、結構1万以上とかなんかするイメージ。ねえねえ、
0: 上下で2万とかするでしょ、
1: うん、ああ、なんかそう考えると、これ安いですね。
0: 安いでしょ?
1: よし、もう私買おうこれ。
0: ああ、ぜひぜひ、うん。で、しかもね、さらに3足組でご購入なら、送料のね、990円まで解放さんで負担していただいて、送料無料でお届けします。
1: マジですか?
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ね、かなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ、足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは、解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんも、じゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱ、もう痛くて歩けないので、やっぱ、
0: かわいそう。
1: そう、引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので。
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もう、なっちゃうのしょうがないというか。
1: うん、そうですね。
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎの、やっぱこの筋力がね、衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね、血行不良になって静脈がね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけでそれがケアできちゃうんだったら、はい、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こうお一人でね、うん、毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、
1: うん、
0: 夜の足のつりの問題までね、対策できちゃうなんて、これほんと知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに、私も全然知らなかったな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね、皆さん一度試してほしいので、最後にね、フリーダイヤル、もう一度読ませていただきたいと思います。0120-525-650 0120-525-650 解放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ。今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。

0: 故障していても大丈夫。プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ、

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。